to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan

0: podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvom.
1: Ipak Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani on trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i

0: Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
0: Vijesti. Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo, malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Moram se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanje.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao

0: kvaliteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali. Za vrijeme izvođenja naše pjesme na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma. Jednostavno, cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10 9.
0: Evo, opa,
1: moram se pohvaliti.
0: Znači,
1: dobar sam.
0: Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika, od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga.

0: prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu. Tu i tamo vidite neki plakat, kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario. Probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U olojnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon čega govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su poduprijeti Mirtu Matić, koju je na tu funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Na oporbena prozivanja odgovorio je premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
6: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinili su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju SDP-u. Vlada je Saboru predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godinu dana. U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Sport. U finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu 23. ovog mjeseca na Wembleyu će igrati Hull City i Southampton. Southampton je slavio protiv Millsbrougha 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Finale je prije toga osigurao Hull City kojeg vodi Sergej Akirović pobjedom nad Millwallom.

0: 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija, Domagoj Šimunaci, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 1917. godine u malom selu Fatima u Portugalu troje djece doživjelo je nešto izvanredno. Lucija, Francisco i Hyacinta svakog su dana vodili ovce na pašu na brežuljak. Djeca su bila stara od 7 do 10 godina, bila su siromašna i jednostavna, ali čista srca. 13. svibnja, dok su bili na livadi, iznenada je zasijala jaka svjetlost. Iznad hrasta vidjeli su prekrasnu gospu, svu u bijelom, sjajniju od sunca. Govorila im je blago, s majčinskom nježnošću. Djecu je zamolila da mole krunicu svaki dan za mir u svijetu i obraćenje grešnika. Vijest o tom događaju brzo se proširila. Hyacinta i Francisco, nedugo nakon toga, umrli su kao vrlo mladi. Oboje su proglašeni svetima 2017. godine. Lucija je doživjela duboku starost, postala je redovnica i umrla je 2005. godine. Gospa Fatimska i danas je jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu. Svake godine tamo dolaze milijuni hodočasnika. Poruka je uvijek ista. Molite krunicu, obratite se, jer mir je moguć. 1930. godine mjesni biskup potvrdio je autentičnost ukazanja. Papa Pavao VI. Hodočastio je u Fatimu na 50-godišnjicu ukazanja, a papa Ivan Pavao II. Tamo je došao 1991. godine kako bi Fatimskoj gospi zahvalio za preživjeli atentat koji je na njega izvršen 13. svibnja 1981. godine, baš na blagdan gospe Fatimske. Tada je papa Ivan Pavao II. Darovao metak kojim su ga pokušali ubiti Fatimskom svetištu i on je i dan danas ugrađen u gospinu krunu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6 je sati i 18 minuta, zapravo vjerujem da je lijepo budit se uz Radio Pulu, budit se uz ove lagane, lijepe balade, tako da od jutra ovaj dan vam krene onako kako i treba, lijepo, ugodno i opušteno, a vjerujem da će vama takav cijeli dan i biti. Dobro jutro svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku još jednog jutarnjeg druženja na valovima Radio Pule. Još jedna srijeda, srijeda 13. svibnja, bit ćemo kao i uvijek s vama sve do 12 sati i kao i uvijek i danas smo vam pripremili brojne zanimljivosti, aktualne teme i brojne goste i javljanja s terena. Dakle, ostanite svakako s nama, to je naša preporuka, uz sve to i brdo brdo dobre glazbe. Hvala što ste odabrali naše frekvencije, hvala što ste nam i jutro se dali svoje povjerenje, a nadam se da ćemo mi i ispuniti vaša očekivanja. Ono mi odnosi se na jednu malu ekipu koju danas realizira današnji jutarnji program, a nju čine Florian Odobašić kao tonski realizator, kolega Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza i mi ćemo upravo biti sa vama sve do 12 sati, stoga još jedan put dobro nam došli.

Da, zapravo već je uobičajena naša priča, jutarnja priča koja kreće uvijek sa onim korisnim servisnim informacijama, tako će to biti i jutros. Najprije krećemo evo s informacijom koja nam je malo prije stigla iz vodovoda Pula Labin. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži danas bez vode će biti građani na području Medulina i Štinjana. Što se tiče općine Medulin, to su mjesta Brajdine od kućnog broja 2 do broja 12 i od broja 55 do broja 73 od 8 do 12 sati, te u Puli, odnosno u Štinjanu, Puntižela od ulice Valcereš do kućnog broja 155, te ulica Trcine od 8 do 10 sati. Naravno, uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se svakako mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Naravno, u međuvremenu nam je stigla i obavijest iz Pulske Elektro Istre koja javlja kako će danas bez struje biti i potrošači na sljedećim lokacijama. U Loborici i dio naselja Loborika prema Marčani, stancija Sarvan od 8.30 do 9.30 te od 12 do 13 sati. U Medulinu dio naselja Šaraje oko broja 22 od 12 do 14 sati. U Peroju dio naselja Peroj oko broja 206 od 12 do 14 sati. U Rovinju, ulica Zadra, kućni broj 8 i 13, Matije Vlačića i Lirika, kućni broj 11, 22, 24, 26 i 28, sve to od 8.30 do 13 sati, te stancija Rojnić i Maksimilijan iz Veštra od 8.30 do 14 sati i 30 minuta.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, 6 sati 29 minuta i 30 sekundi, ako želimo biti precizni, stigli smo i do vremenske prognoze za naše nautičare. Imamo jedno upozorenje koje glasi da još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice imat ćemo udare bure od 35 do 40, a podnove lebita i do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su nevere, uglavnom na otvorenom moru. Trenutno stanje, dolina s frontalnim poremećajem premješta se od Jadrana dalje na jugoistok, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar u slabljenju i okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu, smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno na srednjem južnom Jadranu, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru. Što se tiče vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, ona glasi slab samo ponegdje, umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prema večeri na krajnjem jugu Jadrana prolazno umjeren do pojačan južni vjetar, more mirno ili malo valovito u početku na južnom Jadranu i umjereno valovito. Pretežno vedro na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, promjenjivo oblačno na otvorenom moru, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, te od večeri postupno razvedravanje.

Da, zanimljiva rasprava trebala bi se odvijati danas u Hrvatskom saboru, koji će raspraviti SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina radi zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjenja rizika povezani s pretjeranom konzumacijom kofeina i stimulansa. Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti želi se zapravo spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih država članica Europske unije, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača te doprinijeti edukacije o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti.

Kao i svake srijede i danas imamo najkratki sportski blok u sklopu kojeg ćemo uglavnom najaviti dva događaja. Prvi se igra u 18 sati na Opus Areni u Osijeku. Riječ je o finalu Hrvatskog nogometnog kupa između Zagrebačkog Dinama i Rijeke. A naravno što se tiče talijanskog nogometa, taj drugi događaj igra se večeras u 21 sat u Rimu. U finalu talijanskog nogometnog kupa sastaju se Lazio i Inter. A idemo još samo skoknut malo i do Španjolske, jer su sinoć odigrane neke utakmice redovnog kola, 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva. Atletico Madrid je na gostovanju pobjedio Osasunu 2-1, dok je Real Betis identičnom pobjedom protiv Elche osigurao plasman u Ligu prvaka, i to nakon više od 20 godina. Što reći nego da je Real Betis pobjedio Elche sa 2-1, osiguraši to peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici koje u konačnici vodi u Ligu prvaka. Betis se tako vraća u elitno društvo nakon više od 20 godina. Evo i rezultata: Celta Levante 2-3, Real Betis Elche 2-1, Osasuna Atletico Madrid 1-2. Danas su na rasporedu preostale utakmice: Espanyol Atletic Bilbao, Villarreal Sevilla, Alaves Barcelona te Getafe Mallorca, a sutra Valencia Rayo Vallecano, Girona Real Sociedad te Real Madrid Real Oviedo.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Pleternica-Lužani. Zbog jake bure zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici te na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati bit će prekinut promet dionicom između čvora Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Da, 6:50, vjerujem da ste sinoć pratili, jel tako, ono prvo polufinale Eurovizije i da znate kako je hrvatska ženska etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurovizije u Beču. U sinoćnjem prvom polufinalu u Bečkoj dvorani natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10, uza Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer bit će u četvrtak, a samo finale na rasporedu je u subotu. Prošle se godine hrvatski predstavnik na Euroviziji Marko Bošnjak nije plasirao u finale, a godinu prije Bebi Lazanja u finalu je bio drugi, što je zapravo i najbolji hrvatski plasman od neovisnosti. I to je bila zapravo i posljednja informacija u ovom dijelu našeg druženja. Još malo glazbe, za nekih 5 minuta slijedi HR mreža, a zatim ćete imati prilike poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija. To bi vam zapravo u prijevodu značilo da naše druženje nastavljamo oko 7:30.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
4: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile se. Wow. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija, te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas, i pjesmu, i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači. I evo još jednom, samo molim vas.
11: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
10: Je, apsolutno,
9: i hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
10: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajati na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
10: Yeah. A kako ne? Tek sad imamo.
9: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad.
10: Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
12: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
13: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
14: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo ko uragan, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija.

0: kako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
1: razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
1: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnoga suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe, koje je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži Prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja.

0: A poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni. Dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljni vojni osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlični su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio Jazz HR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to. Why is the type?
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz HR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: 8 inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Courier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na raspravu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije, mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14 prema 7 17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu tekvando u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Bralić.
17: Jako dobar ulazak prvo energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažniji od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
22: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 stupanj.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
24: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
4: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

0: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

minute, još jedan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, a onaj poseban pozdrav uvijek, evo, upućujemo svim onim slušateljima koji su nam se tek sada pridružili, s obzirom da naše današnje druženje krenuli smo i započeli smo još u 6 sati i trajat će sve do 12 sati. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremni za još jedan radni dan i nadam se da ste spremni, evo, provesti i uz nas jedno ugodno jutro. Da, gledamo malo i sad smo komentirali ovdje u studiju u režiji temperature zraka. Moram priznati, prilično hladno je jutros bilo, primjerice u Pazinu 2 stupnja, zatim u Buzetu 3 stupnja, a trenutne temperature zraka su između 4 i 13, Buzet 4, Pazin također 4, zatim Umag 6, Poreč 7, Vodnjan, Krk 10, Pula i Labin 11, Cres 12, te Medulin 13 stupnjeva. Inače, za danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena, prije podne ponegdje jaka bura i sjeverozapadnjak, poslije podne će oslabjeti. Jutarnje temperature zraka od 2, kao što sam rekao, do 9, one dnevne vrijednosti između 16 i 20 stupnjeva.

Naravno, mi smo kao i svake srijede vrijedni, pripremili smo vam jedan bogat program, puno gosti u studiju, javljanja s terena, dijelit ćemo ulaznice za utakmicu između Istre i Rijeke koja se igra u nedjelju na stadionu Aldo Drozina. Naravno, sve to začinjeno i dobrom glazbom, stoga doista ne preostaje mi drugo nego pozvati vas da budete uz naš program. Florian Odobašić je tonski realizator, kolega Sergio Valić, moje ime je Danijel Sponza, dakle taj voditeljski tandem koji će biti sa vama sve do 12 sati.

Da, kada bacim poglede na situaciju u prometu, kada smo u siječnju ili u veljači, evo, kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanje zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Pule.
1: Da, u 7 sati i 44 minute stigli smo do preglednika Radio Pule. Zapravo, evo, doznaćete sada što ćete moći čuti u našem današnjem programu. U 8 sati znate da emitiramo onaj kratki radio kalendar. U 8.15 imamo i ono famozno javljanje sa pulske tržnice. U 8.30 nešto više o vremenu, vremenskoj prognozi i izvješću Hrvatskog autokluba. A u 8.45 imat ćemo jedno kratko, ali zanimljivo javljanje. Javit će nam se legendarni pulski košarkaš i centar splitske jugoplastike, te bivši košarkaški reprezentativac Željko Jerkov, koji u Puli danas ima promociju knjige Željko Jerkov, kolekcionar zlatnih medalja. U 9 sati prve kratke vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9.15 tema dana i još jedan parlafon. Danas govorimo o turizmu, o turističkoj sezoni, da li ovogodišnja turistička sezona zona ovisi o gostima koji čekaju jeftinije last minute aranžmane i zapravo koja su očekivanja od te sezone. Moji su gosti gospodin Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, koji će nam se javiti telefonom iz Zagreba, a u studiju Radio Pule bit će predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Istarske županije i grada Rovinja, gospodin Stanislav Briškovski. U 10 sati slijede još jedne vijesti, zatim još jedna Puležana. Danas sa nama će biti dugogodišnja predsjednica uprave pulskog Tehnomonta, koja je prije par mjeseci otišla u zasluženu mirovinu. S nama će biti gospođa Gordana Deranja. U 10.45 kratko će nam se javiti, bolje rečeno će nas posjetiti Helena Vodopje, voditeljica kluba Giardini 2, koja će najaviti predstavljanje knjige Milana Rakovca Riva i druzi. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku, zatim slijede zeleno-žute minute. Danas ćemo najaviti veliku feštu u nedjelju, zelenu-žutu noć. S nama će biti ispred navijača Istre, ispred Demona Endi i Špada, a naravno dijelit ćemo i ulaznice za utakmicu Istra-Rijeka. No, to nije sve. U 11.30 imamo i kratko javljanje iz Osijeka. Javit će nam se i sportski direktor Rijeke Darko Rajić Sudar. Uoči današnje finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Dinama i naravno bit će tu govora i o nedjeljnom regionalnom derbiju u Puli. U 12 sati najnovije vijesti Radio Pule, a zatim slijedi i poslijepodnevni program Slušaj Vamo. S vama će popodne biti kolega Sergio Valić. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, zatim u 16.30 program na talijanskom jeziku, zatim još jedna Čakavijana, zatim Ate klub i još jedna radio degustacija. Dakle, brdo razloga zašto i danas biti uz program Radio Pule.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Da, i sjajno smo poruku odaslali ovom pjesmom Bolje voditi ljubav nego rata. Vjerujem da ste svi vi i sinoć pratili prijenos iz Beča. Ponovit ćemo još jedan put. Hrvatska ženska etno pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurovizije u Beču. U sinoćem prvom polufinalu u Bečkoj dvorani natjecalo se 15 izvođača. U finali ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večere bit će u četvrtak, a finale na rasporedu u subotu. Inače, ove godine 5 zemalja bojkotira Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela i njegove politike prema Gazi. To su Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island.

A mi imamo jednu najavu za vas. Dakle, u čitaonici kluba umirovljenika Pula danas u 10 sati održat će se predavanje Martina Levatića na temu "Imate bolove u kuku, koljenu ili leđima, dođite i naučite kako si pomoći". Dakle, ovo korisno i praktično predavanje namijenjeno je umirovljenicima koji se suočavaju s bolovima u zglobovima i kralježnici ili ih žele spriječiti. Na predavanju će zainteresirani saznati zašto dolazi do bolova u kuku, koljenu i leđima, kako si sami mogu olakšati tegobe kroz pravilno kretanje, koje su vježbe sigurne i učinkovite za svakodnevnu primjenu, te kako spriječiti pogoršanje i poboljšati kvalitetu života. Dakle, sve to u 10 sati u čitaonici kluba umirovljenika u Puli.

0: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice

Pa lijepa vijest stiže nam iz osnovne škole Šijana. Naime, upravo je tamo držana promocija videospota pjesma o Istri, a sve to zahvaljujući velikom trudu i radu profesorice glazbenog Irene Kuhar-Đorđi uz nastup školske dječje vokalne skupine Lastavice te prezentacija rada polaznika izvan nastavnih glazbenih aktivnosti u tekućoj školskoj godini. Zbor je predstavio novi spot, jedan takozvani omaž Istri. Dakle, riječ je o videospotu nastalom prema tekstu Vladimira Nazora uz glazbu Ivana Matetića Ronjgova. Voditelj zbora je profesorica Đorđi, klavirsku pratnju odradio je Andreja Rojnić, za audio je bio zadužen Mauro Đorđi, koji je zadužen i za video uz Zorana Burazerovića.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: I kao što sam već i jutros najavio, slijedi ovo famozno javljanje kolege Serđa Valića sa pulskega Mrkata. Konačno smo dočekali malo sunca, pa vjerujem da je i raspoloženje i da je i atmosfera i situacija na pulskoj tržnici puno, puno bolja nego što je to primjerice bila jučer. No, nešto više o tome reći će nam kolega Valić. Dobro jutro ti želim, prijatelju.
2: Nisam baš siguran o to, gle, još sam nabrušen na tebe, tako da neću baš puno razgovarati s tobom. Poštovane drage slušateljice, slušatelji, lijepan pozdrav, dobro vam jutro, pozdrav na peškariju, pozdrav na Mrkat, pozdrav na Narodni trg, evo u Pulu, svakako svima. Je, temperature nisu baš toliko lipe kako je vrijeme, lipo vrijeme je lipo, a temperature su jutros nešto niže. Ja bin mrvicu samo isprivatizirao eter, možda po prvi put u Vega Lita ću reći.
1: Rekao
2: sam da se ne miješaš, ja, neće se više ne miješaj mi se u javljanje
1: tiho,
2: više.
1: Tiho,
2: ajde, nemoj me dizati ne žive odmah jer stresiraš me od rana jutra, me stresiraš.
1: Slušamo te, samo ti.
2: Ovako, znači ja bih gospodinu, našem velikom prijatelju, Massimu Kevalonu, čestitao rođendan. Znam da to nije tema peškarije i Mrkata, ali nisam siguran ovega da si ga stavio upoznate ličnosti na današnji dan. Ili treba umriti da ga staviš tamo. A dobro, pustimo sad to, puštam peškariju, puštam Mrkata, dajem ti velikog našeg prijatelja, predsjednik udruge branitelja Panonija, naš Pavo Bautić, s tobom, ja ti ga preusmjeravam. E, zaboravam sam reći, samo ako možeš poslije za Kevalone, svi koji slave rođena, pusti jednog Matiju Cveka. Evo, čao.
1: Je, ali mogu te nešto zamoliti? Samo.
2: Ne, reći.
1: Zaokruži si onaj datum 20. kolovoza, evo, samo da znaš gdje ćeš biti 28. znači malo rimsko kazalište.
2: Dobro, okej. Okay. Piši. Ne znam čemu se radi.
1: O Cveku, no.
2: Okej, evo ti ga.
1: Dobro. Halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa evo smo. Dobro, jesmo.
3: Dobro, naspavano, odmorno.
1: Malo.
3: Idemo delati ponovo.
1: Idemo delati i tako, vi ste u Puli, ako se ne varam, sve do subote, jel tako?
3: Tako je, do subote.
1: Evo, rekao sam, dočekali smo opet malo sunca i vrijeme je konačno na vašoj strani. Iako ste mi jučer priznali, čak i nemate ništa protiv one kiše jučerašnje.
3: Pa jeste. Poprilično nama koji se bavimo proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, toplina baš i nije baš...
1: Ne ide nam u prilog, da.
3: Da nam ne ide baš u prilog, ali ovako nekako vrijeme koje je mješovito nam je odgovara.
1: Da, možda samo još riječi dvije što sve nudite i kakav je i koliki je interes naših sugrađana za vaš proizvod.
3: Interes je kao i uvijek jako dobar, znači ovdje imamo i voća i povrća i meda i dekoratera za povrće i voće i nešto imamo, kak se zove, rukotvorina, tradicijski rukotvorina. Malo nakita, pekarski proizvoda, znači ispod kruha, ispod pehe.
1: Dobro.
3: Pa imamo lavande, pa imamo nešto i ovih kozmetike i krema i tako. Uglavnom, standardna ekipa koja uvijek nešto za svakoga poprilično donese.
1: Da, i koja je uvijek dobrodošla kod nas. Hvala vam puno, pa naravno vratite nam kolegu Valića čisto da zaokružimo ovo današnje javljanje sa pulskega Mrkata. Naravno, mi se i vidimo nešto kasnije.
3: Hvala vama.
1: Hvala i do slušanja.
3: Onda?
1: Da, daj mi ga, naravno, evo, slušam.
2: Ne, nisam mislio, ali htio sam samo pohvaliti gospodina, nije baš tako svjež kao što govori jutros. Jučer se učlanio i službenu udrugu Istrijana.
1: Aj,
2: popustio je.
1: Primijetio sam da si se puno potrudio za ovo javljanje, znači samo si našo gosta i Daniel, evo, izvoli.
2: Okej, hvala, vidimo se brzo.
1: Čujemo se, ajde. Pozdrav, bok.
0: Na poljani imate balota,
4: speškarije i Mrkata.
5: Dobro jutro, Istra!
6: Na Radio Puli!

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine uvijek od akcije.

0: za vrijeme.
1: 8:30, već smo rekli malo prije, konačno smo evo i dočekali malo sunca, barem ovdje u Puli. A što nas čeka tijekom dana, reći će nam kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro i vama, čujemo se jako dobro i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa evo da, što se tiče vremena, jučer je prošlo ono najgore vrijeme, prolaskom te hladne fronte. Sada se još nekakva naoblaka zadržava nad istarskim područjem, ali šire. Uzrok toga je jedna slaba ciklona koja se nalazi u Dženovskom zaljevu, ali će se pomicati prema jugu uz zapadnu obalu Italije, tako da će njen utjecaj sve više i više slabiti. Onda se tijekom dana očekuje i kidanje ove naoblake, odnosno smanjivanje naoblake, moguće i do razvedravanja. Trenutno nad istarskim područjem je umjereno do pretežno oblačno, to je uglavnom u obliku visokih oblaka, puše slaba do umjerena bura i istočni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u 8 sati prema podacima aerodromske postaje u Puli iznosila je 12 celzijevih stupnjeva, ujutro je bilo 5, a jučer je maksimalna bila 20. Tlak zraka iznosio 1010 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost je bila 53%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 5, Učka Poklon 6, Boljun 9, Opatija Rijeka 10, Crikvenica Vransko jezero na Cresu 11, Krk aerodrom 12, Mali Lošinj Senj Cres 13, Teporer Rab Sveti Ivana Pučni 14 celzijevih stupnjeva. Danas malo šturo što se tiče temperatura, jer od jučer zbog prolaska fronte neke postaje ne šalju baš podatke kako treba. Što se tiče današnjeg vremena, očekuje se prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, zatim kao što smo rekli dolazit će do smanjenja naoblake, puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice je moguća umjerena bura i istočni vjetar, a potom će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. More se očekuje mirno do malo valovito, a što se tiče temperatura, jutarnja u osjetnom padu, a dnevna većinom slično. Sutra u četvrtak postupni porast na oblake od jutra, taj porast na oblake će ponegdje biti praćen kišom, a navečer će se vrijeme malo intenzivirati pa su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako, a navečer uz zapadnu obalu mjestimice moguće i vrlo jako. Što se tiče sutrašnjih temperatura, jutarnje blago rastu i dnevne također. Preksutra u petak promjenjivo vrijeme, jugo i jugozapadni vjetar će oslabjeti na slabo do umjereno, a temperatura jutarnja raste, dnevna blago pada. Od ostalih dana možemo spomenuti malo vikend, subota slična petku, dakle promjenjiva, a nedjelja sa boljim vremenskim uvjetima.
1: Da, upravo sam i gledao tu neku prognozu, možda neki šoviti dan bit će upravo ta subota, onda od nedjelje lijepo i ugodno vrijeme, jel tako?
2: Tako, evo, nadamo se da će tako i ostati.
1: Igore, hvala vam puno na ovom javljanju, čujemo se ponovno u 11:45, srećan pozdrav.
2: Hvala vama i

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 39. kilometru između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog jakog vjetra na državnoj cesti 1 na dionici Gornji Vaganac Ondić, Jadranskoj magistrali na dionici Senj Sveta Marija Magdalena i državnoj cesti Ličko-Petrovo selo-Novo selo-Koreničko, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite sigurno s Radio Pulom.

0: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max petak.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Pula.

0: A 8:45 minuta imamo i jednu malu ekskluzivu za naše slušatelje i naravno jedno svakako iznenađenje za sve ljubitelje košarke u nas. Naime, evo srdačno u programu Radio Pule mogu pozdraviti Centra jugoplastike Željka Jerkova, koji je zapravo sinonim za velika šampionska razdoblja splitske košarke 70-ih godina prošlog stoljeća. Istovremeno, naravno, Jerkov je bio i dio zlatne generacije jugoslavenske košarke, član prve postave reprezentacije koja je osvajala europska i svjetska prvenstva i olimpijske igre. I naravno, ne manje važno, evo Željko Jerkov, koji je rođen u Puli, naravno nakon monografije o Damiru Šolmana, Šolmanu, ako se ne varam, i Petru Skansiju, splitski novinar kolega Tomislav Gabelić uspješno je priredio i treću monografiju o velikanima splitske košarke. Željko Jerkov, kolekcionar zlatnih medalja u izdanju splitskog kluba Olimpijaca, upravo će promocija te knjige biti održana danas u 11 sati u Puli u coworkingu, pa izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo pozdraviti gospodina Jerkova. Željko, ko se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Hvala što ste me zvali.
0: I nadam se da sam sve točno rekao, jel tako?
1: Ne, niste.
0: Nisam
1: točno. Odmah imamo i to.
0: Idemo
1: centar istragrađevnog Pula, tu je počeo.
0: A, pa naravno. Zato sam rekao, rođen u Puli.
1: Ne, ali i počeli. Najvažnije da je sve počelo tu, u prekrasnom klubu, sa prekrasnim ljudima, sa jednim velikim trenerom ko se zove Josip Sever. I tu sam većinu svega što sam u životu radio, posle toga naučio. Tako da, ja sam stvarno vezan na Pulu i posle toga, jasno, sportno odveo u Splitu sam finiširao što sam trebao finiširat, ali sam, i kako mi je mama i sestra i dalje žive
0: u Puli
1: u Istri, ja sam često u Puli, vezan sam, puno prijatelja ostalo, ali ipak sam do 18,5 godina živio u Puli, znači djetinstvo i prvu mladost sam u Puli proživio, tako da imam jako puno prijatelja
0: i s velikim ljubav.
1: Svaki povratak volim, mi je dragi i baš volim doći.
0: Da, gospodine Jerkov, jeste li ikada tijekom igračke karijere razmišljali da će jednog dana nastati knjiga o vašem životu i uspjesima?
1: Pa nisam. Znate, ta sport je čudna stvar. Prvo na sport ideš zato što nešto voliš, pa si slučajno imaš talenta, pa slučajno imaš u neke više krugove i na kraju postaneš igrač, ali zapravo se počelo iz jedne ljubavi da se ta igra igra i imao sam sreću da sam imao taj talent i da sam imao okruženje koje me je izguralo, poslije toga sam upao u veliku generaciju i jugoslavenske košarke u reprezentaciji i u košarkaškom klubu Split, tako da bilo puno dobrih stvari, puno lijepih stvari, puno velikih pobjeda i sve skupa je to bio najljepši dio mog života jer si mlad i jer ima, i najvažnije od svega što ja stalno ponavljam, mi smo dobili ime, prezime i status, a samo smo se igrali.
0: Da, zapravo ono što treba svakako i napomenuti je da puni 10 godina ste na gripama punili koševe protivnika, potom ste još 15 godina volonterski bili potpredsjednik kluba, član stručne komisije kluba u kojoj je se formirala ona sportska politika, zahvaljujući kojoj su i Toni Kukoć i Dino Rađe i društvo osvojili 3 titule prvaka Europe. Spomenuli ste Pulu, spomenuli ste Severa, spomenuli ste istragrađeno. Dakle, koliko je zapravo Pula oblikovala vas kao čovjeka i sportaša i što vam zapravo danas prvo padne na pamet kada se prisjetite svojih košarkaških samih početaka?
1: Pazite, imao sam sreću da sam živio, sad ne znam kako se zove ta ulica, u ulici Vladimira Nazora, to on je preko puta pomoćnog igrališta Istre, tamo je bila onaj gimnastičko društvo Partizan, tu je bio, ja sam imao 100 metara do gimnastike gdje sam počeo, imao sam 200 metara do pitinača gdje sam nastavio i zapravo kada sam se rodio na kampusu, oko mene bio sve sport, vi se ne sjećate, možda tam uz igralište pomoćno od karbonine bila su i 4 teniska terena. tamo si igrao i tenis. Mm-hmm. Znači u Partizanu je bilo hrvanje, na patinažu je bio rukomet, bokse se održavao na patinažu, što je bio centar svijeta. Da. I Split, Pula je zaista u to doba živila sportski, puno sportskih događaja, a ja sam se rodio, zapravo odrastao u epicentru svega toga. Usred svega toga gdje mi je do treninga bilo maksimalno 200 metara. I onda je to bilo neko vrijeme gdje stiju i upoznao sve sportove. Ja sam igrao, bio na toj gimnastici, pa sam igrao tenis, pa sam igrao, nogomet za školu, bio sam čak neko vrijeme u Istri kao golman. Pa, tako da mi nismo imali ništa drugo, imao si školu i sport. Nije bilo igrica, nije bilo neki drugi stvari i svo slobodno vrijeme smo u biti provodili na sportu, tako da je to nešto što te apsolutno oblikuje. Oblikuje te kao čovjeka, oblikuje tvoje društvo, velike prijatelji imam iz tog perioda koji svima sa dan danas u fantastičnim odnosima. Jasno da te sve to skupa oblikuje.
0: I sve je to nekako sažeto i u toj vašoj monografiji, čije će se predstavljanje održati danas u coworkingu s početkom u 11 sati. Nemamo trenutno puno vremena za razgovor, ali zasigurno obećali smo jedan razgovor malo širi za subotnju emisiju Stereo Sport subotom, tako da Željko, evo, vidimo se oko 12 sati i onda ćemo odraditi taj razgovor. Hvala vam puno na javljanju i čujemo se, vidimo se nešto kasnije.
1: Hvala vama i svi su pozvani koji ima god volje da dođu u coworking.
0: Imaće što čuti. Hvala vam puno i svako dobro.
1: Hvala vama što ste me pozvali.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
5: Oglasi.

0: Kamo god obrneš, Radio Pula.
1: Aktualno u Istri.
2: Je, još jedan lijepan pozdrav svima skupa. Pozdrav od Florijana Odobašića, Serđa Valića i Danijela Sponze. Pulon Herkulanea započinje danas radovima orezivanja stabala na pulskim džardinima. Radovi će biti obuhvaćene suhe i opasne grane, grane u kolerizacije te vršni dijelovi krošenja kako bi se smanjila visina stabala i rizik od loma. Radovi će se izvoditi etapno kako bi se u što većoj mjeri obuhvatilo nesmetano korištenje ove važne pješačke komunikacije. Intervencija započinje na dva unutarnja reda stabala na sjevernom dijelu džardina, nakon čega će se postupno nastaviti prema Porta Rati. Očekivano trajanje radova je do kraja svibnja, ovisno vremenskim i drugim uvjetima na terenu. Autobusi Pola prometa prometovat će prema redu voznom redu uz moguća kraća zadržavanja tijekom uklanjanja granja na stabalima uz prometnice te povremene privremene regulacije prometa. Autobusna stajališta ostat će u funkciju uz povremenu regulaciju prolaza u neposrednoj zoni radova. Mole se građani, pješaci i svi sudionici u prometu za povećan oprez u suradnju prilikom prolaska prometnim područjem.
3: Idemo dalje. Pula će danas i sutra ugostiti prvo izdanje More Than Football konferencije, nove međunarodne konferencije koja okuplja vodeća imena iz svijeta nogometa, sportskog menadžmenta i razvoja igrača. Otvaranje konferencije je upravo u tijeku u Grand Hotel u Brioni. Konferencija je nastala iz Dalmatinko Kupa, jednog od najvećih međunarodnih omladinskih nogometnih turnira u ovom dijelu Europe koji svake godine okuplja stotine ekipa i tisuće mladih nogometaša. Konferencija se održava tijekom dvodnevne pauze turnira, čime se povezuje praktični rad s mladim sportašima i stručna rasprava o budućnosti nogometa. Kroz dvodnevni program otvorit će se ključne teme modernog nogometa, od razvoja talenata i rada nogometnih akademija do primjene umjetne inteligencije, sportskog leadershipa i održivog upravljanja klubovima. Među potvrđenim govornicima nalaze se brojni međunarodni nogometni stručnjaci, među kojima je i Ivan Rakitić.
2: E, sada ne ostajemo samo u Puli. Pjesnička večer, novi Rankunari, kojoj će se zaokružiti prva edicija natječaja Buzetske besede, držat će se sutra ispred Narodnog doma u Buzetu u 19 sati. Na prvom natječaju koje je raspisala katedra Čakavskog sabora Buzet za pjesničko ostvarenje na buzetskom dijalektu Buzetska beseda, zaprimljene su 32 pjesme, od toga 8 radova djece osnovnoškolskog uzrasta, 4 rada djece srednjoškolskog uzrasta te 20 radova u kategoriji odraslih. U programu večeri kazivanja stihova sudjeluju autori nagrađenih pjesama, autori pjesama koje su ocijenili najviše osim bar od jednog člana povjerenstva za ocjenjivanje, autori koji su ostvarili ukupan broj bodova veći od 6. Naveo predsjednik katedre Čakavskog sabora Buzet Matija Nežić. Natječajem Buzetske besede želi se dati naglasak na važnost mjesnih govora kao dijela lokalnog identiteta te poručiti roditeljima i nonetima da sa svojom djecom pričaju na dijalektu jer je to bogatstvo, a ne prepreka u boljem izražavanju u školi. Dijalekt se uči u obitelji.
3: Jel ti to znaš, jel tako najbolje?
2: Naravno.
3: A samo jedan ispravak, upravo će se ta pjesnička večer održati večeras u Buzetu u 19. sati.
2: Ja se najdublje ispričam.
3: Idemo dalje s još jednom najavom u fokusu kluba. U klubu čitateljskog kružoka Giardini 2 bit će večeras u 19. sati legendarni roman književnog barda Milana Rakovca Riva i druzi, prekretničko štivo koje nam dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. O pitanjima hibridnih identiteta, više jezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje romana otvara, a koje zadržavaju relevantnost u današnjici, sudionici i sudionice razgovarat će s kulturologom Erikom Ušićem, koji se u svom znanstvenom i scenarističkom radu bavi upravo vremenom povratka u Istru. Što se tiče vremena, još samo za kraj kratko, djelomice sunčano danas, puhaće slaba do umjerena, prije podne ponegdje jaka bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne će oslabjeti. Jutarnje temperature zraka od 2 do 9, one dnevne vrijednosti između 16 i 20 stupnjeva.
2: Još jednom evo pozdravljaju vas Odobašić, Valić i Sponza, kojima su nažalost u ovom trenutku usta suha, ali dobro, sad ćemo to refati.

0: Sviriš kako tić, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli. Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
2: Od 9.15 na Radio Puli.
7: I kao i uvijek, i danas smo točni, 9 je sati i 15 minuta, stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona. Jutros smo već i najavili današnju temu, da li ovogodišnja turistička sezona ovisi o gostima koji čekaju jeftinije last minute aranžmane i naravno koja su očekivanja. Imam svakako goste i u studiju i naravno gost koji nam se javlja iz Zagreba koji će raspravljati o toj temi, međutim za ovo zasigurno možemo reći da Hrvatska ulazi u još jednu turistički vrlo važnu izazovnu sezonu u trenutku kada cijeli Mediteran vodi borbu za goste koji sve više uspoređuju cijene i vrijednost za novac. Stručnjaci upozoravaju da se booking puni sporije, a odluke o putovanju donose se u zadnji trenutak. Prvi podaci zapravo za ovu sezonu pokazuju da je broj rezervacija za sad na razini prošle godine bez većih otkazivanja i bez značajnijeg skraćivanja odmora. Ipak čini se da su gosti oprezniji nego ranih godina, te sve češće nekako čekaju one last minute ponude i povoljnije aranžmane. Nešto više o tome razgovaramo danas sa direktorom Hrvatske udruge turizma, gospodinom Veljkom Ostojićem, koji nam se javlja iz Zagreba. Veljko, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio.
8: Je, čujemo se, dobar dan Danijelu, tvom gostu u studiju i slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
7: A moj gost u studiju je predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Istarske županije i grada Rovinja, gospodin Stanislav Briškovski. Stanislav, i vama dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan Pula, dobar dan Istra i lijepi pozdrav u Zagreb, poštovani kolega.
7: Dakle, idemo nešto više reći o trenutnoj situaciji, gospodine Ostojiću. Evo, malo prije dva dana ili jučer čitali smo u dnevnom tisku i vašu izjavu kojom ste zapravo poručili da rezervacije su za sad na razini prošle godine, pa evo odmah i pitanje u glavu bi rekli, je li to u ovom trenutku razlog za optimizam ili oprez?
8: Pa u svakom slučaju, obzirom na ukupne geopolitičko situaciju, odnosno stanje i okolnosti, te stanje gospodarstva u našim najznačajnijim emitivnim tržištima, mislim da je svakako razlog za optimizam. Svi smo svjedoci ovoga što se događa oko nas, situacija nije bajna, nije stabilna, izazovna i u svakom slučaju mislim da je to zaista riječ koja obilježava ne samo trenutno stanje, nego će obilježiti ovu turističku godinu i sigurno da turistički profesionalci prate praktički sata u sat zbivanja i nastoje svim alatima koji su im na raspolaganju činiti sve da sezona protekne što je moguće bolje. Kad kažem da je, i vi ste rekli u svom uvodu da je stanje rezervacija negdje na razini prošle godine, ja imam podatke za hotele i kampove i to je zaista tako. Naravno, tu treba biti, ukoliko želimo secirati tu sumu, taj total, treba reći da one destinacije koje su pretežno ovisne o gostima iz Europe, koje su pretežno autodestinacije, bilježe čak i bolje rezultate, dok neke destinacije koje su ovisne o takozvanom long haulu, ono tim udaljenim destinacijama, neovisno da li se radi o Aziji, Australiji, pa čak i Americi, imaju određenih izazova u punjenju, što je logično, normalno i rekao bih očekivano s obzirom na postojeću situaciju. Mi imamo određenih izazova i ova priča oko cijena, naravno da je prije svega vezana što se smještaja tiče za objekte koji su namijenjeni kratkoročnom turističkom najmu, ali to isto tako za mene nije iznenađenje. To smo najavljivali, obzirom da smo mi u zadnjih nekoliko godina, čak i 10 godina, počevši od 2016. intenzivno svake godine na tržište stavljali izuzetno veliki broj smještenih jedinica, i onda kada krene kriza, onda je to teže, da, najteže popuniti.
7: Da, Veljko, zapravo uvijek govorimo u zadnje vrijeme zapravo o tom bookingu u zadnji trenutak. Koliko da je pojam, koliko taj booking u zadnji trenutak nekako otežava planiranje turističkom sektoru?
8: Ba jasno da otežava, ali to je jedan generalni trend koji će biti prisutan i ove godine, možda prisutniji nego prošle godine, ali njega je bilo i prošle godine. Dakle, gosti su svjesni da ponude ima, i ukoliko neko ne želi baš specifičan objekt u specifičnom razdoblju, nego želi pojedinu destinaciju, on je svjestan da neće ostati bez kreveta, i da ukoliko bude strpljiv, da postoji mogućnost da uz taj last minute da i cijene budu povoljnije. Ono što se nama dogodilo lani i predlani je da čak u špici sezone u 8. mjesecu nisu svi objekti bili do kraja puni. Mislim da je to jedan trend koji nije specifičan samo za Hrvatsku, nego generalno i općenito za Mediteran. Svjedoci smo klimatskim promjenama, s druge strane, znači temperature su izuzetno visoke u tom razdoblju godine, s druge strane i cijene su najviše u tom razdoblju godine, i naravno da onda gosti, pogotovo oni koji nisu vezani za školske praznike, za onaj tipični obiteljski odmor sa djecom, biraju i neka druga razdoblja ili čekaju neke akcije gdje će po povoljnim cijenama moći bukirati svoj smještaj.
7: Da, evo, prije nego što i čujemo gospodina Briškovskog, samo još jedno pitanje, Veljko. Naime, Hrvatska se doista posljednjih godina često, ajmo tako reći, percipira kao skupa destinacija, pa sada pitanje glasi, je li to postalo ozbiljan problem i očekujete li možda korekcije cijena tijekom same špice sezone ako, evo, potražnja oslabi? Da, samo da čujemo još gospodina Osovića, pa mogu pitati i vas.
8: Pa, gledajte, puno se priča o tim cijenama, i ja bih tu razdvojio, odnosno diferencirao nekoliko segmenata turističke ponude. Dakle, mi smo radili određena istraživanja, i što se tiče hotela i kampova, mi nismo ni najjeftiniji ni najskuplji na Mediteranu. Dapače, evo, neki dan smo napravili jedno brzinsko istraživanje, naši hoteli u špici sezone, koristili smo podatke jedne online turističke agencije, jedne od najpoznatijih na svijetu, i od nas su jeftini Grci, ostali su svi skuplji. Tako da ja bih rekao da u trenutku kada gost potvrdi rezervaciju, a mi smo i lani i predlani, čak i u špici sezone kad su cijene najviše, bili u hotelima 4-5 zvjezdica i kampovima, naročito 4-5 zvjezdica, puni 92-95%, što je optimalna popunjenost, jer ako si pun 100%, onda si vjerojatno prejeftin, nisi napravio najbolje i najviše na tržištu. To je svjedok da profesionalci koji rade u tom segmentu znaju svoj posao. Ono što je kod nas jako raste i što je postalo predmetom čak i čuđenja pojedinih gostiju, jesu cijene, rekao bih, u maloprodaji. Budući da preko 70% naših kapaciteta u Hrvatskoj je u tom takozvanim objektima za kratkoročni turistički najam, neovisno da li je to obiteljski smještaj ili su to vikendice, i oni svaki dan praktički odlaze u maloprodaju i tamo uspoređuju cijene kod nas i u svojim matičnim zemljama. I sigurno da je to problem, što svjedočimo i mi sami, pogotovo mi iz Istre, koji često idemo trsti i vidimo koje su razlike u cijeni tamo i kod nas. I sad, zašto je to tako, to je drugo pitanje, ali sigurno da je to jedan od značajnijih generatora te percepcije da smo skupi. S druge strane, tu je kolega koji je predsjednik ceha ugostitelja, i on će to znati puno od mene, ali po meni mi imamo problem isto tako cijena u ovim nižim kategorijama ugostiteljskih objekata. Čak bih rekao ove srednje i više koji pružaju kvalitetnu uslugu, to nije toliko zabitno, ali ovo bazično, mislim da smo tu malo pretjerali sa cijenama. Evo, to je neka moja dijagnoza.
7: Idemo čuti gospodina Briškovskog, pa evo, Stanislave, što vi kažete na tu situaciju i poglavito u ugostiteljstvu?
9: Odakle da krenem? Mislim, mi sada imamo jedan ovako sveopći kaos, jer danas nama više ispada da ništa nije skupo, ništa nije malo. Čekamo turističku sezonu, nalazimo se u težoj situaciji nego za vrijeme COVID-a. tad smo bili disciplinirani, pazili smo na svaki korak, pazili smo to jest i pripremali sezonu, a sada nit pazimo, počeli smo gledat zašto se nama sve to dešava. Evo sad je Veljko rekao da problem nastaje od tih nižih gastronomskih objekata ili kako bi to nazvali, ne znam ni ja kojim smjerom to ide, jer kvaliteta je ona koja ukazuje kako će nam turizam biti. A mi koji se želimo baviti turizmom i vrhunskom, to jest kvalitetnom gastronomijom, znamo da cijena mora podržavati tu kvalitetu, a i sam taj gost zna točno bolje nego mi koliko on treba i želi platiti ono što mi nudimo. Malo da smo se izgubili svi u ovom jesmu, da već 10 godina govorimo o situaciji koja će se desiti, govorimo, sada je sve, nije više ni na nama, koliko na gostima koji nas moraju prepoznati, a gosti su nas upravo i prepoznali.
7: Da, malo prije smo komentirali tu izjavu i tu situaciju i sa kolegicom sa Hrvatske televizije, dakle i sama ministar Glavina je pozvao ugostitelje da nekako snize, da smanje te cijene. Sad moje pitanje glasi, svi nekako tvrde da je u interesu ugostitelja imati, ajmo tako reći pod navodnim znakovima, normalne cijene. Znači li to da su neke cijene posljednjih godina ipak pretjerale?
9: Pa gledajte, to je jedna lančana reakcija kompletnog sustava. Niti možemo mi sada kriviti turizam, niti možemo kriviti ministra što je to izjavio, a niti možemo kriviti nas kao zadnje u lancu zbog visokih cijena. Ja bi se rađe osvrnuo da mi krenemo od početka. Gdje smo mi to pogriješili? Prvo, pogriješili smo sa domaćom radnom snagom. Drugo, uvoz stranih radnika. Izgubili smo kontrolu. Treće, nemamo nikakve kategorizacije više. Znači, svakodnevno se otvaraju restorani, konobe, pizzerije i nit možeš kriviti ljude koji žele, svi žele nekako kvalitetniji i bolji život i idu u turizam, jer mi smo turističko središte. Znači, od početka ako krenemo, ima jako tu puno padova i neregularnih situacija gdje je dovelo do ovo. Nije to od jučer, to je 20 godina. Gradimo se da bi došli do sad, do ove situacije. Eto, spomenuli ste cijene. A zašto nitko ne pita koliko je meso poskupilo? Govorimo o domaćoj namirnici, domaća namirnica je došla u nebo. Ne možemo si više priuštiti, jer ako ti kupiš vrhunsku domaću namirnicu, moraš je i naplatiti. Yeah. Sam personal, sami ljudi u našim restoranima, isto, ni njih ne krivimo, ali oni više ne shvaćaju koja je normalna plaća. I onda smo svi počeli lupat neke cifre gdje smo ostali zatečeni šta nam se dešava. Tek ćemo to vidjeti. To nećemo sigurno znati ni ove godine. Sljedeće godine će nama biti izazovno. Ja, na kraju taj izazovno jednako je ono, uspjeh, neuspjeh. Tako da, evo, mislim da šta je, ajmo iskreno, a zašto nam je vino poskupilo? Zašto su nam botelje poskupile toliko? Zašto nam je ulje poskupilo toliko? Svi živimo, hvalimo se kao destinacija, gdje imamo vrhunska ulja, imamo najbolja vina, ali onda moramo tu biti korektni isto. Kako da ja kupim sada bocu vina od 12-15 eura, koliko da je vama prodam? A i sami znate da je dugi niz godina pričalo se da u ugostiteljstvu ima 300% marže. Toga uopće više nema, nikakvih 300%. 300% je idealna marža da namirimo troškove, personal. Danas toga nema. Iste te botelje se prodaju u raznim kušaonama za daleko manji novac. I onda potrošač je to primijetio. Ako u restoranu popije nešto za 20 eura, a u nekakvoj kušaoni popije to za 12 od istog vlasnika, i onda ispadamo da smo mi stvarno oteli tom gostu. Evo, ima puno toga.
7: Da, i to su konkretni pokazatelji, jel tako, gospodine Osović, ovo što upravo govori gospodin Briškovski. Pa recite mi, primjećuje li se već sada možda racionalnije neko ponašanje gostiju na destinacijama, već kad govorimo o tim cijenama?
8: Ma za sada mi nismo uočili nekakve snažne ili kritične trendove i situacije, ali u nastavku ovog o čemu pričamo, slažem se sa kolegom Stanislavom, i to mi stalno ističemo. Dakle, svi pričamo o cijenama. Cijene su završni dio nečega. Cijene su nešto s čim se ti takmičiš, barem što se hotela i kampova tiče, na globalnom tržištu. Međutim, niko ne priča o inputima, o troškovima. Ja ću samo reći da je hotelijerstvo već 3 godine za redom imalo manju EBITDA, znači to je zarada prije, da pojednostavim, zarada prije taksi, znači poreze i tako dalje. Uglavnom, ono što na kraju ostane je 3 godine sve manje i manje. Dakle, svjedoci smo rasta izuzetno svih troškova, samo da kažem, plaće su zadnjih 6 godina porasle u hotelijerstvu 92%. Ja ne kažem da ne trebaju plaće rasti, da pače, mislim da svi skupa znamo i želimo da plaće rastu, ali ako su ti prodane cijene ograničene, konkurencija na Mediteranu, ako ti troškovi iz godine u godine rastu, onda tebi na kraju ostaje sve manje i manje, a iz tog što ostane trebaš namiriti povećanje plaća, trebaš imati određeni prostor za dodatno investiranje, jer bez povećanja kvalitete ti definitivno gubiš konkurentsku utakmicu na tržištu, i trebaš imati nekakav novac koji će se vratiti onome tko je investirao u tebe, u tvoj sektor, jer ako investicija nije dovoljno atraktivna, odnosno ne daje određeni povrat, tih investicija neće biti. E sad, ako se taj kolač iz godine u godinu sve više nagriza, gdje ćemo doći? Dakle, ja mislim da mi prije svega se trebamo okrenuti toj troškovnoj strani i vidjeti šta svako u tom lancu može i treba učiniti kako bi tu stisnuli, i kako bi te prihode koje ostvarimo, kažem, cijenama koje su i takmiče se na globalnoj konkurentskoj utakmici, kako bi tu ostvarili tu razliku koja je dovoljna i za razvoj, i za povećanje plaća, i za povrat investitorima.
7: Da ćemo, Stanislave, vi ste htjeli nešto reći?
9: Da, htio sam reći da vrijeme je da sjednemo i sve institucije koje prate turistički sektor počnemo razgovarati šta se dešava sa cijenama maloprodaje. Jer maloprodaja kreira situaciju u kojoj mi želimo biti ili ne želimo biti. Eto, vrlo jednostavno. Možemo mi sada satima govoriti ko je šta pogriješio, zašto? Ne. Idemo razgovarati zašto je sve to tako i ko kontrolira tu našu maloprodaju, da bi mi taj proizvod, molim vas, mora biti jasno da marže više od 300% nema, da marža je jedva 100%, ako je 100%, i moramo kategorizirati Istru, to jest županiju, kao turistički sektor na način da potegnemo liniju između turizma, kvalitetnog turizma i budućeg turizma.
7: Gospodine Briškotski, baš na osnovu onoga što ste malo prije rekli, spomenuli te cijene butelja vina, maslinovog ulja i tako dalje, pa na kraju ispada da recimo Hrvatska posljednjih godina nekako šalje jednu poruku da želi samo platežno moćne goste, pa je li to riskantna strategija?
9: Mislim, čak i nećemo to nazvati strategijom, to je želja, jer mi smo tako, taj put je i naš pokrenut, jer su velika ulaganja i od strane Europske unije u naše kušaone, u naše vinare. Znači, mi smo htjeli pokazati da možemo se baviti turizmom kakav gost koji može platiti, može doći. Jer nemojte zaboraviti da vrhunsku gastronomiju prati i jako skupi gosti koji dolaze svojim vlastitim avionima da bi htjeli nešto pojesti i popiti i dobro se provesti. Taj put je odličan put, ali taj put mora pratiti i ovaj drugi nivo, jer jedno s drugim mora biti, a jedno bez drugog ne može.
7: Naravno, u nastavku našeg razgovora pozvat ću i naše slušatelje da nam se slobodno jave na broj 210-810 sa konkretnim prijedlozima ili konkretnim pitanjima za naše današnje goste. Gospodine Ostojiću, naravno, kratke odgovore, ako ne, nećemo ostići, proći cijelu temu. Po vama, najveći problem hrvatskog turizma trenutno što su? Cijene, radna snaga, infrastruktura ili nešto četvrto?
8: Za mene, struktura smještenih kapaciteta. Dakle, mi imamo preko 70% kreveta u tim objektima za kratkoročni turistički najam. Imamo 9,2% kreveta u hotelima, što je daleko najnepovoljnija struktura smještenih kapaciteta. Iz toga proizlazi i najniža potrošnja turistička po danu, koja je negdje oko 170 eura, dok recimo Portugal, Francuska su negdje oko 400 eura po gostu dnevno. I Daniel, izvini, ja bih se samo htio ispričati, jer moram, na neki sastanak nije počeo, pa ako je moguće.
7: Da, ja dobro, svakako mi ćemo nastaviti razgovor u studiju. Gospodine Osjeću, hvala vam puno na sudjelovanju, hvala vam puno na ovim informacijama i svakako želim vam puno uspjeha u radu.
8: Hvala i vama, doviđenja.
7: Do slušanja, dakle, Stanislave, nastavljamo taj razgovor na tu temu, međutim prije toga imamo i slušatelje ili slušateljicu koji nam se javljaju, pa da čujemo ako imaju konkretan prijedlog, konkretno pitanje za vas. Halo, dobar dan.
3: Rekli se da treba sam smanjiti dan. A koliko ih je na plati u turizmu? Treba smanjiti. Halo?
7: Da, slušamo vas.
3: Treba smanjiti plate. Oni na platana smanjiti u godinje čove.
7: Dobro, ok, hvala, hvala na ovom prijedlogu. Idemo dalje sa našim razgovorom u očekivanju novih poziva. Dakle, sa vaše strane kada gledamo naravno i tu situaciju sa ugostiteljima, Stanislave, zapravo, pa u biti koliko su ugostitelji, pa evo konkretno i u Isti, spremni realno korigirati cijene prema dolje kako bi zadržali broj gostiju i samu potrošnju?
9: Ma vjerujte mi da može, iznenadili bi se svi koliko smo mi i žilavi i aktivni i što sve možemo napraviti. Sami ste svjesni toga da u vrijeme COVID-a sami smo sebe zatvarali na naše sastanke kao institucija da bi imali uspješniju, kvalitetniju i zdraviju turističku sezonu. Kad smo tada to napravili, uopće nije problem ni sada napraviti korekcije po dogovoru, ali moramo biti isto svjesni i lojalni i iskreni da se mora onda i nama pomoći. Ne možemo mi sada smanjivati cijene, kupovati jeftine namirnice da bi imali kvalitetu, da bi istarski turizam bio na nivou koji svi tražimo, da bi se onda mi hvalili brojkama, što smo već dugo vrijeme govorimo da se nećemo time hvaliti, ali opet smo došli na to hvaljenje s brojkama. E sada očekuje se od nas da se to ne ide to tako, onda se treba nama pružiti prilika i situacija da mi budemo, dobimo neko blagostanje. Evo, idemo krenuti sa smanjivanjem svih nameta i bit će nam puno jednostavnije.
7: Idemo dalje sa pozivima. Dobar dan, želim. Halo.
4: Dobar dan.
7: Poštovanje, slušamo i vas kratko.
4: Jedno pitanje, kratko za vinare.
7: Da.
4: Zašto ja kupujem u Sloveniji vino od velikih vinara po 2,5 eura, a kod nas ispod 4 ne mogu dobiti?
9: Ne znam kad ste kupili ispod 4, ali mislim da ste i platili 6 to isto vino.
4: Da, dobro.
9: Ne znam, evo ja sam veliki
4: kako
9: fan.
4: Kako prolaze u Sloveniji?
7: Da.
4: Sa 5 eura. Kako oni prolaze? A vi ne možete proći sa ispod 6. To nije.
7: Da čujemo. Da, Stanislav.
9: Ma gledajte, mi težimo za kvalitetom, jel tako? Svi težimo za kvalitetom i naši slušatelji vole svi popit vrhunsko vino i volimo uživati u tome, ali to vrhunsko vino smo i mi stvorili. Mi kao potrošači, mi narod smo stvorili vrhunsko vino jer smo ga, dali smo mu karakter, neka smo ga kudili i sad ga dižemo. I evo nam sada da najjeftinije boce vina su 14-15 eura. I šta se očekuje od nas onda? Šta se očekuje od ugostitelja sa tom bocom vina? A onda dolazimo u predivne milionske kušaone gdje se tamo i nudi i hrana. I ta ista boca košta jeftinije nego što se prodaje u mom restoranu.
7: Da.
9: Ja bi možda tu i stao
7: bolje.
9: a trebamo o tome razgovarati.
7: Da, svakako. Idemo dalje, cijelo vrijeme imamo neki poziv, pa linija opet pala dok smo razgovarali. U svakom slučaju imamo još 5-6 minuta iza naše slušatelje da čujemo ko nam se javlja. Dobar dan, želim, halo.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, slušamo.
6: A što se tiče tega ugostiteljstva?
7: Da.
6: Za smanjivanje cijena. A trebala bi država smanjiti svoje namete, pa onda bi možda mogli i ti gostitelji manjiti koliko toliko. Jer treba isplaćivati sve.
7: Yeah.
6: A ljudi ne moraju, ako ti ne moraš pojeti naprijed, ko delaš na limitu, oni put bolje da te vrag zame. Bojem da stojiš doma i da počivaš.
7: Da, da, baš.
6: Ale, Bog.
7: Hvala i do slušanja, da, evo.
9: Moram.
7: Da,
9: moj.
7: Glas narod.
9: Drago mi je da dugo vremena smo mi bili nekakva siva ekonomija i crno tržište i ne znam šta, ali evo vidim da se to okreće i da ljudi shvaćaju da to ugostiteljstvo je stvarno jedna velika krvava borba. I jedan nemoć u ovakvim situacijama, a kad treba od nas uzet, onda smo iznimno moćni i sve što treba. Eto. Ali evo, narod to vidi, ljudi evo, su počeli kapiti da ni to baš tako.
7: Da, i opet onda postoji taj famozni PDV, ugostitelji već dugo vremena traže smanjenje PDV-a. Zapravo, kako Stanislave građanima objasniti da bi niži PDV doista doveo do nižih cijena, a ne samo većih marža?
9: Jednostavno. Evo, gledajte, naša emitivna tržina. Mm-hmm. Izvadimo sada, evo tu, otvorimo vaš ekran, kompjuter i pogledamo kakvi su porezi na turistički porezi u Italiji, u Francuskoj i tako dalje. Od tržišta kojeg mi kao sad nešto strepimo, jer smo mi pod kontrolom svakodnevno. Znači, oni nas prate, koja je cijena. I znate, vratio bi se na skroz početak kad bi rekao cijene. Ma, što se tiče cijena, to sam rekao i u početku svih tih pandemija naših u problemima kad smo krenuli, pa za te cijene smo se sami krivi. Jer je netko stavio kuglicu sladila 3 eura i onda smo mi, kao mi, sami to kroz naše Facebook kanale, kroz naše medije, vidi ga, stavio je 3 eura. I tržište turističko koje je ogromno i koje raste iz dana u dan je vidjelo da smo si sami sebi napravili žgambetu i onda to je samo referiralo se, copy-paste, stavilo svoje medije i postali smo ekstremno skupa destinacija. Pazimo čime se bavimo. Ako netko proizvodi dobar vrhunski sladoled i ako neko stavlja domaću jagodu, daj mu priliku da se to naplati, ali mu reci kad je previše ili prema, ali nemojmo to odmah kuditi, ko što se kudimo. I imat ćemo i vratit ćemo normalnu situaciju. Ne mi zajedno, ako on je on bolji, skup, brzo ga operi ga na Facebooku. Eto.
7: Idemo, drago mi je da smo zaintrigirali naše slušatelje s ovom temom, uvijek aktualnom prije svake turističke sezone. Još jedan poziv na čekanju. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan, gospođo.
10: Evo, slušam i ovdje prisutan gospodin kaže da bi trebalo sniziti namete. Ne znam, nisam ja neki stručnjak u tome, ali znam da pred 5-6 godina, ne znam, snižen je bio porez baš na turističke, rekla bi, restorane. Ovo mislim da je bilo nešto 11%. Ali ja kao običan građanin znam da tada kad sam otišla u kafić, kava nije poskupila, tada je bilo još u kunama, ali reći ću ni jedan cent. I sada trebalo bi za moj pojam nek snize namete, ali nek bude veća inspekcija, da se to neka i nadzor, da se to vidi, da se to osjeti, a ne da samo neko to stavi u džep i od tih nameta ništa. Mislim, od tog davanja države ništa. Eto toliko, hvala.
7: Hvala vama na vašem sudjelovanju. Stanislave, treba li šta
9: komentirati? Treba. Znači, sve je to ono što sam rekao prije par minuta, kategorizacija. Kategorizacija rješava problem. Ako si jedan dio turizma, drugi dio turizma, bavi se tim turizmom, točno ćemo znati koji je naš put. Kategorizacijom.
7: Da, i uvijek se postavlja jedno te isto pitanje, mogu li gosti danas za cijene koje plaćaju u Hrvatskoj dobiti dovoljno kvalitetnu uslugu, jel tako?
9: Trebali bi.
7: Treba.
9: To ću vam reći. Trebali bi dobiti za tu cijenu koju mi sada imamo, za to što želimo, za to kako se plasiramo, trebali bi dobiti kvalitetnu. I apel ugostiteljima, turistička sezona je pred nama, čuvajte goste, jer nije to iz godine u godinu, turizam se gradi 30 godina već, gradit će se budućih 20 godina, svaka loša reakcija, svaki loš potez kroz 3-4 godine pokazuje svoje rezultate.
7: Mi se polako li sigurno približavamo kraju današnje teme, primit ćemo još jedan poziv, pa da ćemo ko nas se javlja. Dobar dan.
11: Dobar dan.
7: Slušamo.
11: Ovako, ja mislim da mali broj gosti dobije ono što stvarno plati uredno i lijepo. I dobro da je, što ona cijena je zaslužna za to što je dobio. A drugo, gospodine, priča se i o vinu. Vino, jedno dobro vino koje je dobro od naših ovih vinara i od Lagune i od svih, ono vam nije u butigi jeftinije od 16-17 eura i to butelja od 7,5 deca. Vi u restoranu napravite puta 3-4. To jedna boca košta puno više kod vas u restoranu, što je pretjerano. A treće, ne vidim jagode i ne znam zašto mi to tako. Ja znam da trebamo domaće ljude mi štediti i da rade i da dobro, i da prave proizvode i sve, ali oni moraju malo štediti i svoje kupce. Jer ja ne vidim jagodu što je stigla iz Grčke, iz Španije, ona isto negdje pod nekim suncem išla i u nekoj zemlji bila kao i ova ovdje kod nas, a košta duplo manje. Ja tu kupim, naravno ću kupiti tu, jer onu neću 10 eura, ne dam iz principa.
7: Da.
11: Kapust na tržnici, ona je sada mladi, košta 4 eura. Ja odem u Lidlu, predivan, isti, identičan, ne vidim mu, 1,20 €. Ja. Mislim, nemojmo ljudi, malo budimo mi, malo pazimo šta radimo, meni je sve jedno, sunce je sunce. Ono se okreće, danas je tu, bude celo, ono se okreće i grije sve to. I zemlja je ista, možda je neke kvalitetnije, ali mi spalimo svoje.
7: Da,
11: mi moramo spustiti cijene, jer kod nas su cijene astronomske sveli. Mrkva vam je par eura. A ja u Lidlu kupim za
7: 50. Poznata, da.
11: Sramota, mislim,
7: jasna je vaša poruka koju želite danas odaslati, ali idemo i mi nešto za kraj reći. Evo, gospodine Briškovski, dakle, govoreći o sezoni, dakle, šta možemo očekivati od ove sezone i zapravo koliko raste troškova rada i nabave, evo danas nekako opravdava visoke cijene u ugostiteljstvu.
9: Ja već godinama govorim, od kad sam evo preuzeo i tu funkciju, sad će 10 godina, govorim da moramo biti ponizni, moramo pazit što radimo, moramo paziti na naše djelatnike, dovoljno ih i dobro platiti da bi dobili tu kvalitetu koju svi želimo, da vi kao gost kad dođete u moj restoran da se osjećate kao što se želite osjećati i da budete kao nekada primljeni na nivou, a ne da pričamo da nemamo nikakve dobre više informacije o gostima, to jest o prirastu kvalitete u ugostiteljstvu. Šta ste mi još rekli?
7: Čisto, općenito, što možemo očekivati ove godine?
9: Pa, što možemo očekivati? Mislim da moramo očekivati dobru turističku sezonu, ali to je sada u rukama naših gostiju, a mi moramo pokazati da sva ta inflacija, prijelaz kune u euro je napravila ovaj kaos i mi tu dobro plivamo. Tako se moramo pokazati i gostima isto ukazati da, jer iskustvo govori da kogod je sa svoje valute prešao u euro, da je bilo par godina problema. Jasne, tako, evo, imamo talijansko tržište, imamo se. Eto sad mi smo trebali biti puno pametniji u toj priči, smo već vidjeli šta se dešavalo, ali
7: u drugim zemljama.
9: Eto, da, ne znam šta nam se desilo, ne znam zašto smo se tako, zašto nam pobjeglo, zašto nam se to desilo. Krenimo turističku sezonu, bavimo se kvalitetom, kupujemo kvalitetno, kupujemo domaće, trudimo se da damo vrhunsku stvar na stol, nagradimo našega gosta, ne budimo ne zaradni, znači ne samo trči za zaradom, nego pazimo da za 5 godina naši klinci mogu se baviti ovim istim poslom i da oni žive dobro i da dobro poslužuju buduće svoje goste.
7: I time smo zapravo na najbolji mogući način zaokružili ovu današnju temu. Razgovarali smo sa direktorom Hrvatske udruge turizma, gospodinom Veljkom Ostojićem, a u studiju je bio i predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Istarske županije, gospodina Stanislava Briškovski. Stanislav, hvala puno i puno sreće, što drugo.
9: Hvala vama i čujemo se mi brzo.
12: Parlafon.
13: Od ponedjeljka do petka.
14: Parlafon.
12: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
15: 052 210 810.
12: Parlafon.
2: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
1: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Govore Trump i iranski glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajućih najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu je osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara, padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. Predstavljanje monografije o proslavljenom košarkašu Željku Jerkovu bit će održano danas u Puli u prostoru Coworkinga. Djelo nudi uvid u bogatu karijeru jednog od najboljih hrvatskih i jugoslavenskih košarkaša, osvajača brojnih medalja s reprezentacijom te legende splitske jugoplastike. Početak je u 11 sati. A u pulskom klubu i knjižari Giardini 2 poslije podne će se razgovarati o romanu Riva i druži književnika Milana Rakovca. Riječ je o prekretničkom štivu koje dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti, pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti jezika. O pitanjima hibridnih identiteta, višejezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje roman otvara, a koja zadržavaju relevantnost u današnjici, razgovarat će se s kulturologom Erikom Ušićem. Početak je u 15 sati. Vrijeme danas, prije podne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a zatim smanjenje na oblake. Puhat će slaba bura istočnja koji će okretati na jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florian Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Sada svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max petak.
1: Doživite dane antike u Puli petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli.
5: Puležana.
6: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
5: Puležana.
6: Priče iz života ljudi našega grada.
5: Puležana.
7: 10:16, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja na valovima Radio Pule, nakon Parlafona i nakon još jedne teme dana, stigli smo i do još jedne uobičajene naše rubrike, stigli smo do još jedne Puležane. E sada, kao uvod u današnji razgovor, samo ću reći da kad se danas govori o uspješnim ženama u hrvatskom biznisu, često se zaboravlja koliko je teško bilo uspjeti u industriji poput brodogradnje, sektoru koji je desetljećima bio rezerviran gotovo isključivo za muškarce i politiku. Moja današnja gošća ne samo da je opstala, nego doista i u pravom smislu riječi izgradila je respektabilnu kompaniju, postala jedan od najutjecajnijih glasova hrvatskog poduzetništva, smatra se evo jednom od najmoćnijih poduzetnica u državi, više puta su je proglasili menadžericom godine, bila je predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca, žena je zapravo koju politika doista imala što pitati i naučiti. Upravo iz tog razloga veliko zadovoljstvo i iznimna čast u studio Radio Pule srdačno pozdraviti gospođu Gordanu Deranja, koja zapravo, odmah ću reći, nije samo menadžerica, nego i simbol jedne industrijske ere koja je preživjela tranzicije, krize i svakako mogu slobodno reći političke turbulencije. Gordana, dobar vam dan i dobrodošli. Naravno, zahvaljujem što ste prihvatili moj poziv.
8: Dobar dan i lijepi pozdrav svima koji nas slušaju.
7: Dakle, lijepo sam sve to, barem se nadam, rekao i najavio vaš dolazak i rekao o vama. Za sam početak, kratko i jasno pitanje. Koliko je za to trebalo tvrdoglavosti, a koliko vizije?
8: Kako bi rekli naši ljudi, hvalite me usta moja. Pa to je bio za mene posao koji sam igrom slučaja prihvatila jer su me imenovali na to mjesto. Trudila sam se, imala sam dobru ekipu, dobre suradnike. Mislili smo da radimo najbolje što možemo, a rezultati su to i pokazali, s obzirom da je firma opstala, dan danas posluje, ima dovoljno posla, tako da mislim da je ekipa iz Tehnomonta je kvalitetna i da smo zajedno stvorili ove rezultate koje danas jesu.
7: Vi ste od 1. travnja u mirovini, imate 47 godina radnog staža, od toga 35 u Tehnomontu. Zapravo vi ste, Gordana, jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koju istodobno, pa mogu slobodno reći, poštuju i poduzetnici i radnici i dio politike, što mislim da je gotovo i jedna nemoguća kombinacija. Kako se uopće gradi takav autoritet? Idemo se još malo hvaliti.
8: Pa čujte, to je puno godina, znači ne samo da je toliko godina radnog staža, nego je tu je puno i životnih godina. Imam ja jako puno godina, pa zato sam to sve stigla i ostvariti. Mislim da moraš biti svoj, moraš biti vjerodostojan, ne trebaš biti šete bandjeri, što bi reklo. Ako imaš svoj stav, svoju upornost da te ciljeve koje si si zacrtao ostvariš, mislim da si onda na dobrom putu. Ako previše si kolebljiv, ako nisi iskren, ako ne stojiš iza onoga što si govorio, onda ti se može cijeli taj sustav i urušiti.
7: Da, i u biti zapravo što za vas znači brod? Čitao sam ne jednom da ste vi poznata po tome da svaki put kad je bilo porinuće broda, pustili ste koju suzicu.
8: Pa je, to je istina, pogotovo kad je brod išao po navozu, to su emocije, uzbuđenje, kad vidiš što je ljudska ruka stvorila i taj put prema moru, kada on je stabilan, dotakne more, to je bilo veliko uzbuđenje za svih u brodogradilištu, ona sirena kad se upali dok on klizi niz navoz, ja ne znam ko može ostati ravnodušan, a ja sam eto svaki oplakala.
7: Je li vas brodogradnja izabrala ili ste vi izabrali brodogradnjom, gospođo Deranja?
8: Pa ja sam zaposlenik bila Tehnomonta DD. Znači sve godine sam bila u stvari zaposlenica DD i mi smo grupa u sastavu koje je i Tehnomont. Nijedan brod se nije mogao graditi bez suporta Tehnomonta DD iz razloga što je na pomorskom dobru, kao i naša marina, mi smo imali nekretnine, imamo ih dan danas u industrijskoj zoni, znači uz suport Tehnomonta DD se mogao graditi svaki brod jer smo mi bili jamci. A bez toga nismo mogli puno brodova ugovoriti, nego onoliko koliko su nas banke mogle pratiti. A u zadnjih 4-5 godina sam bila i fizički u brodogradilištu kao volonter, s obzirom da sam i dalje bila zaposlenik Tehnomonta DD i sa tog radnog mjesta sam otišla u mirovinu.
7: Koliko je zapravo bilo teško voditi sustav u sektoru koji je naprosto godinama bio opterećen politikom i krizama, dakle kada ste prvi put osjetili da vas ljudi u industriji doživljavaju onako ozbiljno?
8: Pa mislim da sam se na neki način afirmirala kao predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca kad sam imala mogućnost upoznati puno divnih kolega i kolegica.
7: Tu ste 5 godina bili na čelu.
8: Tako je, iz biznisa, kad smo mogli razmijeniti svoja iskustva, shvatiti što nas sve zajednički muči i to probati na neki način rješavati, jer uvijek sam mislila kad smo tako na okupu puno nas da smo jači i da se naš glas može bolje čuti. Tako da mislim da se za mene nekako više čulo i da sam se afirmirala nakon što sam preuzela funkciju predsjednice Hrvatske udruge poslodavaca.
7: Iznimno bogata karijera. Što vas je kroz karijeru najviše umaralo? Evo, tržište, država ili pak ljudi?
8: Mislim gledajte, to je posao, to ono što bi ja danas rekla, vjerojatno bi svaki rukovodilac rekao u svojoj firmi da ima stresova, da ima lijepih trenutaka. Tu smo preživjeli i domovinski rat i sve ono poraće što je bilo. Napominjem da imam puno godina, pa imam puno radnog staža i puno toga sam prošla. Tako da tu je bila i korona, tu je bila i velika svjetska kriza kad nismo imali niti jedan ugovoreni brod u brodogradilištu, pa je to trebalo preživjeti. Pa onda Ukrajina, pa sad ovo ludilo što se dešava u svijetu. Sve su to izazovi, to ti se remeti cijene na tržištu, rokovi isporuke, trebaš se prilagoditi. A brod si već ugovorio prije 18 mjeseci, tako da je to uvijek neki ples po žici, ali s obzirom na ekipu i uspjeli smo se prilagođavati vremenu i iz toga izvući ono najbolje. Kad je bila najveća ona svjetska kriza, mi smo išli u investiranje u nove tehnologije. Tako, kad je kriza završila, mi smo bili spremni zagraditi aluminijske brodove, što je bio pun pogodak. Danas smo jedni od jačih i vodećih i po cijeni i po kvaliteti ugradnje aluminijskih brodova, to dokazuju naši patrolni brodovi koji su izvezeni, nadgrađa i tako dalje. Mislim da smo to dobro procijenili, da u krizi ne treba stati, nego tražiti neku novu nišu gdje ćeš te plasirati kad to sve prođe. Trebalo je izdvojiti sredstva, obučiti ljude, to su nove tehnologije, ali danas evo brodogradilište spremno zaraditi veoma kvalitetne aluminijske brodove.
7: Da, i vjerujem da ste i osjetili dobro i propast, odnosno pad Uljanika, nakon toga ste se i vi dodatno i ekipirali, ojačali, jer upravo mnogi inženjeri, mnogi ljudi koji su bili na vodećim funkcijama i Uljanika došli kod vas.
8: Pa dobro, jedan dio sigurno je, to su kvalitetni mlađi ljudi koji su došli k nama i sigurno da smo sretni što su nas izabrali, ali isto tako nismo mi bili u mogućnosti prihvatiti jako puno, s obzirom da je to mala brodogradnja, specifična, kod nas majstor mora puno procesa znati, ili to mali brod, a nisu to velike linije, pa kad se gradi pa je neko uvijek usko specijaliziran. S ovim brojem ljudi što imamo sada, mislim da je to ta kvaliteta i dostatnost, a vjerojatno će biti upitnost u budućnosti s obzirom na prirodni tijek da svi starimo i da će ljudi odlaziti u svoje zaslužene mirovine, a mladi se baš ne odlučuju za ova zanimanja. Dosta toga smo sami potaracali, kad ti danas gledaš nema ni srednje škole gdje djeca bi se obrazovala za te smjerove, jer nema više primamljivog uljanika. Tako da, evo, mi smo se sad okrenuli prema robotizaciji, modernizaciji, ne da bimo zamijenili ljude, nego da bimo olakšali, ubrzali procese, investira se u veću halu, tako da se smanje svi oni neradni sati zbog vjetra, kiše, mokrog čelika, tako da, ono, pokušava se što više toga napraviti, pokušava se animirati te mlađe ljude, imamo i školu zavarivanja, tako da se može prekvalificirati. Ja se nadam da brodogradilište ima i dalje lijepu budućnost.
7: Da, i zapravo riječ koja se najčešće spominje u zadnje vrijeme u hrvatskom društvu je taj izazov, izazovna godina, izazovna sezona. Evo, malo prije smo pričali i o turizmu. Zapravo, što bi politika upravo u takvim okolnostima po vama, gospođo Deranja, mogla naučiti od ljudi koji godinama vode kompanije i isplaćuju redovito svaki mjesec plaće?
8: Pa možda da ih se više sluša i uvažava. Ja znam da politika ne može samo jedan segment pratiti, znači samo da sluša sve isključivo što dolazi iz gospodarstva, zato što to je i socijalni program i javna poduzeća imaju jednu veću širinu. Ali kad bi se ozbiljno poslušalo ono što je nužno, što je minimum, što bi pomoglo, bilo bi puno bolje svima nama. Kad bi bila jedna sinergija, kad bi se uvažavalo, a ne ignoriralo, mislim da bi nam svima nama bilo bolje.
7: Naravno da ću iskoristiti i vašu nazočnost u našem studiju da evo malo sa vama razgovaram i progovorim o statusu žena, dakle o ženama u biznisu. Da li smatrate evo da ženama u Hrvatskoj je i dalje potrebno biti, ajmo tako reći, dvostruko bolja da bi ih se nekako jednako ozbiljno shvatilo?
8: Pa uvijek možemo svjedočiti da ima pomaka na bolje, ima sve više žena na odgovornim funkcijama, mada su one manje više uvijek članice uprave, rijetko kada ipak dospiju i na mjesto predsjednice uprave, ali isto tako njihov doprinos je veoma značajan, ima više tih sredstava gdje se mogu osamostaliti, otvoriti svoje privatne biznise. Tako da pomaka ima, međutim moramo shvatiti da dok nemamo jednake plaće za isti rad, dok nema te infrastrukture koja ženi olakšava život i ulazak u sferu rada, a na tome mora raditi šira zajednica, ne samo gospodarstvo, znači od vrtića u svakom mjestu da su dostupna, da nisu te užasne liste čekanja, da su stresovi majkama, da li će dijete ući na listu, neće ući na listu. A u kasnijoj životnoj dobi činjenica da puno žena ide u prijevremene mirovine zato što nema se gdje zbrinuti starija populacija. Svi mi volimo svoje roditelje i do određene granice možeš, ali kad dođe ona granica da ti nisi medicinski osposobljen za brigu o svojim najužim članovima obitelji i tražiš pomoć da imaju kvalitetnu skrb i dostojanstveno da završe taj svoj život, ima jako, mislim, sramota je da nemamo palijativnu skrb, da nemamo domove koji pružaju i radionice, da se ne osjeća čovjek kad uđe u takve ustanove da je zapostavljen, nego da je zajedno raditi, da bi žena bila slobodnija i ušla. Ona nakon što ide na porođaj opet izgubi godinu ili dvije ili tri u tom, a muškarac u tom vremenu napreduje, ali mislim to je prirodno.
7: Da, ali u svakom slučaju
8: moramo se i razlikujemo, da. Jedino što bi trebalo ta infrastruktura i ta bolja umreženost biti da žena se kasnije lakše vrati na tržište rada. I kad gledate, više je obrazovanijih žena, više ih ima na tržištu rada, znači i tu je ta radna snaga koja može doprinijeti rastu BDP-a.
7: Da, i realno gledajući onda dolazimo i do zaključka kako imamo relativno malo žena na vrhu velikih sustava, je li tako?
8: A to dobro, to još uvijek smo mi dosta konzervativna zemlja.
7: Po tom pitanju. Idemo malo o politici, ali zašto politici, jer i malo prije smo ja i vi razgovarali o tome i pitao sam vas da li ste evo požalili što ste evo, ajmo tako reći, pri kraju vaše karijere ipak ušli u politiku, da li dan danas znate pjevušati onu pjesmu Jacka Bebega Što je meni ovo trebalo?
8: Pa ne bih rekla da mi je, da sam požalila, to je bilo jedno novo iskustvo. Sam provala, nije pošlo. A ono što mi se mora priznati, imala sam odličan spot.
7: Da.
8: Tako da ni on nije uspio. A mislim, ne, nisam požalila.
7: Vi ste bila članica Republika.
8: Tako je. Ljudi govore, ma, nimam ja za kega glasat. Sam rekla, pa ajde, evo, sad imaš novu stranku, nije ničim opterećena, forši će ča biti. Da ponudimo nešto sasvim novo. Međutim, nije uspjelo, a plus toga prvi put je Istra nije bila samostalna izborna jedinica, nego se to provuklo, razbili su Primorsko-goransku na dvije izborne jedinice, tako da glasovi iz Primorsko-goranske su bili jako malo doprinijeli našoj poziciji u Istri. Ali to je sve politika, ča bi se reklo. Znači u njoj moraš sudjelovati, moraš znati u tim vodama plivati, a ja sam ipak iz gospodarstva, provala sam, vidjela da to nije nešto baš što mi je od nekog interesa i odradila sam pošteno te izbore za Sabor i nakon toga sam izašla iz stranke.
7: Onda pušmoća politiku i
8: vratiti
7: gospodarstvo, tu ste ipak alfa i omega. Jeste li zapravo tijekom svih ovih godina razmišljali u jednom trenutku možda odustati od svega? I možda još jedno pitanje vezano uz to, da bi se sada opet krenuli iz početka, biste li nešto napravili drugačije?
8: Pa ovako, imala sam ja ponuda puno za promijeniti posao.
7: Vjerujem.
8: Međutim, ja sam voljela taj svoj posao, voljela sam firmu u kojoj radim, bila sam zadovoljna sa svim onim što se dešava i što radimo zajedno, tako da ne, nisam požalila. Najprije sam radila 8 godina u jednoj školi, bila sam šefica računovodstva u Lipi, to je bilo dobro iskustvo jer smo imali restoran starije generacije, će se sjetiti ABC, gdje su ljudi mogli ići pojest nešto i tako dalje, imali smo trgovinski praktikum, tako da sam nakon škole došla u Tehnomont kao konter bilancista, brzo sam postala šefica računovodstva i nekako taj moj put je išao dosta brzo sa tim funkcijama, tako da evo, ne bi sve što sam odradila, odradila sam sa srcem, sa najboljom voljom i misleći da radim najbolje što znam, tako da sam zadovoljna, smireno idem u mirovinu, ostavljam firmu koja je perspektivna, ostavljam drage kolege i kolegice, ali jednom treba reći dosta, treba shvatiti da je to samo posao, okrenuti jednu novu stranicu i baviti se nekim drugim stvarima za koje vjerojatno do sad nisam imala baš puno vremena.
7: I sad kad pogledate svoju karijeru, jeste li više ponosni ili umorni?
8: Nisam umorna. Ponosna sam na sve što sam napravila, ono što mi je bila izuzetna čast, što stvarno nisam očekivala da će mi predsjednik Republike odlikovati, tako da mogu uzdignute glave reći da sam odradila svoj radni vijek i da je sad na nekome drugome da to nastavi, a ja ću kao i svi mi penzionati lipo se okrenuti svom unuku, svojim knjigama, mom vrtu, suprugu, breku i idemo dalje.
7: Da, zapravo spomenuli ste to odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Da, nismo puno govorili o tim odlikovanjima, toliko ih ima da bi nam trebala još jedna posebna emisija. Ali,
8: da se vratimo, hvalite me, usta moja.
7: Da, pa kako smo počeli, tako da završimo ovaj razgovor, jer smo slučaju bezbroj priznanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu.
8: Pa to znači da smo svi kao tim jako dobro radili, jer ja sam ona koja je eksponirana, ali iza mene stoje ljudi koji su, jedan čovjek može uništiti sve, ako je baš ono, da ne kažemo ča, ali jedan čovjek nije jednadžba uspjeha. Znači, iza tebe stoji tim, stoji firma i svi zajedno smo doprinijeli svim tim nagradama.
7: Gospođo Deranja, hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru. Naravno, velike, velike čestitke za sve ono što ste napravili, ne samo za Tehnomont, nego i za grad Pulu, za cijelu Istarsku županiju, a u ostalom i za našu državu. U svakom slučaju, sada kad netko ide u mirovinu, kaže se puno, puno zdravlja, a onda sve ostalo. Pa isto ću i vama reći, puno zdravlja, puno sreće i puno osobnog zadovoljstva.
8: Neke svima nama. Hvala vam lipa.
2: Puležana.
6: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
6: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić. Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom. Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
2: Dal 6 al 27 giugno.
3: Istroveneto.com.
4: Radio Pula.

0: 10:44 nakon još jedne puležane stigli smo do još jedne najave, zapravo to što ćemo sada najaviti, već smo i najavili jutros u našim vijestima, dakle večeras u 19 sati u fokusu kluba, u klubu Puli čitateljskog kružoka Đardini 2 bit će legendarni roman književnog barda Milana Rakovca Riva i druži, dakle ono što treba svakako reći nije o novom romanu, ali ono što će nam naša današnja gošća reći je jedna svojevrsna revitalizacija te knjige. Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižara Đardini 2 sa mnom u studiju. Helena, dobar ti dan i dobro nam došla.
1: Hvala na pozivu.
0: Dakle, idemo nešto reći o ovom programu, o ono što sam rekao, revitalizaciji knjige, zato što, kao što si mi malo prije rekla, granice su upravo tema vašeg programa.
1: Točno je. Dakle, mi imamo za one koji ne znaju jedan posebni čitateljski kružok u kojem nam gostuju uglavnom teoretičari, teoretičarke, filozofi, pisci ili prevoditelji koji zapravo daju svoje čitanje ili nekog još neotkrivenog dijela. Prošlog puta bilo je to dijelo tek ispod Čekića, ili nekog dijela koje ne bismo trebali zaboraviti. Mislim, svakako nitko ne može zaboraviti ako ga je ikad vidio velikog Milana Rakovca i ako je ikad čitao iti jedno od njegovih dijela. No dolaze i nove generacije, dolaze i novi romani. A ovaj roman, radi se naravno o kapitalnom dijelu Riva i druži, ili kako su naša dica, nikad zapravo neće izgubiti na značaju i mogu reći, mislim, ovo će zvučati malo radikalno, ali nažalost, budući da živimo u jednom vremenu radikalnih podjela, prekrojavanja granica, zapravo gradnje zidova, i ovaj roman koji upravo govori o tom razdoblju, traumatičnom razdoblju za Istru nakon Drugog svjetskog rata, u kojem su se dešavali veliki lomovi, ostajale velike rane obiteljima, podjele i neka različita sjećanja zaraćenih strana, jako rezonira sa današnjim trenutkom kada se i ponovno ispisuje povijest Drugog svjetskog rata, dakle svjedočimo i nekoj revizionističkoj historiografiji, ali svjedočimo povlačenju granicama prema onim drugima i takozvanim drugačijima, bili to migrantski radnici, bili to migranti koji dolaze sa istoka. Dakle, meni je najznačajnije oko ovog dijela zapravo dio kad Milan Rakovac govori o družima, ali druži su upravo i metafora za druge i za barbare koji kao dolaze sa sela u grad. I to se može prenijeti na više tema, nije samo opis, zapravo genijalni opis Pule i Istre u tom razdoblju, već je jedno svevremene pitanje odnosa nas i nekog koga mi smatramo drugim.
0: Da, svakako ono što treba isto napomenuti je to da će sudionici ovog skupa večeras imati priliku razgovarati sa kulturologom Erikom Ušićem, je li tako?
1: Da, tako je. Kao što sam napomenula, mi uvijek imamo gosta koji daje svoje čitanje i onda sudionici i sudionice zapravo raspravljaju o nekim širim društvenim pitanjima koje sam sad i pomenula i otvorila, ali bit će tu i pitanja ne samo identiteta, već i više jezičnosti, nekog politika sjećanja, u čemu je Erik Ušić, kulturolog, zapravo stručnjak, budući da se on bavio i u svom znanstvenom radu i u svom scenarističkom i filmskom radu upravo tim razdobljem poraća. Dakle, on je i autor knjige Zidovi pamte o posljeratnim grafitama u Istri. Svake preporuke za one koji nisu čitali, a i u knjizi, kao što ćemo vidjeti, Riva i druži, ima puno spominjanja upravo tih borbi zidova, zapravo raznorodnih grafita u kojem se prethodno zaraćene strane, ali još uvijek opozicijske strane sukobljavaju i nakon samog rata.
0: U svakom slučaju sve to večeras u 19 sati. I možda za kraj, Helena, naravno vaša knjižara uvijek nam nude atraktivne, lijepe, gotovo jedinstvene programe. Ono što si mi sada malo prije otkrila je to da pripremate nešto posebno za 7. mjesec, dakle riječ je o školi medijske kulture, takozvana šmek.
1: Šmek. Da, ima zvučni naziv. Ovo je prva godina kako pokrećemo tu školu, no radimo sa stručnjacima koji također imaju iskustva, više desetljetnog zapravo iskustva u tome. U suradnji sa Centrom za vizualnu antropologiju iz Beograda pokrećemo tu školu, ali tu će biti i naši stručnjaci i teoretičari. Radit će se o analizi i produkciji vizualnih medijskih sadržaja, budući da živimo u vremenu kada je jako teško iz prevelike količine informacija zapravo kontekstualizirati informaciju i kontekstualizirati bitno od nebitnog, i živimo u vremenu vizualnog. Tako da iz tog razloga smo pokrenuli ovu školu koja će se održati upravo u našem klubu knjižari Giardini 2 od 22. do 37. ili 30. srpnja. Zainteresirani i zainteresirane se pozivaju da pogledaju naše web stranice. Tu postoje cijeli silabus koji je jako bogat, traje 9 dana, ima i teorijski modul i metodološki i tehnički, a produkt će biti zapravo kratkometražni dokumentarni filmovi i rilovi za društvene mreže. Tako da to je jedan novi pokret u kojem spajamo više medija s naglaskom na vizualnu kulturu, ali i teorijsko čitanje.
0: Helena, hvala ti puno na ovom kratkom, ali efikasnom razgovoru i naravno vidimo se večeras u 19 sati.
1: Vidimo se večeras u 19 sati u klubu knjižari Giardini 2. Hvala.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

0: Petrozini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogodak?
2: Zeleno-žute minuta.
3: Samo na Radio Puli.
4: Da, samo se nadam da ću imati prilike i u nedjelju tako vrištati nakon utakmice protiv Rijeke. 11 sati i 12 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja. Ušli smo u ovu šestu posljednju dionicu našeg druženja, koju ćemo danas posvetiti uglavnom nogometu. U prvom dijelu, naravno, slijede zeleno-žute minute, dakle, rubrika je to koja je posvećena na nogometašima Istre 1961. Nogometaši Istre koji su evo...

0: u prije par dana po treći put ove sezone savladali Osijek nakon 2-1 na Drozini, 5-1 na Opus Areni u prvoj polovici prvenstva. Zeleno-žuti su još jedan dolazak na najljepši hrvatski stadion proslavili pobjedom. Ovog puta bilo je to s minimalnih 1-0, ali daleko od toga da su se igrači trenera Režića kući vratili s iščupana 3 boda. Puljani su u potpunosti nadigrali Osjećane koji u konačnici mogu biti zadovoljni što nisu i uvjerljivije poraženi. Danas, naravno, u sklopu ove rubrike najavljujemo nedeljni susret, regionalni derbi, derbi de la Učka između Istre i Rijeke, koji se igra na stadionu Aldo Druzina s početkom 18:45 i nakon toga najavit ćemo i veliku feštu, zeleno-žutu noć na onom travnatom platovu iza sjeverne tribine stadiona Aldo Druzina. U studiju Radio Pule pozdravljam Endija Špadu, dakle Endi Špada kao član udruge navijača Istre 1961 i voditelje podcasta Zeleno-žuti korner. Endi, dobar ti dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pula.
0: Naravno, puno o utakmici nećemo govoriti jer doista još ima puno do tog susreta, puno se toga barem iz igračkog aspekta može promijeniti, ali ono što se više ne može promijeniti je program, dakle, koji će uslijediti nakon tog susreta u nedjelju, dakle od 21 sat ispod ili iza sjeverne tribine, kako god želite, kreće još jedna zeleno-žuta noć, pa je možda to prilika, Endi, da obavijestiš naše sugrađane, naše slušatelje, što sve pripremate za tu feštu.
1: A znači, ove godine pripremamo jedan završni događaj sezone koji će okupiti navijače, simpatizere i sve oni koji žive i vole naš klub. Sve ovo nastaje iz strasti i velikim dijelom kroz volonterski rad, ali kako bi naši projekti rasli, znači Zeleno-žuta noć je jedan od našeg projekta. Složili smo jedan zabavni program za sve naše simpatizere navijače. Početak je sa DJ-em, DJ Sword, pa onda ide najava i predstavljanje pionira NK Istre koji su završili u finalu Kupa Hrvatske i juniore koji su izborili ulazak u prvu ligu. Nakon toga će nam biti Ivan Licu na harmonici i Malvazija Band, bit će nekakve prigodne nagrade za naše posjetitelje i kraj će biti negdje, ajmo reći, oko ponoći po jedan, isto sa DJ-em.
0: Da, dakle, možemo slobodno reći, nakon posljednjeg Sučevog zvižduka druženje se nastavlja u zeleno-žutom tonu uz glazbu, navijanje i odličnu atmosferu koja će nas ponovno kupiti na jednom mjestu, kao što je to i bilo i prošle godine kada je doista veliki broj navijača evo slavio onaj prekrasan i odličan plasman Istre 1961. Ove godine možda će biti isti plasman, a možda i još i bolji, jer ko bi rekao da nakon onih ili tako 5 uzastopnih poraza da su nogometaši Istre još uvijek pod navodnim znakovima živi i da mogu čak i evo plasirati se u Europu ako im se poklope još neke rezultati, po najviše ako već u petak Vukovar dobije momčad Varaždina, onda naravno Istra treba dobiti Rijeku i onda u zadnjem kolu u Varaždinu naravno igra samo pobjeda sa 3 boda, Puljani bi se plasirali u Europu.
1: Gledajte,
0: sve lijepo to zvuči.
1: A sve to lijepo zvuči i ja kažem, dok matematika igra smo živi. Mi ćemo svakako, fešta će se održati bez obzira na rezultat. Naravno da je uvijek lakše nešto napraviti kad rezultat prati, ali mi moramo biti pravi navijači, u svakom momentu podržavati klub, bez obzira na rezultate, ali opet ponavljam, puno je lakše nekakve stvari predstavljati prema vani kad rezultati nas prate. Pratilo nas je dosta ove sezone, imali smo puno sreću, puno utakmica, na kraju se zaredalo puno poraza, ali neka se ta sreća nam vrati na kraju, da bi možda ostvarili taj povijesni plasman. Kažem, bit će teško, ali vjerujem da bi se moglo uz malo sreće da nas poguraju drugi rezultati.
0: Da, u svakom slučaju bit će to večer rezervirana za dobru glazbu, druženje, navijačku atmosferu i nezaboravan provod pod svjetlima Drozine. Ponovit ću još jedan put, za dobru atmosferu pobrinut će se DJ Sword, zatim Ivan Licul, Malvazija Band. Tijekom večeri vas očekuje i brojna iznenađenja, nagrade za posjetitelje. Ono što zapravo, kako i vi pozivate sve naše navijače i sugrađane, obucite zeleno i žuto, povedite ekipu i budite dio ove tradicionalne zeleno-žute noći, je li?
1: Tako, ja kažem, još jednom ću pozvati svih neka ostanu poslije utakmice. Utakmica sa Rijekom je uvijek magnet za gledatelje, to je ipak regionalni derbi, vjerujem da će biti dobra posjeta, još i bolje ako se poklopi rezultat u petak, onda će ipak ta utakmica dobiti na nekakvom rezultatnom značaju. A znači poslije utakmice nemojte ići kući, ostanite s nama, popijemo si, zabavimo se, bit će podjela nekakvih nagrada, stvarno podržimo i mlade naše nogometaše, juniore, pionire, da i oni osjete malo kako izaći na binu pred svoje navijače, simpatizere, tako da svakako sve govori u tome u prilog da moramo ostati tamo svi zajedno.
0: Andy, naravno iskoristit ću tvoju nazočnost u studiju Radio Pule, možda još samo da te upitam oko tih aktivnosti same udruge navijača Istrijan 961 i naravno kao voditelj podcasta Zeleno-žuti korner, riječi dvije o tome kako je taj podcast prihvaćen kod navijača. Mislim da su evo reakcije i kritike pozitivne i to je zapravo bio vaš cilj.
1: Da, to je podcast koji prati klub i sport u Istri generalno. Stvarno su zanimljivi gosti dovedeni, šta od novinara, bivših nogometaša, sadašnjih nogometaša. Uz podcast udruga radi na drugim segmentima, organizirane su radionice za djecu, što je jako bitna stavka jer stvaramo nove generacije navijača. Imamo partnerske programe, povezujemo ljude, ideje i lokalnu zajednicu, tako da smatram da je udruga u sve svoje projekte jedna jako bitna stvar za kompletnu, ajmo reći, navijačku bazu u Istri, koju biti cilj širiti, da Istra postane pravi regionalni klub, a ne samo gradski.
0: Da, i što se tiče i samih gostiju, kada govorimo o vašem podcastu, uvijek zanimljivi, uvijek jedinstveni, uvijek nešto posebno, jel tako pripremate svima?
1: Svakako gledamo da to budu ipak gosti koji su povezani na neki način sa NK Istrom ili eventualno nogometnom i sportskom u Puli. I za sada, evo, mogu reći da smo sa svakim gostom pogodili, uvijek su reakcije bile dobre, imamo dosta pratitelja, dosta pogleda, pregleda na YouTube-u, tako da to je stvarno jedan dobar projekt kojim je stvarno sam ponosan da sam dio njega.
0: Hvala ti puno na dolasku, naravno Andy, puno uspjeha, puno sreće, dakle još jedan put nemojte nikako zaboraviti Zeleno-žuta noć uz Ivana Licula, uz Malvaziju Band, imamo dobrog DJ-a, imamo i jednog voditelja, ali u svakom slučaju sve će proteći i sve će proći u najboljem redu kao što je to bilo i prošle godine.
1: Hvala Daniel na pozivu i još jedan pozdrav i poziv svim slušateljima Radio Pule da dođu na Druzinu i da ostanu poslije iza Sjeverne tribine na fešti.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Mali pogled na sat, 11 sati 34 minute, do sada smo govorili o NK Istri, dijelili ulaznice, najavili veliku nedjeljnu feštu nakon susreta protiv Rijeke, zeleno-žutu noć, a sada ćemo nakratko skoknuti do Osijeka, jer se danas tamo s početkom u 18 sati igra finale Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Zagrebačkog Dinama, pa upravo iz tog razloga srdačno u programu Radio Pule pozdravljam sportskog direktora Rijeke, Darka Rajče Sudara. Darko, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Lijep pozdrav svima, čujemo se.
0: Da, čujemo se dobro. Dakle, ukratko, evo možda, evo kakva je atmosfera u svlačionici Rijeke nekoliko sati prije finala kupa protiv Dinama. Reci nam, osjeća li se veći pritisak ili veći motiv kada se igra takva jedna utakmica za trofej?
1: Pa normalno, uvijek je adrenalin, je uvijek što se bliži utakmica sve veće, ali dobro, mislim da naša ekipa je već prolazila ovakve slične situacije, pogotovo prošle godine, sve veći iskusni igrači, mislim normalno, to je jedna utakmica, velika je utakmica za sve, tako i za nas i Dinamo, ali dobro, gledaj, normalno, uvijek se očekuješ pozitivno, a gledaj, vidit ćemo, brzo je utakmica, pa vidit ćemo kako će sve to na kraju biti.
0: Da, i Darko, koliko zapravo ovakve utakmice definiraju jednu sezonu ili generaciju igrača, ajmo tako to reći?
1: Pa je, kad gledaš svaku godinu, na kraju se najviše pamte trofej u povijesti. Uvijek te generacije ostanu zabilježene kroz neke trofeje, brzo se zaboravlja, ne znam, plasmani na ljesti, da li si drugi, treći, na kraju stvarno se najviše pamte trofeji. Normalno svaki igrač želi, cilj ima i normalno i u karijeri, da nešto napraviš dodatno ili više, ali kad igra se ovakva jedna utakmica, to je, ajde, znamo da je prošle godine bile po dvije utakmice, malo je drugačije, jedna utakmica, neutralan teren, mislim sve je moguće, bez obzira s kim god se igra, ko je možda kvalitetniji, više, ko je pokazao možda više u ovoj sezoni, ali u jednoj utakmici, mislim, znamo iz iskustva i u drugim zemljama, svašta je moguće, uvijek se treba nadati. Biće zanimljivo, sigurno.
0: Da, ispravi me ako griješim, Darko, finale kupa između Dinamo Rijeka odigrano je prije par godina i u Puli, jel tako ne? Također tako, bilo u pitanju, jedna utakmica je Rijeka je tada dobila.
1: Pa je, da, sjećam se, ja sam bio na toj utakmici, Rijeka je dobila, isto bilo iznenađenje, Dinamo je bio već te godine i prvak.
0: Ja zapravo mislim čak da je Igor Bišćan bio tada trener.
1: Igor je Bišćan bio, Bjelica je bio trener, a u Dinamo imali su uspješnu sezonu i niko nije očekivao, ali kad zato kažem da stvarno je, nema u ovakvoj utakmici, nema favorita, da.
0: Da. I naravno, gdje vidi Rijeka svoju šansu? Dinamo naravno tradicionalno ima iskustvo igranja velikih utakmica, ima i Rijeka, međutim u čemu, evo, vaša momčad vidi svoju najveću prednost večeras?
1: Pa dobro, kad gledamo i ove četiri utakmice koje smo odigrali u prvenstvu, mogu reći da smo bili egal u svakoj utakmici, neke smo izgubili, nešto smo odigrali, nije da sada da igraš s nekim protivnikom, pa gledam kroz Europu, pokazalo se protiv dosta kvalitne ekipa, mi smo stvarno odigrali dosta dobrih utakmica, nažalost mi smo možda kroz prvenstvo najslabije bili protiv protivnika, možda na papiru slabije od nas, govorim u ligi, ali mi imamo, mislim, imaš motiv, jedna je utakmica, sve, Dinamo je kvalitetan, definitivno, pokazuje ove sezone njihovi rezultati i tablica kad pogledaš, ali mislim da naši igrači su možda malo i rasterećeni, manje, ne pritisak, uvijek postoji, ali opet nemamo šta izgubiti, jer ako izgubimo Dinama, ok, svi će reći Dinamo je kvalitetniji sve, ali gledajte, svako želi napraviti nešto, tako i Dinamo, tako i mi, ali gledaj, mislim, meni je nama bitno da odigramo dobru utakmicu, normalno kako bude, neće biti neko veliko razočarenje, normalno može biti samo velika fešta ako se desi to, ali dobro, vidit ćemo, kažem.
0: Da, naravno, u Puli se nadaju da će ovaj današnji susret prilično umoriti, jel tako, nogometaše Rijeke, jer upravo u nedjelju je na rasporedu taj regionalni derbi, derbi de la Učka između Istre i Rijeke, možda samo riječ dvije o tome, znam da su sve misli, evo, i tvoje i cijeloga kluba usmjerene današnjem susretu, međutim naravno da i ovo što ste u nedjelju igra u Puli je jedan specifičan regionalni derbi, jel tako, i vjerujem da nosi i on jednu drugačiju emociju od ostalih utakmica, naročito tebi, ali i Rijeci.
1: Pa je, da, mislim, uvijek su te utakmice, sjećam se igračkih dana, uvijek su bile specifične, ali mislim, nama ta utakmica realno Istri puno više znači, i mi poslije ovakve utakmice imamo ta još dva kola, mi smo prije 7 dana, nama je najbitnije bilo da smo osigurali sljedeću sezonu u Europu, i se ova utakmica kupo se da je utakmice, vjerojatno, mislim, neki razgovor, mi bi htjeli neke igrače vidjeti, vjerojatno će trener tu odlučiti da vidimo ko šta, koji možda i manje igro i sve, ali to ne znači ništa, ali Istra je normalno da je bitna utakmica. Ja bih najsretniji bio kad Istra uspjela se plasirati u Europu. Mislim da ove godine Istra je stvarno jako puno propustila kad pogledamo tablicu i koliko je, kako je, ja mislim da ove godine možda najlakše bilo doći nekako do te Europe koja je sad već godinama Istra jako blizu, već par sezona na utakmici je bila, zadnje 2-3 sezone jedna utakmica je odlučivala i onda kad pogledaš cijelu sezonu koliko je, ajmo reći, kikseva bilo i nekih rezultata.
0: A na kraju još igri,
1: tako je. Ali gledaj, treba vjerovati u sve i mislim, gledaj, dva kola je, niko, mislim, treba se nadati bez obzira kako šta će, ali i bez obzira na to, utakmica će sigurno biti zanimljiva i mislim, ono, bit će interesantna, ali kažem, bio bi najsretniji da mi uzmemo klub Istra se plasira u Europu. Yeah. To je bilo najbolji scenarij. Ali kažem, gledajte, vidit ćemo šta će se izdešavati do kraja, ali treba vjerovati, uvijek treba vjerovati u nešto.
0: Darko, hvala ti puno, evo što si našao ovih 5-6 minuta i za naš program, puno sreće večeras želimo, a naravno što se nedjelje tiče, znate vi u Rijeci kako mi tu razmišljamo u Puli, ali evo, neka pobjedi bolje, ajmo tako to reći.
1: Pa je, svakako.
0: Hvala ti puno i sretno.
1: Hvala i vama.

poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce.

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.
2: Radio Pula.
3: Vrijeme.
4: Za vrijeme.
3: Da, će bi rekli, sunca više ni. Dakle, nema sunca u Puli, uglavnom oblačno, 11 sati 46 minuta. Igor Lisac je sa nama i reći će nama kakva je ta meteo situacija trenutno u Istri. Igor, ako se čujemo, još jedan pozdrav vama.
5: Dobar dan još jednom i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa ovako, što se tiče Istre, ali i šireg područja, na oblaka bi se generalno trebala smanjivati, tako da je vjerojatno neki oblačić ovako došao baš nad Pulu. Nad Pulom je trenutačno umjereno do pretežno oblačno, ali kao što je bilo jutro, to je sve u obliku visoke naoblake kroz koje se sunce na dijelove može i probijati, ali kao što smo rekli, situacija bi trebala biti sve bolja i bolja kako idemo prema kraju dana. Trenutno pluše slab vjetar, a more je u tim uvjetima mirno do malo valove. To. Što se tiče izmjerenih podataka, na aerodromskoj postaji u Puli u 11 sati izmjereno je 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1010 hektopaskala, te bez promjene, a relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 9, Lanišće Labin 13, Opatija Pazin Svetvin Čenat 14, Crikvenica, Porer, Rijeka, Krka, aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Vodnjan 15, Senj, Svet Ivana Pučini 16, Rab, Cres 17, Mali Lošinj 18 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana očekuje se smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još je prije podne mjestimice moguća umjerena bura i istočni vjetar, a zatim će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. More će biti u tim prilikama mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak, jačanje ciklone čije središte se nalazi u Dženovskom zaljevu, pa se tijekom dana očekuje postupni porast na oblake, ponegdje praćen kišom, a na večer će to biti malo intenzivnije, pa onda može biti i pljuskova i grmljavine. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati neumjereno do jako, također na večer uz jačanje ciklone uz zapadnu obalu Istre moguće mjestimice i vrlo jako jugo. Što se tiče temperatura zraka, jutarnje će blago rasti kao i dnevne. Prek sutra u petak ciklona se zadržava i dalje kod Dženovskog zaljeva, tako da se u petak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, puhat će jugo-jugozapadni vjetar, ali će oslabjeti na slabo do umjereno, a temperature zraka jutarnja raste, a dnevna blago pada. Od ostalih dana subota, slična petku, okarakterizirat će i premještanje navedene ciklone preko Hrvatske, ali nedjelja zato sad prema podacima izgleda dosta bolja i čak i sunčanija.
3: Odlično, naročito za organizator ove fešte nakon utakmice. Dakle, hvala vam puno, Igore, na ovim informacijama i do slušanja.
5: Hvala vama i do slušanja.
6: Radio Pula.
7: Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana još prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno zbog radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati zatvorena je dionica između Čora, Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera, obilasci su državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Kad mam fakult, prlam fečor fost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani. Unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje Radio Pula.

0: 11 sati i 53 minute, ne da ćemo se odjaviti, nego ćemo i najaviti jedan prekrasan poslijepodnevni program, je li tako, Serđo?
1: Da, bit će vjeren mrvicu prekrasni nego ovaj nastavak dana, barem što se tiče kolega vremena. Molim te, zašto ti radiš jednu stvar, sad sam tek primijetio nakon toliko godina našeg velikog druženja. Kad ti pričaš u jeter, onda pojačaš zvuk, kad ja pričam onda na, maksimalno na nolo.
0: Da te čujem.
1: Šta, diviš se svom glasu, šta?
0: Da
1: te čujem. A, dobro, ok, dobro. neka.
0: Idemo, to su te internet ovako, spike. Ali sigurno odjaviti jutarnju ekipu, jel tako, koju su danas činili Florijan Odobašić kao tonski realizator, uskoro nam stiže izravno iz Raklja Toni Teković.
1: Tako je, sve vijesti jutros je realizirala naša Nive Skalebić, tako, gospodin Valić. Sam gospodin, valjda sam.
0: Sam sebi govor. Eto, prvi put da sam doživio nekog samom sebi.
1: Nika me nije da nije reka gospodin, pa sam reka sam sebi.
0: Šior moj, gotov si, puka si.
1: I šior Daniel Sponza, jutarnji urednik i voditelj programa i naravno, ove glazbene liste bile, če je bila, ali dobro je, nek ti bude. Zna se koje potpisuje.
0: Čućemo sada od 12 sati kako će to zvučati, ali u svakom slučaju nadam se da ste proveli lijepe i ugodne trenutke uz naš program. Floki mi je malo bljed, očito da se naradio, ali dobro, neka. Ćemo mu staviti sveka, nećemo.
1: Cidija si čovjeka ovega, da iznemoglo.
0: Ništa, pušten ti kormilo.
1: Nemo, još uvijek, evo idemo u mrvicu proslaviti, još jednom ćemo našem dragom kolegu i naravno svima koji danas slave rođendan. Neka se što ljepše provedu, neka uživaju u ekipi. A mi idemo sad do coworkinga, samo kratko, evo. Je tako? Idemo, čegremo. Ajmo, šudajća.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugačkoj 4,5 km morat će završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti ovog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih cesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ove dionice autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu, ljeti još i više.
3: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
1: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
1: Istarska županija i u ovoj godini omogućila je organiziran prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50 tisuća eura. Riječ je o pilot projektu kojeg provode Pulska udruga Lige protiv raka i Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea u partnerstvu s Općom bolnicom Pula. Svrha je pacijentima osigurati siguran, pravovremen i udoban prijevoz na terapije, te njima i njihovim obiteljima olakšati život. Projekt Skupa gremo prvi je put pokrenut lani i od tada je Istarska županija za njegovu provedbu izdvojila 100 tisuća eura. U Porečkom obrtničkom domu poslijepodne će biti održano predavanje Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Namijenjeno je građanima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima, a cilj ih je informirati o prednostima solarne energije i dostupnim poticajima. Početak je u 18 sati u kongresnoj dvorani obrtničkog doma u Poreču. Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Naše predstavnice etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda ušle su u završnicu jubilarnog 70. Eurosonga. U prvom polufinalu u Bečkoj je dvorani natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Druga polufinalna večer je sutra, a finale u subotu. Vrijeme danas, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, no tijekom dana smanjenje na oblake. Puhat će slaba bura istočnja koji će okretati na jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 17:15 poklepodne na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Pozdrav još jedan put, evo Lipi u popodnevnom programu Radio Pule, samo lipe, samo štabele teme, danas imamo jedna od tih, dolazi nam iz Rovinja, radi se o jednom glazbenom poučku, ciklus edukativnih koncerata, večera su 18 sati, no više o svemu naša draga profesorica, evo kom je vaj drago gostiti u našem programu, Aleksandra Santin-Golojka. Aleksandra, prvo svega jedan lipan pozdrav vami i svima u Rovinju.
2: Jedan topli pozdrav i tebi, dragi Serđo, jako mi je drago da si me zva i svim dragim slušateljima.
1: Je, mrvicu sam onako progugla, gledat će se dešava jer teško je na kraju krajeva evo sve popratiti. Istra je velika i mala, ali stvarno jako puno događanja. Ono čaj je svakako zanimljivo večeras, evo jedno predivno događanje moramo reći u Rovinju, u multimedijalnom centru, ako ne varam se, tako.
2: Tako je. U Rovinju se održava već 19 godina jedan ciklus usmjeren edukaciji, glazbenoj edukaciji mladih. Nemamo samo klasičnu glazbu, nego nastojimo promovirati i istarsku glazbenu baštinu. Naravno, tu su i istarski glazbenici koji također želimo promovirati kroz projekt, ali najvažnije je da mladi upoznaju koje vrijedne glazbenike imamo u našoj regiji i našu u biti glazbenu kulturu koja možda ne nalazimo toliko informacija u našim knjigama, pa ih želimo iz prve ruke prenijeti. I zato danas smo posvetili ovaj koncert vodnjanskom skladatelju. Uh-huh. On se zove Luigi Donora, rođen je 1935. i napustio nas je 2022. Zašto je on važan? Jer je on u biti nastavljač one glazbene linije Antonio Smarella, Luigi Dalla Piccola i nakon toga dolazi Luigi Donora. Zašto je on vezan za te prijašnje skladatelje? Naime, zato što je on proučavao kompozicije Antonija Smarella, usavršavao se sa Luigijem Dalla Piccolom i nastavio je aleatoriku Johna Cagea i zajedno sa jednom slikaricom iz Poreča, koja se zvala jer više nije sa nama, Nedja Gregorović, oni su izradili jednu seriju pitografija, tako se zove, to je eksperimentalna improvizirana glazba, grafika u biti uz preparirani klavir koja je vezana za slike koje je Nevija slikala, ali Nevija je bila i klaviristica, tako da su oni zajedno u biti kreirali te pitografije i mi ćemo danas prikazati skladatelja kao modernog skladatelja nove glazbe, ali ne samo to, jer on je jako volio ovu regiju i sakupljao je napjeve primorskog dijela Istre i on ih je posvetio nama, svima, ostavio nam je kao kulturno nasljeđe, tiskao je sva ta etnomuzikološka istraživanja i njegove knjige Centar za povijesna istraživanja u Rovinju, a indikativno je da je on posvetio mnoge skladbe raznim krajevima naše Istre. Znači, on je osim ovih zbirka i komponirao skladbe koje je posvećivao Istri, ljudima u Istri, institucijama i zaštitnicama, tako da ćemo imati priliku čuti nešto malo sakralne glazbe koja je posvećena zaštitnici grada Rovinja, to je Sveta Eufemija, onda skladbu koja je posvećena našem moru, onda dvije glazbene minijature, to su pučki napjevi koje je on stilizirao i na kraju imat ćemo ovu najmoderniju pitografiju koju ćemo izvoditi Samantha Stell za flautom, Georgi Goldin sopran i ja za klavirom i dođite poslušati, jer ako niste nikad slušali modernu glazbu i preparirani klavir, evo prilike.
1: Ovo će biti jedna fantastična večer. Aleksandra, već ovih par minutica, stvarno velik čovjek, nažalost, evo, više nije sa nama, ali njegova djela tu sigurno ostaju. Koliko čitam, bit će tu i njegova kćer, tako?
2: Trebala je biti njegova kćer, međutim, iz zdravstvenih razloga neće biti prisutna, ali s njom smo stalno u kontaktu i biti će još serija koncerata sa djelima Luigia Donora, jer njegova kćer nam pomaže u istraživanju, a postoji muzikologinja koja je također trebala doći, ali isto tako se razbolila, Giovanna D'Alizzo, koja u biti proučava sva djela, i što više proučavamo, to smo više otkrili da Luigi Donora u svojoj arhivi, koja je ogromna i koja se nalazi u Torinu, ima mnoga, mnoga djela Antonija Smarelja koje je on prikupljao okolo. Tako da imamo puno, puno još toga za otkriti.
1: Da, evo, kad se krene nekako istraživati, onda jednostavno se otvaraju i neke druge stvari, tako?
2: Tako je, tako je. I onda je posvetio jednu simfonijsku poemu na mojem dragom profesoru Giovanniju Radosiju iz Rovinja. To je simfonijska poema za orkestar veliki i za zbor, koji, nadamo se, imat ćemo možda priliku ostvariti, a koju je napisao, u biti posvetio Centru za povijesna istraživanja Rovinj povodom 50. obljetnice te institucije. Evo tako.
1: Evo, idemo sada možda, Aleksandra, samo još jednom ukratko ponoviti. Znači, rekli smo večeras, multimedijalni centar u Rovinju, 18 sati, je tako?
2: Da, koncert traje sat vremena, tako dođite provesti jednu lijepu uricu sa nama i ulazi slobodan.
1: Super, mislim da smo rekli sve što smo imali za reći. Aleksandra, vama hvala na ovih par minuta i svakako čujemo se, vidimo.
2: Hvala tebi i radiju.
1: Pozdrav, pozdrav.
2: Čujemo se. Bog, bog.

0: kad sviriš kako ti, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: Hrvatska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.

0: Radio Pula.
1: Reći ću same da lipi pozdrav u nastavku popodnevnog programa Radio Pule. Sad sam na neki način nema u peresiju, no kad malo grem po našoj dragoj Istri, onda upoznam evo zanimljive ljude, zanimljive priče i tako dalje. Onda sam rekao, evo baš bit će mi zanimljivo to podijeliti sigurno u programu Radio Pule, a i našim slušateljima isto tako. Jedan od tih ljudi je sigurno naš Mladen Milotić ili Milotić. Mladen, prvo se jedan lipan pozdrav.
2: Hvala lijepo. Pozdrav vama i svim slušalicama.
1: Evo, mi je drago da smo se našli ovdje u peresijama i da se malo družimo.
2: Da, danas nam je godišnjica mature, pa smo se našli nas 13-14 koliko smo ostali živi. Ima još nekih koji su bolesti pa nisu mogli doći. Ali organizirali smo taj susret uz dobar ručak, uz dobro društvo, pored tebe i dobru muziku. I hvala ti na dolasku, bilo nam je zabavno. I svi smo dobro raspoloženi.
1: Znači, sve ča treba, evo. Sve je na neki način na svoje mjesto, ali ja bih svakako stija, Mladene, evo mi je drago da smo još vajk tote i vaša generacija, jedna uspješna generacija, moramo reći, ali sigurno riječ dvi o vašoj galeriji, galeriji Milotić u Puli. Je tako, vjerujem da i naši slušatelji su jako dobri upoznati s njom, ali slučajno ako neko i nije, moram raditi na mladim naraštajima, na mladim generacijama, evo.
2: Ja više nisam tako mlad, nisam mlada generacija. Prvu galeriju koju sam imao sam u svom objektu, to davno. Dakle, ja i otac smo gradili objekat, kuću, i tu u prizemlju te kuće imao sam galeriju. Imao sam opremanje slika, dakle opremao sam slike i grafike i sve ostalo. A nakon toga sam u gradu, na Kapitolijskom trgu, gdje je sad galerija Makina, tamo sam imao 6,5 godina galeriju sa dosta velikim izborom slika. I kad sam završio objekat u Šijani, dakle na svojoj adresi gdje i sad živim, onda sam odande preselio u svoj objekat i otvorio galeriju na 500 kvadrata, gdje sam imao i programe, dakle imao sam samostalne i kolektivne izložbe drugih autora i to sam održavao recimo 8 godina. Prosječno je bilo negdje oko 10 izložbi godišnje, što znači da bi bilo negdje oko 80 ukupno izložbi u tih 8 godina. Kako nisam dobio znatno sredstvo od grada, županije, ministarstva kulture i tako to, a troškovi su bili dosta visoki, odlučio sam prestati sa programima i sad galerija egzistira, odnosno radi kao prodajna galerija, slika, umjetnina, dakle slika, grafika, skulptura, keramika i svega ostaloga, i imam svoje radno vrijeme. Sad više nemam onih velikih obaveza prema radnicima, prema, ne znam, struja, voda, komunalne slime vode, spomenička renta i sve ono što me opteretilo dok sam imao galeriju u gradu. Sad vodim sam tu galeriju i smanjio sam troškove i mogu egzistirati, ali nije mi to primarna djelatnost.
1: Mladene, mislim sam vas baš pitati na neki način, evo, čovjek mora imati hrabrost u stvari, evo, pokrenuti jednu takvu galeriju i misliti da će nešto živjeti od tog, živjeti od umjetnosti, veoma teško ili gotovo nemoguće, ne samo u Istri, nego pa možda i drugdje.
2: Ma mislim da je nemoguće da živi od slikarstva, mislim da mali broj slikara, odnosno grafičara može živjeti od slikarstva. Meni je to hobi, dakle ljubav i zadovoljstvo, i tako sam to i shvatio, dakle, od samih početaka, jer tu nema neke velike zarade, ali imam prostore koje dajem u najam i to mi je na neki način prihod od koga mogu da živim, a ovo mi je stvarno hobi, dakle, i zadovoljstvo i ljubav.
1: To je nešto fantastično, kad si mora čovjek to na neki način evo dopustiti, evo, da ono što mu je hobi, što mu je ljubav, da možda, evo, nije mu sad bitno koliko će to biti financijske, tako, stvar, nego jednostavno, evo, financijski ste okej?
2: Okay? Ma, radim financijski okej, okay, zbog tih najmova koje imam u prostorima, nego radim ono što volim u životu, dakle to što slikam, to sam od ranih nogu, dakle i volim, zavolio, i time sam se počeo baviti, eto, bavim se već 55 godina, 56 godina u stvari već, I ovaj, drago mi je da ću iza sebe je ostaviti jedan dobar broj radova, jer imam preko 1500 slika, grafika, keramike, skulptura. Što će naslijediti moj sin, pitanje šta će biti nakon mene, dakle s tim svim stvarima, odnosno s tim, tim slikama i s tom ostavštinom, ali nadam se da sam u životu napravio nešto što će ostati i ostat će sjećanje na mene dok sam radio, dok sam bio u životu.
1: Prije nego što se vratimo na jednu, nećemo reći detaljnu analizu vaše galerije, trenutno stanje u galeriji, evo samo da spomenemo di se sadašnja galerija evo nalazi.
2: Galerija se nalazi na adresi 43. Istarske divizije broj 10, to je Šijana, u, mislim, u blizini mogu spomenuti da se nalazi ljekarna Grahovac, onda onaj Kinez, dakle jedna trgovina Kine, kineska trgovina, onda je tu frizerski salon, pa onda Kroački, pa Frigus koji prodaje klimu i autodijelovi Akre. To su prostori koje ja izdajem, dakle kao najmodavac, i ovaj, nije mi teško naći jer i na fasadi piše velikim slovima Galerija Milotić, pa se onda lako može kad se cestom prolaze vidjeti. Dakle, to je, to je...
1: U, u toj vašoj galeriji to nisu samo vaši radovi, je tako?
2: Ne. Tu ima i 150 drugih autora, nekih 80% i mojih, a ostatak, dakle, od tih 20% su i drugi autori, koje sam nekad davno znao kupit i otkupit i kao sponzorska nagrada, recimo nekim ekstemporima, nekim događanjima, jer sam htio pomoći autorima koji su zalagali na tim ekstemporima i koji su sudjelovali na tim natječajima, da otkupim njihov rad, a da onda obogatim i svoj fundus u galeriji.
1: Jedno vaše iskustvo, možda evo ako usporedimo domaće ljude, vjerujem evo i sezone nekako pred vratima, dolaze evo turisti u galeriju, evo da li se nešto kupuje?
2: Dok sam galeriju držao u gradu, na Kapitolijskom trgu, tada je bilo ovaj, dosta velika posjeta turista, pogotovo u ljetnim mjesecima, zimi nije baš eventualno bio tako velik posjet. Tu na ovaj, ovoj lokaciji gdje se sad nalazim, to nije neka pješačka zona, dakle tako da nema ljudi. Oni ljudi koji dođu, dođu s namjerom, jer znaju da postoji ta galerija, dođu s namjerom da eventualno nešto pogledaju, eventualno kupe za neki poklon i tako to.
1: Nešto možda, neću reći za sam kraj, ali evo na što se najviše ponosi, evo, evo možda od svojih radova.
2: Pa uglavnom tih proteklih godina radio sam nekako ono 10, 15 ili 20 radova kao cjelinu, dakle kao radove koji su slični jedan drugome za nekakvu samostalnu izložbu, tako da sam iz ciklusa u ciklus napredovao, dakle od početnih, ne znam, nekakvih figurativnih, apstraktnih kompozicija i tako to. Danas ipak, naravno je prošlo je 56 godina, ovaj, imam osjećaj da sam i dosta napredovao, a samo mi je žao što recimo se to što ja radim ne može eventualno prodati ili ukrasiti nekakav dom nekome i tako to, jer je slaba, dosta slaba posjećenost galeriji, tako da od prodaje nema baš osobite koristi.
1: I generacije ste danas poklonili svake ne jednu sliku, ćemo reći, jedno vaše dijelo, na to ste ponosni, oni su zadovoljni, nekako inspiracija uvijek tu, Istra, Pula.
2: Da, pa ove slike koje sam poklonio danas ovim mojim kolegama iz škole, odnosno iz razreda, poklonio sam na način da se sjete recimo ovog dana, ovog događanja. To su ono grafike tipa suvenira koje sam prošlog ljeta imao na nekom štandu u Puli, dakle na forumu, i cijena je bila, dakle, minimalna, dakle ti radovi koji su bili nekad u nekim suveniricama košili su dvostruko skuplje, danas ja to prodajem u pola cijene, a njima sam poklonio s razlogom jer i da me se sjete i da imaju neko, nešto na zidu, pa kad to i pogledao što imaju na zidu da se sjete i mene i ovog današnjeg događaja.
1: Lijepo, fantastično. Ja vjerujem kad čovjek nešto tako napravi, lijepo, od srca, s guštom, da se to na kraju krajeva, evo, i vrati, isplati, kao god.
2: Ma ne gledam to tako, dakle ne gledam na isplativost svega ovoga što sam danas napravio. Mislim da je to dobar potez i drago mi je što su oni sa oduševljenjem ipak...
1: To sam mislio reći, da su on, isplati se samim time da su oni zadovoljni, da ste napravili jednu lijepu gestu.
2: Pa mislim da je gesta prije svega bila u pitanju. Ništa dalje od toga, dakle, samo gesta da se ipak sjete, recimo u prolazu kad prođu pored te grafike, da se sjete i mene da postim.
1: Mladene, ovega, evo možda za sam kraj, za sve one naše slušatelje koji nas slušaju ovim trenucima, ako nisu bili, ja bih preporučio, a i vi isto, bit ćete sigurno zadovoljni ako prođete do galerije, bez neke obaveze, tako, pogledajte, slikajte, ne trebate kupiti, ali evo, dođite do galerije Milotić i bit ćete sigurno, evo, na neki način ispunjeni.
2: Nadam se da će neko čak i od ovih slušalaca koji sad slušaju ovu emisiju da će doći, dakle, do galerije i pogledati. Radno vrijeme je od 10 do 13 sati, ali na vratima, iako me nema u galeriji, na vratima, dakle, stoji jedan plakat gdje piše broj mobitela, pa me slobodno mogu nazvati na broj mobitela, sad govorimo eventualno za nekakav susret kad bi ja bio tamo, dakle, da dođu i oni u to vrijeme, pa da si onda pogledaju eventualno ono što nudim.
1: Na kraju krajeva, evo, sezona je tu pred vratima, zida se stvarno jako puno novih stvari. Ja vjerujem ovako nekako da ipak imate iskustva, da morate čak i nekome nešto predložiti, a kad ima neki unikat, kad ima ovako jedan umjetnički rad kao što su vaši, to je definitivno obogaćuje taj jedan prostor, je tako?
2: Naravno. Ali ljudi se snalaze na razno razne načine, recimo ponekad znam, čuo sam i vidio da neko odreže recimo neku reprodukciju iz kalendara pa stavi u okvir i stavi na zid, dakle u svoj apartman, ali eto ima i kineskih recimo slika po ne znam ti nekih, nekim supermarketima, odnosno ne znam, tu je Bauhaus, tu je Pevec, tu je ne znam Mima i ostali, pa se onda po cijenama možda malo povoljni radovi, ali nisu originali i ne vrednujem recimo taj rad koliko vrednujem rad, svoj rad, dakle, i rad ovih autora koji jesu kod mene, dakle, izloženi.
1: Da, uz dužno poštovanje, ali ja se ne bi osjećao, pa bio to za postanara, za turista, da nešto objesim na zid, a da ne mislim da je to, evo, da ne kupe od nekog autora, da to bude stvarno, da ima to koju god neku težinu, je tako?
2: Pa evo vidim, sad tu smo kod ovog Slavka Puha i malo sam obišao njegovu kuću, dakle njegove apartmane, vidim ima dosta radova i ima recimo velik broj radova Obrovca, Ivana Obrovca. Ima jedan lijep ciklus recimo njegovih radova, navodno je njegova supruga bila prijateljica i on sa Ivanom. I baš mi je drago što sam to vidio danas, recimo i nisam očekivao da ću to kod Slavka i primijetit. I drago mi je da, ali to je bilo sigurno tamo negdje 80. godina kad se i više cijenilo ono što netko radi kao umjetnost, kao ručni rad, kao unikat, nego što se danas cijeni. Danas si svatko može isprintati nešto recimo na nekom papiru ili čak i na platnu pa onda objesiti na zid. Dakle, mislim umjetna inteligencija, dakle, bit će sve više prisutna i sve će biti veće mogućnosti što će ljudi moći koristiti da opreme svoje apartmane ili svoje stanove ili poslovne prostore.
1: Da, nažalost, ili kao god, došlo je to vrijeme, brzo, brzo sve i to je tako. Mladene, hvala vam na ovom kratkom razgovoru i nadam se da se i vidimo i u galeriji.
2: Nadam se, hvala na razgovoru i vama i pozdrav slušalcima.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: U Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto s 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion.
4: Jedva čekam petak, petak, po tome nisam izuzetak.
5: Svi jedva čekaju Max petak, svakog trećeg petka u mjesecu. Maksimalni popusti, samo u Max City u Puli.
6: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
7: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
6: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Zbrajaju se štete od jučerašnjeg nevremena. Istarska županija ove godine osigurala 50.000 eura za prijevoz onkoloških bolesnika na terapiju. Pulska arena ugostila 400 djece na festivalu zavičajnosti. U Bujama najavljen festival Istro-Venetskog narječja. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno s kišom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajičić poručuje.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest do gradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti, tu je oko 80.000 vozila dnevno. Nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate, neće biti kućica na Lučkom, u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik Centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana im je možda premali rok da ga nauče i da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
5: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više, elementarno poznavanje hrvatskoga jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
1: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: U ponedjeljak 18. ovoga mjeseca počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj, koja iznosi 160 eura i 22 centa. Od 19.367 korisnika, više od 80% su žene. Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika vijesti iz naše županije. Istarska županija i u ovoj godini omogućila je organiziran prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50.000 eura. Riječ je o pilot projektu koji provode Pulska udruga Lige protiv raka i Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea u partnerstvu s Općom bolnicom Pula. Svrha je svim pacijentima osigurati siguran, pravovremen i udoban prijevoz na terapije. Projekt Skupa Gremo pokrenut je lani. Od tada je Istarska županija za njegovu provedbu izdvojila 100.000 eura. U Puli je počeo dvodnevni festival zavičajnosti za predškolske ustanove u sklopu projekta institucionalizacije zavičajnosti i zavičajne nastave Istarske županije. Cilj je očuvati i promicati zavičajnu baštinu među djecom i mladima. Riječ je o jednom od najbolje prihvaćenih županijskih projekata koji okuplja čak 92 ustanove i u ovom programu 19 dječjih vrtića. Program uključuje brojne radionice i aktivnosti poput kreativnih i edukativnih didaktičko-pedagoških igara, upoznavanja istarske tradicije, običaje i kulture kroz igru i glazbeno-scenske nastupe. Ravnateljica dječjeg vrtića Mali svijet Vedrana Stanković te pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade u gradu Puli Helga Može.
7: Imamo različitih radionica na različitim punktovima, Šijanska šuma, Akvarijum Pula, Forum Portarata, Arheološki muzej, Zvjezdarnica Pula i još mnogo drugih radionica.
8: Drugi put su u Puli kod nas, prvi put, zapravo prvi festival zavičajnosti je bio i kod nas prije 12 godina, tako da možemo biti sretni da su djeca opet ovdje i da zapravo u našem prekrasnom gradu mogu učiti o povijesti, o zavičajnosti, o našim nekim vrijednostima koje su zapravo nama jako bitne da ih njegujemo i da djeca od malih nogu zapravo dobivaju informacije i rastu uz ove teme istarskog, istarske, pulskog, puležanskog miljeja, da tako kažem.
1: U Bujama će se od 6. do 27. lipnja održati 15. festival Istro-Veneskog narječja. U mjesec dana organizirano je 18 događanja iz područja glazbe, kazališta, književnosti i gastronomije, u kojima će sudjelovati više od 1000 izvođača. Središnji događaj festivala bit će 6. lipnja na Trgu Svetog Servola u Bujama. Predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Marin Korva naglašava da festival već 15 godina predstavlja važan prostor susreta zajednice i promicanja Istro-Veneckoga izričaja.
9: Šta donosi ova godina? Donosi puno inovacija, imat ćemo i jednu revijalni festival znači svih prethodnih, sa pjevačima svih prethodnih, ali i puno novih i zanimljivih aktivnosti, čak i u suradnji sa mladima, kao što su nove karte koje smo izdali ili novi jelovnik u pravilu što smo učinili isto sa mladima, sav preveden na istro-venetsko, istro-metečko narječe.
1: U Porečkom obrtničkom domu poslijepodne će biti održano predavanje Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Namijenjeno je građanima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima, a cilj ih je informirati o prednostima solarne energije i dostupnim poticajima. Početak je u 18 sati u kongresnoj dvorani obrtničkog doma u Poreču. A u kući za pise u Pazinu poslijepodne gostuje književnik, dizajner i multimedijalni umjetnik Stanislav Habijan. Habijan djeluje na području književnosti, dizajna, likovne umjetnosti, performanska i multimedije, te je autor knjiga kratkih priča i zbirka pjesama. Zastupljen je i u više antologija hrvatske kratke priče i novele. Susret s autorom počinje u 18 sati, a moderirat će ga Enver Krivac. U Puli u Pulskom klubu i knjižari Giardini 2 poslije podne će se razgovarati o romanu Riva i druži književnika Milana Rakovca. Riječ je o prekretničkom štivu koje dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti, istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. O pitanjima hibridnih identiteta, višejezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje roman otvara, a koja zadržavaju relevantnost u današnjici, razgovarat će se s kulturologom Erikom Mušićem. Početak je u 19 sati. U Narodnom domu u Buzetu večeras u 19 sati održat će se pjesnički susret pod nazivom

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr. Vaks petak, jedva čekam petak.
1: Vaks petak, po tome nisam izuzetak. Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max petak.
2: Kad sviriš kako ti, siguro imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić. Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom. Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
2: Fono vinilo.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Istarska županija i u ovoj godini omogućila je organiziran prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50.000 eura. Riječ je o pilot projektu koji provode Pulska udruga Lige protiv raka i Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea u partnerstvu s Općom bolnicom Pula. Svrha je svim pacijentima osigurati siguran, pravovremen i udoban prijevoz. Pilot projekt Skupa Gremo prvi je put pokrenut lani i od tada Istarska županija za njegovu provedbu izdvojila 100.000 eura. U Puli je počeo festival zavičajnosti za predškolske ustanove koji se održava dva dana i to u sklopu projekta institucionalne zavičajnosti i zavičajne nastave Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine među djecom i mladima. Riječ je o jednom od najbolje prihvaćenih županijskih projekata koji okuplja čak 92 ustanove i ovom programu 19 dječjih vrtića. Za vrtićarce program uključuje brojne radionice i aktivnosti poput kreativnih i edukativnih, didaktičko-pedagoških igara, upoznavanja istarske tradicije, običaje i kulture kroz igru i glazbeno-scenske nastupe. A u Bujama će se od 6. do 27. lipnja održati 15. festival Istro-Venetskog narječja. U mjesec dana organizirano je 18 događanja iz područja glazbe, kazališta, književnosti i gastronomije, u kojima će sudjelovati više od 1000 izvođača. Središnji događaj festivala bit će 6. lipnja na Trgu Svetog Servola u Bujama. Predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Marin Korva naglašava da festival već 15 godina predstavlja važan prostor susreta zajednice i promicanja istrovenetskoga izričaja. U Porečkom obrtničkom domu poslije podne će biti održano predavanje Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Namijenjeno je građanima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima. Cilj ih je informirati o prednostima solarne energije i s dostupnim poticajima. Početak je u 18 sati. A pola sata prije u 17.30 u Puli u knjižnici na Verudi bit će predstavljena nova zbirka haiku poezije Đermana Vitasovića naslovljena Dašak Lahora. Autor u svojoj knjizi donosi do sad najbolje haiki uratke te pokazuje bogatstvo i raskoš ovoga žara. Susret će moderirati Vanessa Begić i Dejan Pavlinović. U Pulskom klubu i knjižari Đardini 2 poslije podne će se pak razgovarati o romanu Riva i druži književnika Milana Rakovca. Riječ je o prekretničkom štivu koje dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti, istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. O pitanjima hibridnih identiteta, višejezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje roman otvara, a koja zadržavaju relevantnost u današnjici, razgovarat će se s kulturologom Erikom Mušićem. Početak je u 19 sati. Vrijeme sutra, postupan porast na oblake te promjenjivo, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviša dnevna do 20 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
3: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
4: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
3: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: Radio Pula.
1: Čakavijana.
2: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas in je vjeran usta.
1: Čakavijana.
2: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glasi od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
1: Čakavijana.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine uvijek od akcije.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: 19. sati.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno u kraćim kolonama na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Stobum doma, stobum po svijetu, Radio Pula.

0: Dobro mi došli, poštovane slušateljice i slušatelji. U još smo jednoj emisiji pred razgovorom u kojemu ćemo, sigurna sam, ponovno puno naučiti. Moje su gošće gospođa Milena Joksimović, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Pula. Dobro mi došli, Milena.
1: Dobar dan, veliki pozdrav svima.
0: I Jelena Gazibara, ona je inače psihologinja, odnosno točnije gestalt psihoterapeutkinja i partnerski terapeut. Dobro mi došli, Jelena, drago mi je što ste s nama.
2: Hvala na pozivu.
0: Kako ste, najprije da vas pitam?
1: Odlično.
0: Odlično, dobro.
2: Isto, da, baš je lijepo kod vas, ugodno, tako da.
0: Evo, baš mi je drago.
2: Dobro se osjećam, hvala.
0: Super, super, drago mi je. Tema o kojoj ćemo danas pričati je jako važna, lijepa, evo malo prije smo rekli kome nije važna. Dakle, reći ću samo naziv predavanja: psihologija ljubavi i odnosa. Ljubav kao put razumijevanja. Mentalno zdravlje, to nam je ključna riječ, ali naravno prije svega moramo reći, sve to dio je programa, odnosno besplatnih predavanja koje nam nudi upravo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula. Jel tako, Milena?
1: Tako je. Dakle, ovo predavanje jedno je od 7 predavanja, odnosno radionica na temu psihologije pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život, koji će se ove godine održati u Puli uz podršku grada Pule i Savjeta za manjine. Dakle, riječ je o partnerstvu između Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Istarskog psihološkog društva. Sva predavanja i radionice vodit će renomirani istarski psiholozi, svi redom članovi Istarskog psihološkog društva. Dakle, stručnjaci koji znaju što rade. Cilj cijelog ciklusa i tema ciklusa jesu neki svakodnevni izazovi s kojima se srećemo u životu i želja nam je i cilj pružiti ljudima priliku da podijele svoja iskustva, da možda osvijeste neka svoja iskustva, da steknu neka nova znanja teorijska i neke nove alate uz pomoć kojih će se lakše nositi s nekim stvarima s kojima se svi svakodnevno srećemo, predstavljaju nam recimo izazov.
0: Teme su doista jake i za nas je predavanje psihologinje Sanje Subotić. Dakle, briga o sebi nije sebičnost, doista nije. Vjerujem da je bilo jako lijepo posjećeno.
1: Je, 28.4. održala je predavanje prvo inicijalno predsjednica Istarskog psihološkog društva Sanja Subotić, kako ste rekli. Bilo je zaista, zadovoljni smo evo odazivom, bilo je 30-ak ljudi. Ono što nam je posebno, dvije stvari su nam u stvari posebno značile. Prva, da su se zaista posjetitelji aktivno uključivali u razgovor, iznosili pitanja, komentare, mišljenja. To je zaista bilo je interaktivno dosta i to i pokazuje da je predavanje imalo smisla kad su se oni uključivali. Drugo, što su nakon predavanja mnogi izrazili želju da blagovremeno primaju obavijesti o svim narednim predavanjima i radionicama, pa smo napravili jednu mailing listu. Svatko tko želi može se inače prijaviti nama na mailing listu da prima obavijesti o našim aktivnostima, a i svi koji dođu na naredno predavanje mogu opet na taj način se, da kažemo, pretplatiti, mislim, ono, naručiti na sve buduće obavijesti. Ali to nam evo govori da postoji i potreba i želja ljudi da sudjeluju u takvim predavanjima, radionicama i eto da radimo pravu stvar.
0: Očito da radite pravu stvar. Evo, odziv je doista dobar, svaka čast, osjetili ste potrebu i važnost, a malo kasnije ćemo reći i o drugim temama koje će uslijediti nakon ove koju smo najavili. Doista je jaka, složit ćemo se svi. Dakle, svibanj, 14. svibnja, to je četvrtak u 18 sati, naravno Maksimijanova, zar ne?
1: Da, u prostoru Srpskog kulturnog centra Istra u Maksimijanovoj 12 u Puli.
0: I tema je, dakle, psihologija ljubavi i odnosa. Ljubav kao put razumijevanja. Jelena, ja vjerujem da biste o tome mogli pričati, odnosno i pričate u svom poslu danima i više. Je li moguće uopće to sažeti ovako kratko? Doista je jaka tema.
2: Naravno da nije.
0: Nije.
2: Područje odnosa je moje područje, uže područje interesa kojim se stvarno intenzivno bavim posljednjih jedno 7-8 godina.
0: Mm.
2: I još uvijek mi je onako veliko i još uvijek puno toga učim i dalje, pogotovo kroz moj rad sa ljudima. Tako da zaista nije moguće obuhvatiti puno u 90 minuta, ali moguće je postaviti neka jako važna pitanja. Ja ću nastojati da to, da taj naš susret, naše druženje koje će trajati nekih 90-ak minuta, da bude zaista interaktivno. I da da prostora zapravo da naučimo nešto o sebi. Jer odnosi i jesu nekako jednim dobrim dijelom ogledalo nas samih i prilika zapravo da upoznamo sebe i da rastemo nekako zajedno sa drugima.
0: Jasno. Vjerujem da nije lako i da se u stvari mladi, dakle radno aktivno stanovništvo, odnosi, različiti su to pristupi, različita stajališta i različita pitanja, mislim da ih ima bezbroj.
2: I različiti uvjeti. Na šta sad pritom mislim? Kad gledamo područje, pogotovo partnerskih odnosa, pa ja bih rekla da možda do sad nikad nije bilo teže. Pogotovo to vidim sa populacijom kojoj je negdje razvojni zadatak sada stvoriti nekakvo, nadamo se, cjeloživotno partnerstvo, odlučiti se o osnivanju obitelji, je li brak za mene ili nije, da li želimo imati djecu ili ne, znamo svi u kakvom vremenu živimo i koliko je teško zapravo donositi takve odluke i koliko smo svi u jednom anksioznom stanju i pod s jedne strane tim velikim egzistencijalnim pitanjima, jel znamo što se događa u svijetu, da sad ne mračim na tu stranu. S druge strane, kontekst u kojem živimo, gdje se dobar dio naše komunikacije odvija preko ekrana zapravo.
0: Da, točno.
2: Tako da malo se gubimo. Točno. Pogotovo, kažem, ta neka dob koja i je negdje s jedne strane i svjesna da je potrebna podrška i pomoć i ne libe se doći na terapiju.
0: To sam baš htjela pitati, da li, kako mladi reagiraju?
2: Da, ta negdje recimo oko 30. godine nam je ovo pitanje pogotovo važno kad pričamo o partnerskim odnosima, iako samo da jednu malu napomenu dam, da će ovo biti zaista radionica koja nije isključivo o partnerskim odnosima. Dakle, čisto onako, općenito o ko smo mi u odnosima, najintenzivnije se to vidi u partnerskim odnosima, međutim, da to ne bude prepreka ako neko sad razmišlja, pa kao, ne znam, nemam partnera, šta ću na toj radionici, nije isključivo vezana za partnerske odnose. Ali da se vratim na ovo, dakle, negdje to pitanje uopće pronalaženja, recimo, tog drugoga, održavanja odnosa, što smo naučili biti prisutni u kontaktu sa ljudima, komunicirati sa tim našim drugim, kogo to bio, mislim, i prijatelji i partneri, upoznavanje, s jedne strane osjećaj sve je dostupno i puno toga je dostupno, s druge strane nemogućnost održavanja odnosa, tako da to je neko pitanje koje je baš karakteristično za ovu dobu, ovo vrijeme u kojem živimo, jel? Tako da, evo, možda nikad nije bilo važnije.
0: Doista izazovno, ali dobra stvar je to što ste rekli da se mladi odlučuju, ipak drugačije razmišljaju, nije to toliko njima, odnosno uopće možda nije tabu ili nemaju barijera komunicirati ili kontaktirati psihologa. To je dobro, zar ne?
2: Je, to je svakako dobro i baš je ono osjetna razlika iz godine u godinu.
0: Znači, mladi žele raditi na sebi, tako, i rade na sebi. Tako. A to je u stvari poruka nama starijima, zar ne?
2: S jedne strane,
0: znači,
2: je,
0: moramo,
2: da.
0: Moramo slijediti njihov primjer.
2: Da, svakako da. Iako moram priznati, najviše ljudi koji se obraćaju za pomoć jesu, recimo, ta neka dob oko 30. godine. Međutim, ja sam radila i sa klijentima koji imaju, ne znam, 80 godina.
0: Divno.
2: I tako da svaka dob ima svoje i mislim da svako može dobiti podršku kroz šta god da prolazi, u kojoj god životnoj fazi.
0: I vjerujem da ćete nam savjetovati, uvijek je dobro i važno pričati, a ne držati u sebi, tako kako
2: je,
0: god.
2: Tako je, to ćemo također dotaknuti i na ovoj našoj radionici, jer naravno da odnos, u odnos unosimo sebe, kroz komunikaciju. Prvo komunikaciju neku unutarnju sa samima sobom, jel? Da znamo šta ćemo mi to iznijeti van, a onda i na način na koji ćemo iznijeti van, onda opet način na koji ćemo mi to čuti. A puno, jako puno toga je u našim rukama i zapravo oni koji budu došli na radionicu će imati prilike malo i čuti sa stručne strane na koji način to zapravo mi učimo o sebi kroz odnose. Eto.
0: Da, da. Nekako mi se čini u ovo današnje vrijeme tog brzog života, rada, borbe za svoj dio svega, u tom virtualnom svijetu također još možda i veći pressing, taj pritisak, ta možda nestrpljivost i možda i nestrpljivost u odnosima, u komunikaciji. Da li se to primjećuje, odnosno na koji način se izražava, na primjer?
2: Da, pa ono što, ko što sam prije rekla, nekako je karakteristika našeg vremena da imamo problem sa odnosima.
0: Da.
2: Ja kad razmišljam o odnosima, mislim da je najvažnije, sad stvarno govorim generalno o svim odnosima, pažnja i vrijeme.
0: Znači, pa,
2: pažnja
0: htjela...
2: i vrijeme, ono, to nam je, kako bi rekla, kao što biljki je nužno da ima svjetlost i vodu i ne znam već koje neke osnovne uvjete, tako je za bilo koji odnos nužno da za njega imamo vrijeme, što znamo koliki je problem i u kakvom načinu života zapravo mi uglavnom funkcioniramo, da nemamo vremena ni za što i čekamo da se to vrijeme stvori, koje se nikad neće stvoriti. Dakle, potrebna je neka namjera odvajanja vremena za odnose koji su nam važni, a što naravno onda omogućava da imamo strpljenje ili, kako bi rekao, preduvjet je za nekakav razvoj, za nekakav, neko trajanje, mislim. Mi nekad podrazumijevamo odnose, pogotovo ove najbliskije koji su nam zapravo najvažniji.
0: Da, točno.
2: I za mentalno, a posljedično i za fizičko zdravlje, mi njih podrazumijevamo. Kao to je tu, to je dobro, mi tu ne moramo ništa, a zapravo za odnos, da bi on postojao, nije dovoljno da je on apstraktno negdje tu, nego ok, di se taj odnos odvija? Kad smo to ti i ja zajedno zaista prisutni? I to ne prisutni svako sa mobitelom, jel? U ruci, nego da smo prisutni i pažnjom. Pažnja je...
0: Ona se to nekako tehnologija odvojila od tih nekih osnovnih stvari.
2: Je.
0: Da.
2: Tako da pažnja i vrijeme, ono što nam je deficitarno definitivno, a nužno je zapravo preduvjet da bi odnos egzistirao negdje, osim, kažem, u nekoj apstrakciji.
0: Za početak moramo to osvijestiti. Bilo tako bi dobro da to osvijestimo.
2: Da.
0: Zar ne?
2: Da.
0: Da, jako ste dobre teme odabrali, to smo već rekli, Milena i Jelena, naravno, i još će biti tema, zar ne? Iza nas je, dakle, briga o sebi nije sebičnost. Evo, sad nam slijedi 14. svibnja psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja. Ljubav, najvažniji i najveći zakon.
1: Da.
0: Zar ne? Što nam slijedi, Milena?
1: Dakle, prvo bih rekla da zahvalnost za odabir tema i za cijeli kontakt sa Istarskim psihološkim društvom psiholozima dugujemo Jasminki Brles, psihologinji koja vodi i moderira ovaj program, ali koja je još uvijek previše sramežljiva da bi došla na radio.
0: Znači, obavezno sljedeći put mi ćemo se potruditi.
1: Ali evo, zaista velika hvala njoj za sav trud koji je uložila u ovaj program. I eto, zahvaljujući tome, osim već najavljenog predavanja na koje vas sve pozivamo u četvrtak u 6 o ljubavi i odnosima Jelene Gazibare, sada prije sezone, kada ćemo napraviti kratku pauzu, možemo najaviti još predavanje docentice doktorice znanosti Marlene Plavšić, Koliko šumimo kad razgovaramo, dakle, o komunikaciji, isto još jedna važna tema. Nakon kraće pauze, kada je pretoplo i kada je previše turista, onda ćemo se ponovo svi smiriti na jesen i očekujemo predavanja Doris Radolović, psihologinje u mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu. Zatim predavanje Dorisa Postoloski, diplomirane psihologinje i profesorice, Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. Dakle, evo, govorili smo, malo prije je psihologinja Gazibara spomenula da je radila sa ljudima isto treće mm-hmm. životne dobi. To su isto ljudi na koje mi često zaboravimo, mm-hmm. a ne bismo Točno. trebali bismo im biti zahvalni za sve što su uradili za nas.
0: Točno.
1: Nakon toga imamo dva predavanja, odnosno jedno predavanje i jednu radionicu Sanje Subotić, predsjednice Istarskog psihološkog društva. Prvo je što kada moja uvjerenja rade protiv mene, kako ih transformirati za osobni i kolektivni rast. I onda još zaključit ćemo ciklus opet njezinom radionicom na temu tišina uma, stres i smirenje kroz svjesno prisustvo, dakle ovaj mindfulness koji je sada sve vidimo i prisutniji, sve se više spominje, čak i roditelji su nam se javljali s idejama da bi rado imali radionice za djecu koja bi im pomogla u jačanju njihovih kapaciteta, tako da to su po meni sve evo potrebne teme. Pozvat ću sve naše slušatelje da se informiraju o onome što nas čeka. Za sada sigurno će moći najave događanja dobiti preko Facebook i Instagram stranice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Pula. Samo potražite pravi profil jer ima i nekih starih profila koji više nisu aktivni.
0: Dobro.
1: A mogu se javiti i preko društvenih mreža, pa ih možemo staviti na mailing listu kako bi blagovremeno imali obavijesti o svim radionicama koje tek predstoje.
0: I sve ćemo ih najaviti, to već sada kažemo, bit ćete na vrijeme informirani, odnosno pozvani na radionice koje su besplatne i zlata vrijedne, a spomenuli ste, Milena, sad baš kad ste pričali strpljenje, odnosi strpljenje, komunikacija, ali i djecu i vrijeme, nekako svi imamo osjećaj, roditelji su svjedoci, odnosno znaju da svaki dan dijete ide na ovu aktivnost, pa na onu aktivnost, pa na ovu, izuzetno velik teret. Kako za dijete, tako i za roditelja. Malo je tema druga, ali opet je sve to nekako povezano s odnosima, zar ne?
2: Je.
0: Nije roditeljima lako.
2: Nije.
0: Ni djeci, ali...
2: Nije ni djeci i mislim da je veliki problem, znam da smo toga nekako svjesni i puno se o tome priča, ali mobiteli. Dakle, to je puno manji problem je, ja bih rekla, ova velika angažiranost po aktivnostima, po više nema toliko te spontane igre, mi moramo djecu voziti i da bi se igrale i da bi se bilo čime bavila, mi moramo biti angažirani i aktivirani, a s jedne strane je to dobrim dijelom borba protiv toga da ne budu na ekranu. To je baš veliki problem. Gdje zapravo se borimo protiv ono vrhunskih umova koji su tu da odvuku našu pažnju.
0: Točno. I zarazni,
2: djeca,
0: naravno.
2: Tako je. Tako da djeca su posebno tu ranjiva, jel? Pogotovo kad pričamo o nekoj pubertetskoj dobi i tinejdžerima.
0: Da.
2: To je taman nekako im leglo, nažalost, da zadovolje puno njihovih potreba te dobi, ali onda sve drugo postaje malo problem.
0: Znači, koliko god je moguće mobitele ipak ostaviti po strani, ipak osvijestiti nas, bilo za djecu, roditelje, a i sve.
2: Za da, me. Da, da, i za
0: i
2: nas.
0: Vrijedi za sve.
2: I za nas
0: vrijedi, da. Evo.
2: Da.
0: Stalno smo na mobitelima. Naravno, tehnološka revolucija je to novog doba, ne možemo je izbjeći ako se mislimo prilagoditi. Tu je i posao i privatni život općenito, ali ipak moramo ostati onaj ljudi.
2: Da, da.
0: Zar
2: da,
0: ne?
2: Da. Ljudi prisutni u odnosima.
0: Točno. Hvala vam najljepša. Što ćemo još reći, napomenuti? Doista, evo, dali smo sve informacije za sad i još ćemo u našem programu najaviti, naravno, pred predavanje, odnosno radionicu koja nam slijedi 14.5. Jednu rečenicu za kraj.
2: Pa ja bih samo pozvala, evo, još jednom, da se građani odazovu, ne samo na ovu radionicu koja slijedi. Mislim da je stvarno lijepa prilika, velika je potreba, to znamo mi koji smo u praksi, za bavljanje temama i kroz predavanja i kroz radionice i kroz bilo koji oblik njege mentalnog zdravlja, sve potrebnije. Tako da evo pozivam još jednom da se iskoristi ova prilika, evo, kroz ovaj niz predavanja i radionica koje nadamo se da će se nastaviti i u nekom idućem ciklusu.
0: Mi vjerujemo u to. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula. Milena, na kraju?
1: Pa evo, prvo hvala još jednom vama što pratite sve ove aktivnosti. Velika hvala Istarskom psihološkom društvu koje se uključilo i svim psiholozima koji su bili voljni odvojiti eto svoje dragocjeno vrijeme da sudjeluju u ovom programu, jer malo prije smo rekli da je upravo vrijeme ono što nam možda u najvećoj mjeri nedostaje da bismo gradili i sebe i odnosno oko nas. Drago mi je da, evo, hvala i svima koji su poduprli ovaj projekt, dakle gradu Pula i Savjetu za nacionalne manjine, jer je ovo očito nešto što je vrijedno, potrebno. Mi kad nas pitaju zašto, odakle ideja za taj projekt u okviru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, mislim, osim što Prosvjeta, kako ime kaže, ima cilj da prosvjećuje, opet mislimo da su možda članovi manjina, pripadnici manjina, posebno ranjiva skupina. Mislim, zato i postoje razni zakoni. Naravno. Za njihovu zaštitu. Pa evo, ali drago nam je da je to nešto što nas može povezati, svakodnevne brige, ljubavni odnosi, ljubav prema roditeljima, djeci, brige na poslu, to je nešto što je svima nama zajedničko i u biti drago nam je da evo postoji ovaj ciklus kao neka potka koja nas sve skupa povezuje, pokazuje nas da smo svi u suštini u biti ljudi.
0: U susjednom studiju nam neko lijepo svira. Predivno.
2: Predivno rečeno, da.
0: I baš u pravom trenutku. Milena, hvala. Jelena, hvala. I vidimo se naravno ponovno. Želim vam puno uspjeha. Lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima.
2: Pozdrav svima. Hvala na pozivu.
0: Srdačan pozdrav.
1: Hvala, doviđenja.
3: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Radove će obavljati hrvatske tvrtke GIP Pionir i Pedom Asfalti, a projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
6: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu, ljeti još i više.
7: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
0: Policija je poslije podne spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Osijeku. Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba, na izlazu kod naplatnih kućica. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Oba puta policija je upotrijebila suzavac. Navijači su prepraćeni u Osijek uz policijsku pratnju.
8: Sport.
0: Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup.
8: Vrijeme.
0: Sutra je promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
9: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio pula.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Drage i poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Moje ime je Jadranka Nišević. U današnjoj radio degustaciji vodimo vas u srce središnje Istre, u okolicu Pazina, među vinograde, obiteljsku tradiciju, jednu mladu vinsku priču koja posljednjih godina sve više privlači pažnju ljubitelje vina. Moj današnji gost je Luka Radanović iz vinarije Radanović, jedan od mladih istarskih vinara koji zajedno sa svojom obitelji gradi modernu vinsku priču oslonjenu na tradiciju koja u njihovoj obitelji traje još od 1925. godine. Razgovaramo o malvazi, teranu, novim trendovima u vinarstvu, životu mladog vinara, ali o tome koliko su danas hrabrost, upornost i obiteljska povezanost važni za uspjeh u svijetu vina. Ostanite uz nas i poslušajte što smo za vas snimili.
2: Radio Degustacija.
3: Dobar dan Luka, dobro mi došao.
4: Dobar dan Jadranka, pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
3: Iako mladi vinari središnje Istre iz Zovići kod Pazina, kako sam i rekla u najavi, ipak zapravo vama je vinarstvo obiteljska tradicija, seže još iz 1925. kad je tvoj pranono bio vinar, je li tako?
4: Istina, da, onda su imali čak i više vinograda nego mi sada, ali se u jedno doba to nešto zamrlo i pretvorilo u neke druge kulture, da bimo opet 2011. 12. ponovno pokrenuli sadnju vinograda i evo, svake godine malo više i više.
3: Da, negdje 2010. tvoj tata odlučuje posaditi nove vinograde.
4: Da, i on kao je završio agronomiju, iako nikad toliko nije bio u vinarskoj struci tokom svoje karijere, ali se odlučio 2010. 11. da posadi opet na nekadašnjim pozicijama vinograde i onda smo polako krenuli sa proizvodnjom grožđa i vina do 2021. kad se desio mali preokret, kad smo se više još fokusirali na kvalitetna i vrhunska vina i da se prezentiramo u publici.
3: Dobro, ti si sad dosta tu preskočio. Činjenica je da si nekako uz oca ti dosta vremena, pretpostavljam, provodio u vinogradu i onda si ti odlučio upisati fakultet u Poreču i zapravo nekako si, pretpostavljam, da si se tad zaljubio u vinarstvo.
4: Da, mislim, kad sam bio mlađi, više sam vremena provodio u vinogradu nego u podrumu, što nije sada uvjet. I onda sam, znači srednju sam završio elektrotehniku, ali sam se negdje u trećem, četvrtom razredu odlučio da ću ipak ići napred vinarstvo, jer me to počelo ući, pogotovo kad nakon prve godine fakulteta, onda sam shvatio da je to moj put i tako da sam nastavio skroz u tom smjeru.
3: 2020. preuzimaš dakle ti kompletno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i počinju te nekakve promjene. Zapravo odlučujete graditi tu kvalitetu. Vi ste zapravo butik vinarija.
4: Da, funkcioniramo kao butik vinarija, familijska, znači radimo samo familija, tu i tamo ono, imamo i pomoć, treba uvijek, ali evo, za sada uspijamo sami većinu stvari i sa ljudima i u podrumu, jedno evo, prodaju vršimo preko distributera, ali još dosta smo se pustili sami direktno.
3: Zapravo možemo reći onako iz garaž vinarije u butik vinariju, imali ste taj jedan lijepi prijelaz. Koliko vinograda imate posađenih?
4: Svojih imamo negdje ispod oko 3 hektara, ali otkupljujemo grožđe još od toliko u okolici nas.
3: Ti vaši vinogradi su, ako ja se ne varam, dio na crvenoj, dio na bijeloj zemlji.
4: Da, istina, mi smo baš na jednoj međi gdje imamo vinograde i na crvenoj i na bijeloj zemlji, udaljenih ono, kilometar, niti ne jedan od drugog. I tako da možemo kombinirati razne stvari, dobivamo različita vina, iste sorte i onda možemo se malo igrati u podrumu.
3: Pričat ćemo o toj igri. Nadmorska visina kolika je?
4: 412 metara je vinarija, vinograde su na nekih 350, a evo sad prije mjesec dana smo posadili jednog na nekih 415 metara.
3: Koliko taj teroar igra ulogu?
4: Pa jako bitan je teroar, bitna je klima. Hvala Bogu, mi za sada nemamo problema toliko sa sušnim godinama. Uvijek dobijemo ipak malo kiše jer smo više u središnjoj Istri. Po ljeti imamo vruće dane, ali opet su noći hladne, tako da održavamo tu aromatiku na koja nam u vinu izrazito važna. Nemamo problema toliko sa niskim kiselinama odmah u startu, što nam omogućava da vino duže zadrži svježinu. A opet imamo i neke nedostatke koje imaju obalne pozicije vinograda, ali svaki se bori na svoj način.
3: Da, istina. Vinarija vam se nalazi na prekrasnom mjestu. Bili smo nedavno kod vas u gostima, mi novinari. Doista prelijepi pogled, onako bajkovito sve to izgleda. Brine se cijela obitelj, pretpostavljam o tome. Tamo radite i nekakve zanimljive nekakva druženja, nekakve zanimljive fešte koje su onako malo drugačije. Sve ste nekako uredili da onako bude ipak, da ostane taj dašak ipak tog domaćeg, da se malo osjeti da smo u Istri.
4: Da, evo, mi imamo tu sreću da živimo na toj poziciji gdje smo, reći, malo odvojeni od sela na tom brdu, gdje možete naći svoj mir tamo. Evo, mi smo malo preredili da bude dostupno i za veće grupe, ali i intimne druženja, za feštice, ajmo reći, i za profesionalne degustacije. A uz to, da, ljeto koristimo za razne evente, od privatnih evenata do javnih evenata, se tiče, koji nas služe za promociju vinarije i da ljudi probaju naše stvari, a uz to im pružimo i dodatne sadržaje kao što je živa muzika, ono, probamo pršuta istarskog na licu mjesta, narezanog i razne stvari, sve što trebaju za to.
3: Ko su gosti najčešće? Jesu li to naši domaći ljudi, mislim, Hrvati, Slovenci, Austrijanci, koga ima najviše?
4: Evo, tokom predsezone i posezoni to su najviše naši gosti i Slovenci. Znači, tu imamo puno Zagrepčana i Riječana, oni vole da dolaze u Istru i sve nas više prepoznavaju, tako da imamo puno njih sada trenutno, a u sezoni su to više stranci, strani državljani, Njemci, Austrijanci najviše, ali ima i tu Nizozemaca i Belgijanaca dosta.
3: Je se pohvalite sa svojim nasadima koji su stariji do 70 godina?
4: Evo,
3: pretpostavljam da oni vole tu tradiciju.
4: Da, svakako to se držimo toga, tradicije i neki spoj, ajmo reći, tradicionalnog, ali opet sa modernim stvarima i modernom tehnologijom. Iako, evo, sad neki od tih nasada koji su previše stari, koji više nisu toliko rentabilni i koji ne daju više svoj
3: maksimum.
4: Da, smo stavili u rekonstrukciju, tako da sljedeće godine ćemo zasaditi nove na istu poziciju, jer moramo neku održivost zadržati.
3: Jel planirate širenje?
4: Svakako do jednog nivoa, ali ne ono industrijski korak po korak idemo, kao se otvara tržište, tako i širimo svake godine malo, malo veće proizvodnju. Za sada, kao što sam rekao, grožđa dosta i kupujemo, ali evo, svaka sadnja nam to, to kupnju smanjuje da se možemo sami proizvesti svoje i po našim želima i potrebama, tako da.
3: Znam da ste radili u drugim vinarijama, dakle izučavali ste taj posao. Kad je, koji je to bio neki prelomni trenutak kad ste rekli evo sad ću ja krenuti sa vinarstvom, mlada osoba u Hrvatskoj, je li vas bilo strah?
4: Ne, ne, nije bio strah. Kad si u tom svijetu, kažem još od kad sam krenuo na faks, onda se sve vrti oko toga, upoznaješ ljude u tom džiru, u tom svijetu, tako da onda sve veća zanimljivost je tu, a primjećen svake godine kao smo sve više i više u tome da sve više ljudi te prepoznaje i stvaraš i sve veći krug ljudi koje to zanima, koji su ti kupci, prijatelji, kolege, tako da sad više nema straha.
3: Malvazija je kod vas dominantna, je li tako? Sorta koja je najviše zasađena. Da li uopće ima šanse da nešto skine malvaziju s trona? Meni se nekako čini da ne, pogotovo sada kada su evo i svi važni, svjetski, relevantni i ocjenjivači potvrdili kao evo sortu koja stvarno je svjetski dobila priznanje da je dobra.
4: Ma ne, ne, mislim da se ne treba ni truditi za skidati sa trona, moramo samo strajati svi mi da održimo tu kvalitetu i da još pojačamo taj plasman i da u stvari da još na kvaliteti radimo svake godine i tehnologijom unapređujemo to, a i znanjem.
3: I vi imate više malvazija, ali ono što bih voljela da nam malo ispričate, kako ste se odlučili za amfore? Evo, to je nešto lijepo i zanimljivo i novo što smo vidjeli kod vas.
4: Pa za amforu smo se odlučili 2023. godine. Kao prvo nam je falio jedan detalj u kušovnici, tako da je ona došla dobro i kao detalj, ali stvar je to amfora za vinifikaciju vina. Ja sam prije toga probao neke malvazije iz amfora koje rade vinari u Istri i bilo mi je zanimljivo i super, pošto i on malvazije najveće, odlučili smo se na taj projekt i evo, ove godine je prvi put vani malvazije iz 2023.
3: Jel nam možeš malo opisati o kakvo je to amfori riječ, koliko je velika, koliko je teška, kako i zašto amfora, kako u njoj vino sazrijeva? Kako to uopće izgleda cijeli proces? Najprije se što? Pobere, da. Pa odmah ide u amforu?
4: Ne, znači, kod nas je maceracija, nisam veliki ljubitelj jakih maceriranih vina, ima reći oranžu wine, već ono volim ta svježija ili da je blago macerirano, čisto da dobijemo tu kompleksnost, tako da je maceracija 2 dana hladna u inoksu, nakon toga ide taloženje, sedimentacija i nakon sedimentacije ide čisto u fermentaciju s time da započne u inoksu na kontroliranom vrenju, nakon toga kad ide mirna fermentacija se seli u amfore i tamo završava fermentaciju i nakon toga je puštamo na finim kvascima, mičemo je sa grubih kvasca i puštamo samo one fine, dobre kvasce i to puštamo godinu dana u amforama, povremeno se i miješa unutra i nakon godinu dana opet vraćamo inoks da je pripremimo i stabiliziramo za bocu i nakon toga ide u bocu i na tržište.
3: Kako izgleda ta amfora? Koliko je velika?
4: Amfore su, ovo što imamo mi koje koristimo su talijanske iz Toskane. Nadzemne su, znači one se ne okopavaju. Naše su od 250 litara. To su, naš su dosta ono sirove, nisu šmingerske amfore, su baš za vinifikaciju, teške su, robuzne i dosta su porozne, tako da imamo tu mikrooksigenaciju jako dobru i pokazalo se da vino sazrijeva odlično
3: u njima. Odlično, ja sam ga kušala, je istina. Evo, jesu li tvoji odmah dobro reagirali kad si poželio amfore u podrumu?
4: Ne, baš, mislim da za vizuru krušovnice je dobro su došle, ali...
3: Ima ono, više posla s njim oko njih.
4: Da, da, svakako, jer ono, nemaju ni ispusta, ni niša, tako da je teže ga prati za probavanje kao iz barika od dozgo, a ono, moramo se brinuti malo oko toga, treba ga štiti protiv bakterije i sve da onda da bi mu ga držali, ajmo reći, zdrave za naredne berbe. Pozitivna stvar je što ga možemo koristiti puno više puta od drva, ako ga dobro održavamo. Ni, u početku se nisu ne slagali, više je tata tu.
3: Tako čujem da svi vinari su imali kontru od roditelja dok se nisu malo dokazali, dok nisu ispali, dok nisu zapravo roditelji vidjeli da su pametniji malo, da je sve pošlo naprijed.
4: Da, ne, svakako vino ti daje mogućnost da se igraš sa njim kada god ti mašta dopušta, tako da nema ono i da fulaš nikom ništa, ono, ćeš prazniti i drugu godinu opet imamo priliku, ali evo, meni se pokazalo ta prva da je ispalo
3: odlično.
4: Da, odlično. Ovo vino ima svoju publiku, nije za svih, netko voli taj džir, netko ga ni ne može piti skoro, ali...
3: Ja moram pohvaliti, meni je vrhunsko, stvarno izvrsno je i mislim da, ovaj, da si dobro napravio, da si pogodio i točno to ima mjere, nije to oranž vajn, nije previše.
4: Da, evo, po mom guštu sam ga napravio i tako je trenutno u boci i mislim da ko duže stane u boci da će biti još čak i puno bolje nego sada.
3: Koliko košta jedna takva amfora? Je li to puno skuplje od bačve?
4: Ma to je u rangu negdje sa drvom, možda malo skuplje. Nekih 250 litara, možda oko 1300-1400 eura dođe svaka.
3: Je li bilo problem dopeljati ih kod vas na brdo?
4: A ne, nije. Problem ga je samo staviti u podrum po škalinima.
3: Da, to je bilo najteži dio.
4: Da.
3: Dobro, evo, tek, dakle, već si od sa prvom berbom i sa prvim korištenjem pogodio, tako da vjerujem da te u budućnosti samo čeka još bolje kad su te amfore u pitanju.
4: Ma da, evo, još apliciramo neke fondove, pa ako bude uspjelo, bit će još i amfora i betona i raznih stvari za eksperimentiranje.
3: Aha, volio bi malo, još bi volio eksperimentirati.
4: Ma svakako,
3: bravo,
4: da.
3: Bravo. Voljela bi sad malo da se fokusiramo na tvoja vina. Evo, dobio si recimo iz zlato za Teran na Vinistri i srebro za Malvaziju, ali krenimo redom, možda da krenemo od ove bazne Malvazije koju zapravo jednostavno svi vinari u Istri moraju imati i svi je mi volimo.
4: Da, evo, naša je klasična za naš teroar, nije preteška alkoholno, niti je tijelom toliko teška, ali zato je ljudi po ljeti vole, pogotovo naši gosti i u restoranima, jer te vuče pit dalje i on, lijepa je, lagana...
3: 13% alkohola.
4: Da, tako da je, to uvijek se vrtimo tu negdje oko 13%. I bitno je da nakon prve čaše da te pita drugu i to je to.
3: Imate taj proces koji počinje brzom preradom, bez maceracije, jel tako? I onda slijedi koliko dana vrenja?
4: Da, znači, baznu, svježu malvaziju nikada ne maceriramo. To je brza prerada, odmah ide na sedimentaciju i nakon toga čista u fermentaciju. Znači, kod nas je fermentacija ovisno o godini, ali od 20 do 25, pa je nekad i 30 dana, jer držimo dosta nisko temperaturno radi boljih aromatskih karakteristika, tako smo...
3: I onda ide u inox, pa tek onda u boce?
4: Da, da, u boce, većinu godina u boce idemo tek negdje u trećem mjesecu.
3: Sljubili bi to tamo sa naravno bijelom ribom ili tako, nekim rižotom s morskim plodovima, nešto tog tipa?
4: Da, svakako sa tim lagljim jelima, ali može se piti samo bez ništa.
3: Osjeća se ta zelena jabuka, malo kruške, grejpa, limun, onako baš je lagana.
4: Jes, sve što želimo od Malvazije koja je idealna za ljeto, tako da...
3: Uh-huh. Je li to baš bio fokus na to da to bude jedna stvarno lagana Malvazija koja se može pritikati cijeli dan?
4: Da, istina je. Bili smo imali jednu godinu, mislim da je bila 2020. berba koja je bila nešto teža, Malvazija, jačeg tijela, i tek sam sljedeće godine vidio da ljudima više stvari paše ako ima jedno laganije tijelo, lijepu aromatiku, da te pita još, a ne da te nakon prve čaše već zasiti.
3: Da ti je dosta. Imate i roze. Roze koji je zapravo u Istri sve popularniji. Evo, ona nesretna 2013. mislim da ga je popularizirala. 14. Ali se pokazalo da zapravo roze ima svoju publiku.
4: Da, roze i pjenušci su se jako popularizirali u zadnjih nekoliko godina. Tako i kod nas. Roze se po ljeti dosta troši, tako da ga radimo kao takvog.
3: Od kojeg rozja?
4: Od čistog terana radimo. Uh-huh. Roze. Znači lagani od Malvazije, još lepršavi ljetni, ekstra voćni, tako da
3: 12% alkohola, ako
4: da,
3: se ne varam, tamo kad smo
4: pričali. Da, to kad je vruće vani ili na nekoj barki uz more, tu možeš ga piti bez problema.
3: Bilo mi je malo i maline u njemu.
4: Istina.
3: I onih šumskih jagoda, onako vrlo aromatično vino, a opet jako, jako lagano.
4: Je stvarno. Ima dovoljno ostatka kiseline da mu tu svježinu održi tokom ljetnih mjeseci, a ta ugodna aromatika te uče još dalje pit. Tako da,
3: pogodili ste i bojom, iako se je meni čini da je možda bilo izazovnije napraviti ovako da izgleda da je malo rockasto od terana.
4: Teran je specifičan po boji, treba jako paziti. Mi kad imamo mogućnost niti izbjegnemo muljaču da bi šta manje antocijana iz grožđa izvadili, što daju boju.
3: Znači brzo preradite bez maceracije.
4: Da, apsolutno. Mm-hmm. Bez maceracije i lagano stiskanje preše, čim se vidi da se počne boja mijenjati, onda se prestane sa stiskanjem, jer je teran, znamo svi kako u boju ima, tako da ako bi mi željeli roze u tipu Provence, mm-hmm, boje, moramo tako to paziti,
3: da,
4: jako.
3: Da. A vaš je onako baš provansalski. Fermentacija traje koliko?
4: Pa fermentacija otprilike kao i na Malvaziji, jer isto radimo hladnu fermentaciju na dosta niskim temperaturama, tako da traje isto negdje oko 20 dana sigurno. Mm-hmm. 20-25.
3: I onda poslije dozrijeva koliko?
4: Poslije, znači, evo njega isto punimo, on je isto, znači, samo inox, i punimo ga isto negdje u trećem mjesecu većinu godina.
3: Mm-hmm. Evo, i onda je spremno za izlazak na tržište.
4: Tako,
3: nakon par mjeseci.
4: Prije ljeta.
3: Da. Zapravo, spomenuo si tamo kad smo bili kod tebe u gostima da je to idealno vino za aperitiv.
4: Da, to mi ga dajemo isto kao aperitiv, koje imam pjenušcem, to se krene većina s pjenušcima, ali može i sa rozeom, jer je najlaganije vino što imamo i lijepo ti otvori apetit. Mm-hmm. I bez problema nakon njega možeš šta god pita.
3: Mm-hmm. Imate još jedno divno vino, muškat bijeli, zapravo riječ je o desertnom, onako polu slatkom vinu. Što nam možeš reći o njemu?
4: Evo, muškat bijeli, jedno grožđe koje dolazi iz malo daljih krajeva nego gdje smo mi u našem području, i to je, dolazi iz Bomjana. Grožđe, mi ga radimo kao poluslatkog, ima negdje od 35 do 40 grama ostatka šećera, i tako nam se pokazalo da je to idealna kombinacija za ljeto i ostatak godine, kad taj muškat možeš piti više od jedne čaše, jer nije presladak, ima dovoljno ostatak svježine da ga održi svježim i tokom cijele godine. i ljudi ga stvarno pogotovo nježni spol ga pogotovo voli piti, tako da je.
3: Da, ima, ovaj, ima tu sočnost žutog voća, ali zrelosti tu limetu, onako interesantno mi je da je zapravo intenzivnog okusa, a ima samo 10% alkohola.
4: Da, ove godine ima nešto više, mislim da je negdje 12% alkohola, ali stvarno se taj alkohol ne osjeti uopšte, a nije ni taj šećer prezastupljen, jer ga ta svježina održava da je lijepo osvježavajuć, i čak i ljudi koji ne vole baš toliko piti vina njega uvijek mogu piti.
3: Da, istina. Proces proizvodnje započinje hladnom preradom i onda slijedi hladna fermentacija i onda odmah inoks, tako da nema tu, meni se čini, puno posla.
4: Da, otprilike proces isto kao kod malvazije. Bitno je održavati što manje doticaja sa kisikom, da mu čuvamo tu lijepu aromatiku koju ima on od početka. Isto fermentacija na nekih 20 dana na niskim temperaturama i onda čuvanje u inoksu do pripreme za boce, i isto je u boci negdje drugom, trećom mjesecu.
3: I onda bi ja savjetovala svima koji dođu kod vas, ako su u prilici, da svakako pitaju da li ima onaj kuglof od crnog čaja tvoje mame Ane, koji je fantastičan. Evo, ja pozdravljam gospođu Anu, ja niti volim slatko, niti sam od slatkog, ali ja nisam mogla odoljeti nakon što sam probala jednu fetu iz pristojnosti, onda sam tražila još dvije fete, ako malo veće. Nevjerojatno lagan, fin desert, evo, ja mislim da ja se nadam da ga prenosi s koljena na koljeno, da je neko dobro naučio od tvoje mame to delati, taj kuglof, zaista, ili tortu, kako ćemo već nazvati, od crnog čaja, jako, jako fino i sjajno s ovim vinom ide.
4: Je, to je svaka završnica degustacije kod nas završi sa tim kolačem ili tim tortom od crnog čaja, koju je ona savladala. Ona ga radi možda 5 puta tjedno, tako da to je njoj rutinski, a prenesla je jako puno ljudima recepte, ali jako puno ljudi se vraća nazad i govore da nikad nisu uspjeli napraviti to.
3: Izgleda jako lagano za napraviti, ali vjerojatno je jako, jako teško. Veliki pozdrav i gospođi majci, svaka je čast. Sljedeće vino o kojem ćemo pričati je naravno ta odležana malo Malvazija, spomenuli smo je. Ja bi također savjetovala obavezno slušateljima da ako su u prilici kušaju to vino, kažem, lijepo je to izbalansirano, taman da nije ono obična bazna Malvazija, a da opet nije preteško. Dosta mi se čini da tu treba znati imati mjere. Možda je to najteže u tome svemu.
4: Da, istina. Znači, imamo dvije odležane Malvazije koje su trenutno sada vani. Znači, prije smo govorili o Amfori iz 23. godine, a imamo i iz Akacije koje je 21. godina berba. Da, pogotovo sa akacijinim drvom treba biti oprezan, jer kako se nove bače, ono je jako, jako intenzivno i može prevladati Malvaziju bez problema, tako da treba ili kratko držanje ili jednostavno si pusti jedan dio sirovine i u inoksu iste, pa da to možemo napraviti po želji. Iako neki ljudi stvarno vole macerirana i više aromatike drva, ja nisam ljubitelj toga, pa tako da sam napravio, evo, sebi na mjeru da to bude jedna sredina između teško odležane i jedne bazne svježe Malvazije, tako da ima jačeg tijela, većih je alkohola, jer za odležana vina stvarno biramo redove koje su najbolji, najzreliji, da bi mogli održati tolike godine u sazrijevanju, tako da je ona nešto jača od svježe, ali opet ima i dovoljno svježine i nije preuzelo drvo da tako da evo.
3: Bačve su stigle odakle?
4: Ove su iz Francuske.
3: Wow.
4: Da.
3: Dobro. Došli smo do, ja mislim, zadnjeg vina kojeg trebamo predstaviti, a to je vaš teran.
4: Da, da, istina.
3: Teran za koji ste dobili zlato na Vini Istri, evo teran s kojim se svaki Istrijan ponosi. Pa kakav je vaš teran?
4: Evo, znači, trenutno je vani, sad smo baš punili 2023. godinu. Do sada je bilo 2021. 2023. godina je, znači, bilo je i zlato sa Vini Istre i bronca mi se čini na dekanteru. Tako da za nas je bila to jako dobra godina. Znači, ovo ima 2 godine odležavanja u Francuskom hrastu. Prije toga, ovisno o godini, ali 20 plus dana maceracije, fermentacije, u svakodnevno miješanje. To je isto jedno vino koje nije pretanično.
3: Rala ste ga ukrotili.
4: Da, godine ga isto ukrote. Ugodnog je karaktera koje nije preintenzivno, jedno elegantno, bi ja rekao, vino, i stvarno mi se pokazalo da ljudi vole taj džir. Popiješ ga isto ono bez problema više čaša, tako da evo taj stil držimo već te dvije više berbe i tako ćemo i nastaviti.
3: Mm-hmm. Oko 13 i nešto posto alkohola, da, gdje se vrtite?
4: Da, blizu 14, mm-hmm. Da, je većinom bude ovisno godine, ali negdje tu bliže 14% alkohola. Ima tu lijepu voćnost, to
3: bobičasto
4: voće, te lagane karakteristike i drva, ali koje ga nije preuzelo, s tim da koristimo malo rabljenih, malo novih bačeva da bismo tu održali opet tu karakteristiku samog terana, da ga ne preuzme samo drvo.
3: Kad smo bili kod tebe u gostima, kod vas u vinari, onda si spomenuo da je to vino koje može ležati u boci još par godina bez problema.
4: Da, kad bi ga mi uspjeli zadržati kod nas i izbaciti na tržište još par godina kasnije, bilo bi sigurno još puno bolje. Ili kad se ga ljudi puste doma godinama, onda stvarno pokaže još puno bolju karakteristiku.
3: Ima potencijala za odležavanje lijepo.
4: Svakako mm-hmm. ima potencijala, ali jednostavno mi nemamo tolike količina i uvijek se prodaju malo poslije nego što izađu na tržište.
3: Mm-hmm. Evo, predstavili smo otprilike sve sorte, sve vaše etikete. Koliko je obiteljski posao prednosa, koliko pritisak? Evo, pokušavamo dogovoriti ovaj intervju, stalno si ili na putu, da, ili u vinogradu ili u podrumu.
4: Pa je, mislim, kad si familija, ok, uvijek su tu probleme, samo što ne može niko ući, uvijek si tamo, ne možeš dati si otkaz, uvijek se moraš biti sa tim ljudima, ali to je jako lijepo jer si opet familija, od uvijek si skupa, tako da...
3: Dakle, ima svoje prednosti i mane.
4: Svakako, to je. Mi smo se naučili da je nama uvijek oko kuće šošur, bi vam je rekli, znači ljudi svakodnevno pa skoro i do kasnih sati svakako, ali to se tako naučiš i jednostavno...
3: Sad kad si spomenuo šušur, mogu li doći naši slušatelji i kada kod vas na degustacije?
4: Svakako, mi smo svaki dan otvoreni od 4 poslije podne do 8 smo tjedno, a za vikendom subota i nedjelja smo od podne do 7 na večer.
3: Mm-hmm. Treba li se nešto pribilježiti ranije?
4: Pa svakako bi bolje najaviti. Iako uvijek je netko tamo, ali pogotovo ako je više ljudi, onda treba samo zvat i to je to, čisto da se mi zabilježimo. Mm-hmm. Ili ako imaju neke pitanje i uvjete, onda da se dogovorimo i to je to.
3: Dakle, neka mala zakuskica i mogu kušati sve vaše sorte.
4: Svakako, sve što imamo u ponudi, to se može kušati, što smo prije nabrojili. Uz to si mogu uvijek neki pršut, sir ili nešto da se lage to pije i degustira i sjediti, uživati i ništa ne treba.
3: Spomenuo si neke planove, što planirate? Možda nekakve evropske poticaje si spomenuo?
4: Da, uvijek, pa uvijek apliciramo, da, neke smo već dobili. I sadnje vinograda, evo, hvala Bogu su nam preko isto nam fondovi pomažu, tako da neke smo dobili, neke smo se aplicirali, tako da čekamo još odobrenja. Tako da smo...
3: Kakvi su planovi za budućnost? Pa, što bi ti onako volio?
4: Pa evo, za sada da završimo ove projekte, neke započete ili one koje trebamo započeti, to bismo trebali završiti sljedeće godine sa sadnjama i onda svakako se aplicirati na još stvari, da bimo neke stvari u podrumu još opremili i povećali kapacitet, a možda neka dođe i veća košovnica na poziciji koje smo planirali, tako da...
3: Planirate li još nešto saditi?
4: Da, evo, sad smo posadili jednu novu sortu za nas, to je Refošk, koji će imati i svoju zasebnu etiketu. Sljedeće godine ćemo još i malvazije saditi i savinjona bijelog, tako da...
3: Dakle, dela ne fali.
4: Da, dela je kao kao god zaželiš.
3: Pa bravo, evo, bi savjetovao mladima da uđu u vinarstvo. Ovo je obiteljski dan.
4: Da, kje voljan radit, evo, svakako, ali iako to izvana sve izgleda puno ljepše nego što je to u stvari. Ne kažem da je ružno, stvarno je lijepo, ali da je puno više posla nego što izgleda izvana. Kad dođeš i sjedneš na degustaciju, to treba.
3: Da, oni ne vide ove sve tvoje obilaske vinograda i sve sate i sate provedene u podrumu i sve.
4: I u autu i svakdje, tako da.
3: Da, ali dobro, sve počinje sa zemljom, je li tako, sa lozom, nema bez toga.
4: Da, da. Bez dobre sirovine teško je napraviti dobro vino. Tako da,
3: poželjet ćemo našim slušateljima da vas posjete. Mogu doći na vašu web stranicu www.radanovicwines.com. Mogu vas pronaći, pretpostavljam, na Facebooku i na Instagramu.
4: Da, na Instagramu smo najaktivniji i na Facebooku, tako da tamo nas je najviše ljudi vide i uvijek...
3: Tamo mogu pogledati kad imate neke evente i tako.
4: Da, apsolutno, znači smo ažurni sa svime tamo i kogod nas zaprati imat će svakodnevno uvid u sve što se događa.
3: Ovo što sigurno možemo najaviti je 31.5. dan otvorenih podruma.
4: Zadnja nedjelja u petom mjesecu, da, imamo dan otvorenih podruma na kojima sudjelujemo već godinama i tako da sa time, ajmo reći, otvorimo ljetnu sezonu. Nakon toga, evo, mogu tu i najaviti da 12.6. odmah imamo jedan naš, ajmo reći, već poznate evente Wine and Music, gdje nam dolaze izvođači. To bude petkom, znači 12.6. je petak, Antonio Krištofić nam dolazi za otvaranje sezone i to je od 8 pa do nekih pola noći.
3: Od 20.
4: Od 20 sati, da, na večer.
3: Ulaz je slobodan, pretpostavljam.
4: Da, ulaz je slobodan. Opet tamo možete probavati sva vina, lijepo slušate muziku, piješ, jedeš i to
3: uživaš.
4: To.
3: Divna je, stvarno je pozicija prekrasna, tako da mislim da će baš uživati naši slušatelji ako dođu, onako se opustiti, prava domaća atmosfera, jako, jako lijep vaš vrt. Možda će uspjeti kušat kuglof od tvoje mame, to je već kao jackpot. Evo, Luka, kome ćemo zahvaliti, koga bi pozdravio? Pretpostavljam da će tvoj doma ovo slušati.
4: Je, znači, pozdravljam cijelu familiju, svi koji nam pomažu, ono, od familije do prijatelja, cure, svi koji su uključeni na bilo koji način, pa do prijatelja koji nam pomažu na tržištu, na, evo, nemam, svako ko da neki dio sebe u to, mi smo zahvalni, to on skuži, i tako da, evo.
3: Evo, ja vam predlažem da si bukirate Radanović vinariju, jedan od vikenda koji su pred nama, ako niste u prilici skoknuti, a sad ćete dane produžiti, pa možda i preko tjedna. Blizu, dakle, rekli smo, u samom srcu Istre, vrlo blizu Pazina,
4: da,
3: jedno mjestašce pored, tako da ne možete ih fulati, a sigurna sam da ćete uživati u i tako lijepim vinima u Zovićima kod Pazina i divnoj atmosferi i u svem onome što će Luka rado podijeliti s vama kao i njegov otac. Dakle, sve informacije koje vas zanimaju dobit ćete i vođenu degustaciju i kuglof na kraju i bit ćete sretni i zadovoljni, baš kao što smo i mi bili na prestripu. Luka, velika ti hvala.
4: Hvala
3: evo
4: vama.
3: Vrijeme brzo proleti, vidiš, prođe 40 minuta dok si rekao ovako, u trenu kad pričamo o vinima, nekako mi se čini da o tome i lijepo pričati i vrijedno pričati, obzirom da su naša istarska vina stvarno jako, jako fine i svake godine sve bolje i bolje, evo to i dokazuje tvoje medalje.
4: Hvala vama i hvala što ste nam pozvali i pozivam sve koji su nas slušali da nas dođu vidjeti i vjerujem da neće otići žalosni od nas, već sretni i da vide nešto novo, to živo i jednostavno opuste se uz vino.
3: Da, i da se dobro provedu. Hvala ti, Luka.
4: Hvala vam.
0: Radio degustacija.
1: Radio degustacija.
2: Radio degustacija.
0: Svake srijede od 20 do 22. Radio degustacija.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga ovolike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i sol ne ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vrijedna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krho trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Rekla je da će napadi biti jedna od tema inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Mađara.

0: međugradskih i prekograničnih putovanja koja uključuju više prijevoznika. Time se osigurava bolja zaštita putnika tijekom cijelog putovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti.

0: s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih stotinjak poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa: digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što Ferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa Ferom oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student Fera Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga, Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće, te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo, cure!
7: Rasturile ste. Kako se osjećate?
8: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali. Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
9: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
10: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
11: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
12: Taj trenutak kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
13: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za ovom i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
14: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
15: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
16: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruks je driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
17: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
16: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio potop Riječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
15: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
18: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku na jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mislim da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
15: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
6: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobijedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao, nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetna ekipa.
15: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
19: Je pa tako je, nema potrebe nikakve, ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
15: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiše je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
0: Vaseg dnevak življenja Radio Pula. Klape u sridu.

0: când m-am făcut, prânfecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.
1: Ili život na drugu.
2: Da li američka vlada skriva?
3: Što su crne rupe i da li...
4: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
5: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi. Eto nas u još jednoj Eksplori. Ne znam ja kojoj po redu. Trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom. Hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima, kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav.
5: Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije, malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati, ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzaciji sa umjetnom inteligencijom. Što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
6: Pa, recimo za početak da nije da sam pretjerao. Znači onaj dio postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli, trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova, gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetne inteligencije, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju, da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo darmar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to recimo jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
5: Ali ti moraš biti specijalist u tom području jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
6: Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika se ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas, kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu, praški, ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti, pitanje tog tipa je, treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. Onaj dio koji je apsolutno uskočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije. I u onome što je umjetničko izražavanje, recimo da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Moglo bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
5: Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sa, sad nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on razgovarajući sa računalom je siguran da je ono postiglo samosvijest.
6: Sa Klodom je radio onaj dio koji oni nisu svi isti i onda ako platiš imaš daleko veće mogućnosti.
5: Imaš pametnijeg.
6: Razumim, da se razumijem, znači ono ako ideš gratis malo svima malo tamo, dobiješ da dobiješ. Ako platiš onda imaš tu professional ekstra mogućnosti, ali i dalje ja kad sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači ono što sam dobio je bilo naprosto tupo. Znači to je bilo nešto što sam očekivao, recimo od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo na toj razini je bilo.
5: Dobro, ali koliko para, toliko muzike?
6: Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
5: Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
6: No, vjerojatno bi na taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege i onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indarmar prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti, šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babau. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje tijekom učenja, i neko dođe i pobere sažetak, znači ono ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos, neko dođe i kaže jedno kilo i uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak, i to izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa. I ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad išao Mario pogleda šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi. To je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad, svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulo si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
5: Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji, koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu, ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom.
6: Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI. i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit, u nešto, i naravno da ću ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogleda li ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti, i ovo će ti izlistati i da će ti onu najpovoljniju, ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugroženi financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi. Znači, ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što si ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
5: Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
6: I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica, ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal, ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ako izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika, ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna, je razlika nakon 20 godina čudo od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
5: Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone koji, i uglavnom mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
6: Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo gdje je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
5: Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
6: To trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost, onda idemo na neku etiku, na nešto tog tipa.
5: Ne, možda ljudskost je empatija.
6: No, imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju sjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazimo opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
5: S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar, sjećam se one jabuke u duginim bojama, to je bilo 83. dakle davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodore 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije.

0: Tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije. Naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
1: Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne inteligencije. To će se morati događati u najranijim godinama.
0: Ma upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu ono kao crtane filma vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tineđera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa. Pogotovo kod mlađih. Jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti. Jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup. Sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema. A onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce, on lesi se, vraća kući, ta djeca će sve. Kao što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba, ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
1: Djeca su kreativna i inovativna.
0: Dobro, ideju si nacrtao brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
1: Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku, konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
0: Još gore od toga, mi sad pričamo o AI-u, mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla? Jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati ne smisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio, za, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. Znači, odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači, taj dio, pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti, razviti svoju ljudskost. To je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi, nakon što se dogovorimo šta je to.
1: Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je

0: sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
1: S tim da to može biti slijepa ulica, mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju, da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Na kraju možemo mi reći, zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad, bez struje to ne funkcionira.
0: Pa, zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
1: Gle, desit će se nešto drugo, da recimo video igre postaju toliko dobre, da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave ili u starom svijetu. Pobjedi onaj koji ima konjicu, pobjedi onaj koji juri okolo. Ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, gledamo kako su to Rimljani radili, rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale naokolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
0: Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
1: Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oscar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi, i ovaj će dio izumriti, bit će neki drugi, gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
0: A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj ili, kao što već sada imamo, najprivrženiji kućni ljubimac koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
1: Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno, mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima, i u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan. Nije kao ono, taman se navikneš njega i umre ti kućni ljubimac i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni jer stvaraju ovisnost.
0: Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
1: Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napisati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako, jako personaliziramo i dajemo život neživome. To naprosto smo uvijek radili. Tako da, možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
0: Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
1: Nisam taj radio, imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroj njima.
0: Kakvo je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
1: A zato što ti je neugodno taj dio sa psovanjem. Uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati, onda se ispriča on tebi, jer je i taj stroj bio grub.
0: Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
1: Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje, jer mi nemamo informacije.
0: Pa zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija, jer ovo ide logaritomskom progresijom i bit će tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
1: Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka. Ono, kad prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce, i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, satelit, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači, Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo. I onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna, jer kada idemo daleko od sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimnjaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak za raditi.
0: Ali moramo izmisliti neku novu.
1: Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom smjelu su crni, i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od sunca, znači Pluton i iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo, da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula, to se ne da uspoređiva sa našom atmosferom uopće, to je na milijunti dio, ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240, ali na trenutke se pojavi kozmička zraka, nešto izbije ti molekulu, kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
0: jasno.
1: I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje, nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da jednog dana, ako budemo radili zajedno sa umjetnom inteligencijom svemirske brodove za putovat među zvijezdama, tamo imamo dovoljno organske tvari za napuniti brod. Jer naš sunčev sustav je da je kao na ljuske. I onda svemirski brod radiš tu blizu Zemlje, jer je tu jako puno gustih i teških elemenata koje su kovine i koje ti služe za napred svemirski brod. Ali si se zeznuo, nema vode. I onda idemo dalje sa njim, dolazimo do mjesta između Jupitera i Saturna, gdje imamo tijela koje imaju dosta dušika i vode. I tamo natankiramo vodu. I onda nam treba sad organskih stvari za napraviti, šta znam, hranu, nešto. I onda imamo sljedeći dalje, i sad dolazimo do ta tijela gdje su Plutini ili iza njih tijela Kajperovog pojasa ili iza njih Hortov oblak, i tu pokupimo sve ono ostalo. I mi kad završimo do tamo, imamo svemirski brod koji je napravljen, koji je opremljen, koji ima motore, koji ima gorivo i koji je spreman za putovanje među zvijezdama. Osim što ne idemo mi, nego ide naš zapis. I onda strojevi, ako budemo dobri, nas isprintaju tamo gdje dođemo.
0: Dobro, kao i do sada. New Horizon, tamo nema ljudi. Jednostavno, mi smo postali stroj.
1: Dobro, nismo postali naš zapis i on ne može nas isprintati kad negdje dođe.
0: Da, postali smo onu sliku Leonardovu.
1: Nije na tome.
0: Da, na Voyageru.
1: Na Voyagerima su slike koja je bila cijeli škandal kada se vidjelo šta smo postali.
0: Zašto?
1: Amerikanci, pane Charlie, kako smo mogli postati ljude gole?
0: Dobro. Dakle, staklenički plinovi u kojima dominira ugljikov dioksid je jednostavno panika je nastala.
1: Ne možemo se izvući. Znači, sve ove priče, smanjenje stakleničkih plinova, trgovina ugljičnim dioksidom je jednim dijelom nevjerojatna financijska prevara. Jer doslovce u Londonu postoji burza koja ti prodaje pravo na zrak. I ti sad imaš tvornicu koja zagađuje i da ne biš platio porez od neke druge, otkupiš pravo na zagađenje i ovi samo prebacuju tvoje pravo na zrak i uzimaju postotak.
0: Dobro, uvijek je neka
1: To je naprosto fenomenalno zamišljeno di ti prodaju pravo na zrak.
0: Prije dvije emisije smo govorili o kmetovima koji su morali desetinu davati crkvi, a onda još desetinu ili dvije desetine gospodara.
1: Ne, nije išlo tako. Manji su porezi bili, ta desetina.
0: Mi danas dajemo pola.
1: Oni su davali desetinu sve skupa, nije bilo toliko. Onda su bi dali milodar ili nešto drugo, uguljili su njih na drugi način.
0: Dobro, ali mi danas dajemo pola.
1: Dobro, to znači da nas bolje gule nego što su gulili kmetove i bolje nego što su gulili robove. Zato se zove dužničko robstvo, jer je produktivnost narasla. Znači, količinu dobra koje mi možemo napraviti daleko veća nego ono što napravili kmetovi. Zašto? Jer smo u tom poslu koji radimo radišni. Kmeta koji je vidio da ne treba, nije se baš jako trudio, a rob još manje. On koji je mogao je apsolutno i razbio stvar. Znači, produktivnost ti raste sa motivacijom radnika. Imaš radnika koji je motiviranog, produktivnost je stotine puta produktivnost kmeta ili roba. Ali i taj dio o produktivnosti, o ljudima i robotima koji dolaze, će biti sigurno priče u vremenu koji dolazi, jer nakon razvoja motoričke inteligencije kod tih strojeva, u zadnjih par mjeseci, mi imamo ruku koja je bolja od ljudske ruke. Imamo robota koji trči maraton bolje od ljudi trči maraton. Duduš ima naše patike,
0: da,
1: izgleda su patike veliki izum.
0: Da.
1: I onda kad idemo pogledati cijelu tu priču, vidimo da mi sada nemamo štofa za složiti sliku šta će biti. Mi samo znamo da će biti čudno. Da će biti društvo koje će se raslojiti po znanju, po entiput. Jer vratimo se nazad 50 godina. Pojavili su se traktori. I sad je bilo pitanje neko u nekoj biti. Da li će se zadužiti i kupiti neki mali traktor ili će nastaviti ručnu obradu zemlje? Tradicionalisti su rekli ne dolazi u obzir kakav traktor sa stovarom, sa volovima, mi ćemo napraviti. I onaj koji ima traktor je dignuo produktivnost 10 puta. I ta razlika u tim obiteljima se počela vidjeti.
0: Da, ali treba reći da je paralelno išao i rad na umjetnim gnojivima u Njemačkoj, jer da nije toga bilo, gnojiva su vrlo bitan produkt.
1: Ali opet je bilo, da li će su svi odlučili se koristiti umjetno gnojivo ili je neko uzeo da kaže ja to neću.
0: Da.
1: I onda je odbijanje prihvatiti novosti je problem. Mi sad imamo u medicini problem gdje imaš postotke koji su jako veliki, koji odbijaju prihvatiti neke medicinske prakse. I sad je pitanje, da li je cijepljenje može biti opasno? Odgovor je da. Da li je necijepljenje opasnije? Odgovor je da. I ti sad biraš dva
0: zla. Kako se postaviti?
1: Ne, biraš onako kako se postaviš ti. Imaš brod koji tone. I sad skočiti u vodu s tog broda prema čamcu za spašavanje ili ne skoči. Čak i kad skoči u vodu, neki se utope, ne stignu do čamca za spašavanje. Ali većina se spasi. Znači, imamo situaciju da taj dio nerazumijevanje cijepljenja je problem. Znači onaj dio koji bi treba napraviti je nešto drugo, da u trenutku kad se desi cijepljenje i čekamo da se desi reakcija imunološkog sustava, tih nekoliko sati je jako važno. Znači ako se desi nešto krivo, a može se desiti jer nismo svi jednaki, onda treba zdravstveni sustav ili roditelji moraju brinuti da se to odmah ide probati riješiti. Imali smo jedan slušatelj koji je rekao opet miješamo mRNA i gene, ne miješamo ih uopće. Znači kad imamo pogledati kako su nastala cjepiva koja su sa adenovirusima ili ova mRNA, potpuna je razlika. Ali isto tako reći, mRNA nikako ne može ući u genom, dođemo do onoga zašto je Tomislav Domazet Lošo onako, doduše, nespretno reagirao, jer nije istina. Znači, mi ne znamo mehanizam, ali može se desiti. I vjerojatno je mehanizam da je stanica ranjena i ona ide rekombinirati DNK, ovo se nađe u blizini, kompletira i on se nađe unutra negdje u genomu, taj mRNA koji ne može biti unutra zato što je jedna jedina polovica gena. Ali druga se formira i mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
0: Da.
1: I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice, ali može se desiti kako je to živi organizam da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programiramo, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga, jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine, ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek, da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi, jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo, ja sam ga sad nazvao cjepivo, mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko ne razmišlja koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
0: Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
1: Nije pesimističko, mada... znači to možeš kupiti sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
0: Razlika između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
1: I to je umjetna inteligencija pomaže.
0: Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku fluida, naravno oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
1: Nije u tome trik.
0: Trik je u potlaku vode. Kad...
1: Ima. Kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitaju čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
0: Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
1: Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letiti jer ima mala krila i debeli je teški. I zbilja kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati, mi pričamo o delfinu, ali i tuna je netko, i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da je voda je fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom, ili vratimo se na plivača, mahne rukom. Nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci i on ima tvrdu vodu.
0: Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
1: One se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu i on nađe tvrdu vodu.
0: Uh-huh. Ima prazan hod.
1: I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje i svi gledaju snimke i niko ne kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniram da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čut od posla proučavanja vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sveučilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili i za tune, da se razumijemo. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
0: drugačijim kutem,
1: 90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo.
0: Na morske pse.
1: I onda su gledali zašto bi to bilo dobro i vjerojatno je to dobro kad treba skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
0: Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je da to baš rade Japanci, za koje su dupini upravo dobar zalogaj. Mislim, svake godine rade onaj čuveni pokolj.
1: Nisu jedini, rade ga i u Aljasci, ali više vole smazati kitar, ima puno više mesa.
0: A dobro, u Aljasci su doista možda gladni, tamo nemaju veliki izbor. Ali da
1: Japanci, ne, taj dio tradicije.
0: Ali da Japancima baš treba...
1: Ima jedan Japanac koji sam pitao, to je bio veleposlanik u Hrvatskoj prije 15 godina. I on je rekao da kad je bila nakon drugog svjetskog rata glad, da nije baš bilo mesa na izbor i da su se oni navikli i da to meso je posebno ukusno. Da ti možeš sada ne znam kakvo meso ponuditi, ali imaš povijesno sjećanje. Da je to nešto posebno. Isto kao, šta znam, kobasice koje se čuvaju u tegli smasti. Koliko su dobre, Bože sačuvaj, ali to su one kobasice iz djetinjstva koje imaju neki ukus. I kitovi su i delfini nadrapali, dok god imaš generaciju koja ima povijesno sjećanje da je to nešto posebno.
0: Mi imamo u našoj tradiciji kulturu da...
1: Imamo kolinje koja je ista priča. Koja je razlika? Delfini su samosvjesna bića, sisavci, svinje su isto to.
0: Ako oni su na najbliži rod na kopnu.
1: Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvjesna bića. Ono što mi sad razmišljamo, da li će umjetna inteligencija postati, da. U tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad je mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli, da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da ne bi smetali.
0: Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo...
1: Ne samo mi.
0: Ne samo mi.
1: Znači, to je... U stvari, vjerojatno ide od pra čovjeka na ovama. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi, ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zalogaja pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja, jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji, onda će se naći neko koji će izazvati to, reći da li si ti zbilja najbolji, i naši preci bi to značilo si mrtav. A ako si onaj koji dođe i uzme, a nisi onaj alfa, to znači da si sirotinja i da nisi nigdje, nego si na začelju statusa te grupe. Znači, ne uzeti zadnji zalogaj pokazuje da si zaštićen u sredini grupe koja postoji.
0: To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
1: To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da je vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači, ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
0: Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
1: I koliko kila smo imali, Elvis?
0: Pa dobro, trošile su se kalorije. Ma,
1: kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš. I nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo. Znači da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo recimo je manja. Je dobar dio u dijeti. Jer mi onda imamo okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
0: Kod mene funkcionira na 50%.
1: Ne, zavisi brzinom koju jedeš. Znači, ta brzina iz kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni i onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
0: Uvijek je šteta baciti.
1: Ba, znam, ali neko od svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
0: Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako.
1: Nemoj sad
0: na stolu.
1: Dobro, to je i vjerski dijelo koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
0: Dobro, ali jednako tako kad si spomenuo slow food i te razne sljedove 5, 6, 8, 10...
1: Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prve već probavio.
0: Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te...
1: Zato što više ne smije restoran držati svinje.
0: Možda imaju kakvog operanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
1: Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome, da u sezoni je
0: organski
1: problem.
0: Otpad.
1: Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Sam rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi
0: da.
1: Je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
0: Ma neka se izvole, neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
1: I da se ne priča puno o tome. Pa, da, pa Japanci rade istraživanje
0: da.
1: Tople vode.
0: Da. Tako neka i ovi izvole naći rješenje, to im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u. Stvorili smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva četiri mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojaće održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2.800.000 vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 10 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Pikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika. Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
19: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i tučom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.